سحر البوم.

Radio Agora od 6 zvečer do 6 zjutraj.

Kot je znano, ježekrat prej je imel so otročat, kar premoreje ta svet. Kaj je s tem zdaj, ko nana je pri hiši? Drugi otroci, Bog me piši. Prav, priznam svoj greh. Naj vsem bo znano, kar je ježek ded, vse otročaje rad ima kot prej, a za povrh še nano.

me wet, bon pas trop d'oublier, et je jambe n'a ouais.

Cabal.

Taylor Swift je bila to, mi pa se bomo ob 6:11 posvetili vremenski napovedi za danes. Na Koroškem bo sprva nekaj jutranje megle, ki pa se bo naglo razblinila. Na to bo sijalo sonce z modrega neba, le občasno se bodo pojavili posamezni oblaki. Pihal bo danes rahu veter, najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle 15-22 stopin. Na Štajerskem bo danes po jutranji mgli prav tako večinoma sončno, ob rahlem vetru bodo najvišje dnevne temperature dosegle 14-21 stopin.

Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Miran.

Danes je sreda 23. september in ta dan so v zgodovini človeštva zaznamovali naslednji dogodki. Leta 63 pred Kristusom se je rodil prvi rimski cesar Gaj Julij Cezar Oktavian August. Z njegovim vladanjem se je začelo 200 let trajajoče obdobje miru in razcveta rimskega imperija. Leta 1861 se je rodil nemški industrialec in inženir Robert Bosch, ustanovitelj obratov za elektrotehnične in finomehanične izdelke. Izumil je magnetni vžig za motorje, prvi je začel izdelovati električno opremo za avtomobile. 23. septembra leta 1919 je umrl slovenski igralec Ignacij Borštnik. Bil je vodilna osebnost v prvi generaciji slovenskih poklicnih igralcev. Po njem sta imenovana festival Borštnikovo srečanje in nagrada Borštnikov prstan. Leta 1930 se je rodil ameriški pevec, pianist in pisec besedil Ray Charles Robinson. V petem letu starosti je delno, čez dve leti pa popolnoma oslepel, umrl je leta 2004. Na današnji dan leta 1939 je umrl avstrijski nevrolog in ustanovitelj psihoanalitične šole v psihologiji Sigmund Freud. Leta 1974 je britanska televizija BBC začela oddajati prvi teletekst na svetu, poimenovali so ga Sifex. Leta 2000 pa so na olimpijskih igrah v Sidneju za zlati dan slovenskega športa poskrbeli strelec Raimond Debevec ter veslača Iztok Čop in Luka Špik.

0: Malo čez pol sedmo je. Slišali bomo prve jutranje informacije. Danes jih zbira in za vas pripravlja Marijan Koletnik.
1: Koroška v živo. Poročila. Dobro jutro. V Ljubljani je potekala prva redna seja Komisije za odnose Slovencev v zamejstvu in po svetu pod predsedovanjem Mateja Arčona. Edina točka dnevnega reda je bilo poročilo o dejavnostih in finančnih sredstvih za Slovence zunaj meja Slovenije v lanskem letu. Narodni svet koroških Slovencev je zastopal Nanti Olip. Sloveniji se je zahvalil za finančno podporo slovenski narodni skupnosti na Koroškem. Olip je slovensko politiko pozval, naj v pogovorih z avstrijskimi predstavniki ustraja pri pravičnem financiranju slovenske narodne skupnosti. Posebej se je zahvalil tudi za hitro pomoč pri nakupu hiše v Šentrupertu pri Velikovcu, kjer deluje večjezični otroški vrtec Kekec. Evropski komisar za trajnostni promet in turizem Apostolos Tsitsikostas se zauzema za poenostavitev in poenotenje izdajanja železniških vozovnic po Evropi. Kot je dejal ob odprtju sejma InnoTrans v Berlinu, naj bi bilo potovanje z vlakom tako lažje in bolj privlačno. Evropska komisija želi potnikom olajšati predvsem čezmejna potovanja, na spletu naj bi bilo jasno, naj bi bile jasno prikazane različne možnosti potovanja, velike prodajne platforme pa bi morale ponuditi tudi vozovnice drugih prevoznikov. Cilj je eno potovanje, ena rezervacija in polne pravice za potnike. Deželni glavar Daniel Feldner je po včerajšnji seji deželne vlade izpostavil uspeh koroške visoke strokovne šole, danes imenovane Carinthia University of Applied Sciences. V novo študijsko leto vstopa z več kot 5000 študenti in 60 študijskimi programi na 5 lokacijah. Zaradi nove železnice skozi Golico se je letos za študij na Koroškem prijavilo 40% več študentov in študentk iz Štajarske kot leto prej. Koroška in Štajarska želita do leta 2030 vzpostaviti skupni visokošolski prostor. V obeh deželah je skupno 13 univerz in visokih šol z več kot 82,000 študenti.
0: Varno na pod slovenskim sporedom ORF danes na cestah ni ovir ali zastojev, srečno in varno vožnjo.

0: Še par sekund pa bo ura 6:40, vabim vas, da prisluhnemo današnji duhovni misli, pripravila jo je voditeljica besednih bogoslužji in blagoslovov v Fari Šmihiv in nekdanja urednica cerkvenega lista Nedelja Micka Opetnik.
1: Lepo dobro jutro vam želim. Čudovito ljubezensko zgodbo spoznamo v Svetem pismu ob ženi Raheli. Med Rahelo in Jakobom se je vnela globoka ljubezen. Toda oče Laban ni blagoslovil njune ljubezni in ni dovolil poroke. Najprej je moral Jakob poročiti starejšo Rahelino sestro Lejo. Danes si tak očetovski poseg v ljubezensko zgodbo težko predstavljamo. Rahela je morala čakati dolga leta, preden je postala Jakobova žena in rodila sina Jožefa. Oba, oče Jakob in mama Rahela, sta ga razvajala. Rahela je bila nadvse srečna mati in želela si je še enega otroka. A drugi porod je bil težak. Ni vsak porod enostaven. Otrok nima prave lege, mati izgubi veliko krvi. Tudi v 20. stoletju porod ni igrica. Materinstvo, nosečnost, prekinitev nosečnosti in porod so za ženske tudi danes največji riziko, da zbolijo ali celo umrejo. V bogatih državah je redko, da mati ali dojenček umre pred, med ali po porodu. V državah tretjega sveta pa je ta usoda zelo pogosta. 500 milijona žensk po celem svetu umre vsako leto pred, med ali po porodu. Rahela je umrla ob porodu drugega otroka. V zadnji uri se je zavedala, da nikdar ne bo videla doraščati svojega otroka. Ne bo ga mogla dojiti, ne spremljati in obvarovati na njegovi poti. Oče Jakob z veliko skrbnostjo spremlja oba otroka, vendar Jožef in Benjamin pogrešata božajočo mamino roko.

Dobrih 10 minut pred sedmo je, mi pa zdaj k glavnim temam današnjega poročanja tiskanih medijev. Draginja v Avstriji močno vpliva na nakupe, poroča danes Kleine Zeitung. Vsak tretji evro gre v pridelke s popusti. Pri družinah se je vsota nakupov zmanjšala za 14,5%. Nov koncertni niz na gradu Hoch Osterwitz bodo naslednje leto odprli koncerti skupin Simply Red in Unheilig. V zvezdni hokejski ligi z mednarodno udeležbo ISHL pa bo danes na sporedu prvi koroški derbi med KAC-jem in VSV-om. Avstrijska televizija ORF bo hokejski dvoboj prenašala v živo ob 19.30 na mreži ORF Sport+. Elektronskim mopedom se izteka čas, lahko beremo danes v dnevniku Kronenzeitung. Dijakom, ki špricajo pouk, pretijo v prihodnje kazni v višini 800 evrov. Družine morajo varčevati pri nakupih, piše tudi Kronenzeitung. Danes bo na sporedu 364. koroški hokejski derbi. Lahko še beremo še vedno. Pa so v Beljaku v skrbeh za prihodnost kluba VSV. Na naslovnici Kronenzeitung pa vidimo voditelja televizijskega šova Dancing Stars Miriam Weichselbraun in Andija Knola, ki bosta moderirala 17. izdajo priljubljene plesne oddaje.

0: Ga športa, ki je državni praznik, ki je ob prepoznavanju mednarodnih uspehov slovenskih športnic in športnikov namenjen predvsem spodbujanju telesne dejavnosti, kako pomembna je ta, to pa vsi vemo, ne?
1: Ja, to pa res. Šport nam pomaga, da imamo več energije, kar je nekako paradoksno, ker se le udejstvuješ, imaš pa še več energije, nam pa pomaga seveda tudi naši glavi ali pa za našo, ja, za dušo recimo, ko se po sprehodu ali po nogometu ali po plavanju še boljše počutiš.
0: Tako je zdravo za telo in um, in če pomislimo na to dan slovenskega športa, koliko znanih imen ima ta po zdaj številu prebivalcev mala država, če omenim, zdaj ne vem, pridejo mi na misel Kopitar, Prevc, Roglič,
1: Kelih,
0: Dončič,
1: Koletnik.
0: Kelih, Koletnik, to so zvezdniki.
1: Ja. Mislim, to je dober zaključek tega toga.
0: 7 in kmalu 6 minut je ura. Lepo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

13 minut čez 7 je sledijo aktualni podatki o vremenu. Jasno jutro imamo danes, posod na južnem Koruškem je brez oblakov in hladno je. Poglejmo na aktualne temperature. Velikovec in Železna Kapla javljata plus 2 stopinji. Na Bistrici pri Pliberku in v Boroljah ustajate pri 3 stopinjah, Celovec in Beljak plus 5 stopinj, Šmohor pa javlja plus 2 stopinji. Na južnem Štajerskem je za kanček manj hladno, Radkona plus 8 stopinj, Lonč 4, Vrbna 5 in Gradec 6 stopinj. In tudi na južnem Štajerskem je povsod jasno in brez oblakov.

Sedem in ena in dvajset, minutje ura danes je sreda, 23. september ali kimavec, to je 265. dan v tem letu, smo pa v koledarskem tednu 39. Luna je trenutno v vodnarju, to je danes po luninem koledarju. Dober dan za humanitarne dejavnosti, za timsko in intelektualno delo, za prireditve in sestanke. Manj dober pa naj bi bil za začetek resne zveze, za podpis pogodbe za naporno delo in striženje las. Z današnjim jesenskim enakonočjem, ko bosta dan in noč približno enako dolga, se začenja koledarska jesen. Točen začetek jeseni je bil davi malo čez drugo uro. V Sloveniji danes obeležujejo dan slovenskega športa, državni praznik, ki je ob prepoznavanju mednarodnih uspehov slovenskih športnic in športnikov najprej namenjen spodbujanju telesne dejavnosti, praznik pa bo tudi uvod v Evropski teden športa. 91. rojstni dan praznuje danes Franc Rode, slovenski duhovnik, ljubljanski nadškof in metropolit, lazarist ter kardinal. 77. rojstni dan pa praznuje danes šef sam, the boss, Bruce Springsteen.

0: slovenska popevka. To je moja glasba.
1: To je popevka novega tisočletja. Iz 90-ih.

0: Alja je bila tu, odaj dobro jutro slovenskega sporeda. ORF ura je 7:30, pregled aktualnih vesti ima za nas odgovorni jutrani urednik Marijan Koletnik.
1: Koroška v živo. Poročila. V Helsinkih na Finskem je potekal 70. kongres Federalistične unije evropskih narodnosti FUN. Gradiščanski Hrvati in koroški Slovenci so predlagali skupno resolucijo za zakonsko ureditev dvojezičnega šolstva za vseh 6 avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji, od vrtca do mature, predvsem na Dunaju. Resolucija poziva avstrijsko vlado naj uresniči model češke šole Komenski. Kot je poudarila predsednica Hrvaškega centra na Dunaju Gabriela Novak-Karal, so primeri iz Helsinkov pokazali, kako lahko deluje celostno dvojezično izobraževanje. Ob današnjem ekološkem dnevu Evropske unije je v ospredju pomen ekološkega kmetovanja in večje prepoznavnosti ekoloških živil. V Sloveniji je v ekološko kmetijstvo vključenih več kot 4000 kmetij. Ob tej priložnosti bodo nekatere ekološke kmetije danes odprle svoja vrata obiskovalcem, ki bodo lahko spoznali delo ekoloških pridelovalcev. Največji delež ekološko obdelanih kmetijskih površin v Evropski uniji pa ima Avstrija. Ekološko kmetuje približno 23% kmetij. Ekološko pa obdelujejo okoli 27% kmetijskih površin. Deželni glavar Daniel Felnar je po včerajšnji seji deželne vlade izpostavil uspeh koroške visoke strokovne šole, danes imenovane Carinthia University of Applied Sciences. V novo študijsko leto vstopa z več kot 5000 študenti in 60 študijskimi programi na 5 lokacijah. Zaradi nove železnice skozi Golico se je leto za študij na Koroškem prijavilo 40% več študentov in študentk iz Štajarske kot leto prej. Koroška in Štajarska želita do leta 2030 vzpostaviti skupni visokošolski prostor. Danes v Sloveniji obeležujejo Dan slovenskega športa. Državni praznik je namenjen predvsem spodbujanju redne telesne dejavnosti. Ob tej priložnosti bodo po celi Sloveniji potekale številne brezplačne vadbe in drugi dogodki. V Sloveniji dan športa obeležujejo v spomin na prvi zlati olimpijski medalji samostojne Slovenije na igrah v Sidneju leta 2000. Hkrati se danes začenja Evropski teden športa. V Avstriji pa bo dan športa potekal prihodnjo soboto, 26. septembra.
0: Varno na pod slovenskim sporedom ORF malo zgoščen in upočasnjen je jutrani promet na mestnih upadnicah, večjih zastojev ali težav pa nam prometno uredništvo ne javlja srečno in varno vožnjo.

0: 20 minut preraz moje mi pak naslednjemu prispevku. Pred približno dvema letoma so pri gradbenih delih v Kotmari vasi našli okostje iz 8. oziroma 9. stoletja. Ta raziskava je bila povod za intenzivna raziskovanja strani arheološke službe. Istočasno so v Kotmari vasi pri prenovi cirkve izvedeli za nove zanimivosti o zgodovini Kotmirške cirkve. Z deželnim konzervatorjem Gorazdom Živkovičom je o tej temi govoril kolega Luka Olip.
1: Pri obnovi cerkve so izvedeli, da je cerkev starejša od njenega prvega omenjenega datuma 1194 in ima verjetno eno do dve predhodni stavbi. Gospod Živkovič razlaga, da sta se notranja podoba in stil cerkve v teku stoletij vedno spet spremenili.
2: No, smo začeli z obnovo cerkve in kot prvo smo rekli v 25. letu, da bo treba posušiti severno steno. To smo zdaj že četrtič sušili. Arheologina zagleda na mehno črpinjo in je to del ene sklede. In za srečo je to tako rekoč rob te sklede in po profilu teh robov lahko arheologi kar točno stoletje določijo, če ne celo še točneje. Ne? In je arheologinja rekla, to je črpinja iz 11. stoletja, kar bi pomenilo, da je tedaj v 11. stoletju že stala naša cerkev, ki pa je šele 1194 prvič omenjena v listinah. Ne? Kdor bo prišel na dan spomenika, to je namreč po maši, potem tako rekoč bom jaz predavil o obnovi in o zgodovinskih in umetnostno-zgodovinskih aspektih te naše farne cerkve. In bo tisti, ki bo prišel, ali pa bojo tisti, ki bodo prišli, videli, da se je zelo veliko spremenilo. Naredili smo restauratorske sondaže, ometa, barve, tako da vemo, da je bila cerkev v notanči naprimer najmanj 9-krat popleskana, ne? In da je ta poslikava, ki smo jo bili vsi vajeni tekom druge polovice 20. stoletja, da je to ena domnevna rekonstrukcija ene gotske poslikave.
1: Istočasno so pred dvema letoma 200 metrov stran od cerkve odkrili okostja iz karantanskega staroslovanskega časa.
2: V Kotmari vasi smo v zadnjih letih imeli zelo zanimive projekte arheološke. Našli smo pokope, ki pa niso v bližini cerkve in skoraj istočasno smo začeli z obnovo cerkve, tako da imamo tukaj neverjetne zanimiva nova spoznanja. Kotmara vas je poimenovana po nekem Hotimiru, ne? Hotimirova vas, Hotmara vas po narečju in vemo, da je tudi en teh slovanskih knezov bil Hotimir in prav ta Hotimir je upoklical in zaprosil pri škofu Virgilu, pri nadškofu Virgilu v Salzburgu, da pošle misionarja in ni čisto izključeno, da je ta naša Kotmara vas imenovana mogoče res po tem knezu Hotimiru in čeprav smo zdaj tako rekoč našli pokopališča na paši, to se pravi na enem travniku v eni četrti naše vasi. In seveda zdaj se pa širi naša vas, ker smo blizu Celovca in so začeli s parceliranjem in naenkrat pa je prišlo okostje na dan, policija, arheologi in tako se je začel tale projekt in zdaj vemo, da je bilo tukaj naselje ali kmetija najmanj v 8. stoletju, mogoče že prej. To se je dogajalo tako rekoč z 200 metrov oddaljeno od cerkve.
1: Tako Gorazd Živkovič. Nova znanstvena spoznanja, predvsem o Kotmirški cerkvi, si bo lahko vsak poslušal na predavanju, ki bo po sveti maši v Kotmari vasi ob dnevu spomenikov 27. septembra. Tam bo namreč predaval Gorazd Živkovič o gradbeniški in restauracijski zgodovini Kotmirške cerkve.

0: Freaks.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Ja, in danes sem povezan s Hyacinto Dovjak in če sem jaz mislil, da jo bom dosegel doma pri Žnidarju v Selah na Borunici, sem se krepko zmotil. Dobro jutro, Hyacinta.
4: Dobro jutro.
3: Kje pa si naokoli?
4: Jaz se pa potepam.
3: Ja.
4: A veš, jaz sem s katoliško posveto sem v Salzkammergut.
3: Kje pa točno?
4: Včeraj smo se odpeljali in včeraj smo bili pod Išl.
3: Ja.
4: Smo tam malo Habsburško zgodovino pa uživljali. Danes bomo pa šli, smo tukaj ob Wolfgangskem jezeru smo in tam bomo danes šli pogledati Europa kloster Eich. Tisto gremo si ogledati, pol bomo mašo imeli in popoldan se bomo pa po Wolfgangseju z ladjo vozili od St. Gilden do Wolfgangseja.
3: To pa precej fajn zveni. Koliko pa vas jeste z busom na poti?
4: Z busom smo na poti, nas je, mislim, 35.
3: In to imate ves čas program in jo, tudi verjetno ene sorte romanje, ali?
4: Ja, ves čas program, vse organizirano, lepo, super. In zadnji dan pa še Gmunden si ogledamo, veš, tiste keramike, Gmunden pa take stvari tam v okolici. Pa. Mislim, tak, a sem ti vse povedala, to ne vem, ampak toliko mi je prišlo na misel.
3: Kdaj pa se vrnete?
4: Vrnemo se pa v četrtek zvečer.
3: To še povej, koliko pa je tam približno trenutno stopin in kakšno je vreme?
4: Tukaj je zelo lepo, brez oblakov in je pa tudi samo 4 stopin. Pravijo, da je danes v Selah samo 2.
3: Ja, ja, to danes je kar frišno jutro.
4: Ja, kaj moja solata. Imam pa take skrbi na poti.
3: Ja, ja. No jo, bo pa že preživela, jaz upam.
4: Ja, upam.
3: Hvala lepa, Hyacinta, lepe pozdrave v Salzkammergut in lepo se še imejte in pozdravi tudi ostale romarje.
4: Hvala, adijo, pa tudi lep pozdrav na Koroško.
3: Srečno, buhonje, adijo.
4: Srečno.

0: Moja glasba in slovenska moderacija.
1: To je moj radio.
2: Slovenski spored URF.
3: Naš slovenski radio na Koroškem.

10 minut čez 8 je sledi pogled na vremensko sliko. Smo še naprej v primežu visokega zračnega tlaka in to pozitivno vpliva tudi na vreme pri nas. Na Koroškem je danes bilo oziroma je nekaj jutranje megle, ki pa se je že ali se bo kmalo razblinila. Na to bo danes sijalo sonce z modrega neba, le občasno se bodo pojavili posamezni oblaki. Pihal bo danes rahel veter, najvišje dnevne temperature

bodo dosegle 15 do 22 stopinj. Jutri bo sprva sončno, nato spremenljivo, mogoče so tudi rahle krajevne padavine. Temperature bodo dosegle največ 18 do 24 stopinj. V petek bo pretežno sončno s temperaturami do 22 stopinj. Na Štajerskem bo danes pojutrani mgli prav tako večinoma sončno. Ob rahlem vetru bodo najvišje dnevne temperature dosegle 14 do 21 stopinj. Jutri bo sprva sončno, nato spremenljivo z oblaki in posameznimi padavinami. Temperature bodo narasle na 15 do 23 stopinj. V petek bo na Štajerskem večinoma sončno. V Sloveniji bo danes pretežno sončno, jutri bo sprva sončno, čez dan se bo potem pooblačilo in popoldne so napovedane krajevne padavine.

mala. Hvala vam, da ste se zbrali v tolikšnem številu. Ostanite mi zdravi in ne se preveč skregati zaradi revije. Ti zvonka pa se malo razvedri. Se veš, kak pravijo, da se bogate vdove solze hitro posušijo.

0: Poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF. 8:20 minut je ura v sredo 23. septembra. Na sporedu je ponovitev današnje jutranje duhovne misli. Z nami je nekdanja urednica cerkvenega lista Nedelja in ponovem voditeljica besednih bogoslužij v Šmihilu Micka Opetnik.
1: Lepo dobro jutro vam želim. Čudovito ljubezensko zgodbo spoznamo v Svetem pismu ob ženi Raheli. Med Rahelo in Jakobom se je vnela globoka ljubezen. Toda oče Laban ni blagoslovil njune ljubezni in ni dovolil poroke. Najprej je moral Jakob poročiti starejšo Rahelino sestro Lejo. Danes si tak očetovski poseg v ljubezensko zgodbo težko predstavljamo. Rahela je morala čakati dolga leta, preden je postala Jakobova žena in rodila sina Jožefa. Oba, oče Jakob in mama Rahela, sta ga razvajala. Rahela je bila nadvse srečna mati in želela si je še enega otroka. A drugi porod je bil težak. Ni vsak porod enostaven. Otrok nima prave lege, mati izgubi veliko krvi. Tudi v 20. stoletju porod ni igrica. Materinstvo, nosečnost, prekinitev nosečnosti in porod so za ženske tudi danes največji riziko, da zbolijo ali celo umrejo. V bogatih državah je redko, da mati ali dojenček umre pred, med ali po porodu. V državah tretjega sveta pa je ta usoda zelo pogosta. 500 milijona žensk po celem svetu umre vsako leto pred, med ali po porodu. Rahela je umrla ob porodu drugega otroka. V zadnji uri se je zavedala, da nikdar ne bo videla doraščati svojega otroka. Ne bo ga mogla dojiti, ne spremljati in obvarovati na njegovi poti. Oče Jakob z veliko skrbnostjo spremlja oba otroka, vendar Jožef in Benjamin pogrešata božajočo mamino roko.

0: Točno pol devetih je, čas je spet za pogled na aktualno dogajanje vesti, danes zbira in ureja Marijan Koletnik.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: V Helsinkih na Finskem je potekal 70. kongres Federalistične unije evropskih narodnosti. Gradiščanski Hrvati in koroški Slovenci so vnesli skupno resolucijo za zakonsko ureditev dvojezičnega šolstva za vseh 6 avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji, od vrtca do mature, predvsem na Dunaju. Resolucija poziva avstrijsko vlado naj uresniči model češke šole Komenski. Kot je poudarila predsednica Hrvaškega centra na Dunaju Gabriela Novak-Karalj, so primeri iz Helsinkov pokazali, kako lahko deluje celostno dvojezično izobraževanje. Deželni glavar Daniel Feldner je po včerajšnji seji deželne vlade izpostavil uspeh koroške visoke strokovne šole, danes imenovane Carinthia University of Applied Sciences. V novo študijsko leto vstopa z več kot 5000 študenti in 60 študijskimi programi na 5 lokacijah. Zaradi nove železnice skozi Golico se je letos za študij na Koroškem prijavilo 40% več študentov in študentk iz Štajerske kot leto prej. Koroška in Štajerska želita do leta 2030 vzpostaviti skupni visokošolski prostor. Ob današnjem ekološkem dnevu Evropske unije je v ospredju pomen ekološkega kmetovanja in večje prepoznavnosti ekoloških živil. V Sloveniji je v ekološko kmetijstvo vključenih več kot 4000 kmetij. Ob tej priložnosti bodo nekatere ekološke kmetije danes odprle svoja vrata obiskovalcem, ki bodo lahko spoznali delo kmetic in kmetov. Največji delež ekološko obdelanih kmetijskih površin v Evropski uniji pa ima Avstrija. Ekološko kmetuje približno 23% kmetij, ekološko pa obdelujejo okoli 27% kmetijskih površin. Danes v Sloveniji obeležujejo Dan slovenskega športa. Državni praznik je namenjen predvsem spodbujanju redne telesne dejavnosti. Ob tej priložnosti bodo po celi Sloveniji potekale številne brezplačne vadbe in drugi dogodki. V Sloveniji dan športa obeležujejo v spomin na prvi zlati olimpijski medalji samostojne Slovenije na igrah v Sidneju leta 2000. Hkrati se danes začenja Evropski teden športa. V Avstriji pa bo dan športa potekal prihodnjo soboto.

0: Lovski kotiček slovenskega sporeda ORF o zeleni bratovščini za zeleno bratovščino. Lovske dogodivščine, etika, šege in navade, skratka, skoraj vse o lovu. Dober pogled in ravne cevi.
1: Po krajšem uredniškem posvetu smo dokaj hitro pogruntali, da bi bilo škoda, če lovski kotiček, to dolgoletno nedeljsko stalnico našega programa in zanimive pogovore slišite samo enkrat ali mogoče sploh ne, zato smo se odločili, da ga bomo odslej ponavljali ob sredah v oddaji Dobro jutro. V lovskem kotičku slovenskega sporeda ORF bomo danes pregovorili o upravljanju z divjadjo, zlasti jelenjadjo. Nemalo lovcev pripoveduje, da je čedalje manj jelenjadi in srnjadi v revirju. Zaradi hitro naraščajoče populacije jelenjadi so pristojne oblasti lani uvedle nove smernice, po kateri je odvzem jelena pogojena s predhodnim odstrelom določenega števila košut in telet. Torej, lovci morajo najprej ustreliti določeno število samic, preden lahko ustrelijo trofejnega jelena. Lovec, gozdar, kmet in politik Franc Jožef Smrtnik iz Kort meni, da je to le eden izmed razlogov za upad številčnosti jelena.
2: Jaz sem naredil ilovski spit leta 1981 in reč, da je tedaj bilo res ogromno divjadi, predvsem srnjadi. Seveda v zadnjih letih se je jelenjad še bolj naselila in več je postalo, ampak dejstvo pa je, da se v zadnjih letih tudi ogromno odstrelilo, kajti imamo nove smernice za odstrel. In seveda, če gledamo, mi smo začeli loviti, da je bilo res red A pok, ki mora biti star 5 let plus, se pravi, potem bil 2 B pok, potem je bil 3, samo tak gumbar. In seveda, to se vse opustilo in zdaj je prisrnjadi tako, da se prestrelja, tako kot vse, kar se vidi. In seveda, kdor je kmet in ki ima zdivjadi ali živaljo za opraviti, pa ve, da tudi v prisrnjadi in delenjadi rabiš strukturo, rabiš kot v družinah, v prebivalstvu, starejše, mlajše, srednje, vse. In če ta struktura ne drži in ne štima, potem se pa seveda tudi veliko kaj polomi in tudi pri nas opazimo, da je srnjadi ogromno manj, kot jih je bilo pred 20-30 leti. Tedaj smo v igredi junija šli na lov, ker se je lov šele začel 1. junijem in je na eni pistoti pri nas, če tam 10 komadov ni bilo, oče rekel, to je pa malo malo. Se pravi, danes pa, če greš, pa če enega vidiš, je pa že veliko. Se pravi, to je velika razlika. Seveda pravi se, da je jelenjad to pregnala. Jaz mislim, da temu ni tako. Tudi krmljenje se opustilo v velikih loviščih, prej so vsi krmili in veliko faktorov je. In seveda en faktor je pa tudi seveda ta, da tudi lovci zelo znemirjamo skozi to, da imamo pritisk in se veliko odstreli in divjad se je tam to navadila in je postala bolj previdna, bolj v gozdovih, v gostih, gošah in je res težje vidna, je pa tudi sigurno manj jelenjadi tako, da se strelja 1-3 ali 1-5, se pravi, za enega jelena moš odstreliti 3 ali 5 košut ali telic. Seveda, to je ogromno in v zadnjih letih se je ta plan izvršil in zdaj pa že opažamo, da gre nazaj. Za mene kot lovca je to škoda, ker lov je neka strast, nekaj pomembnega. Za gozdare je pa to veselje, ker rečejo, gost se potem opomore in boljše raste, kar tudi ne drži vedno, ker mislim, če imaš dobre strukture, če imaš to vse popravljeno, tudi ena stara koza naredi red v revirju, mlade nered, se pravi, potem imaš tudi pri škodah manj škode, če bi imel prave strukture.
3: Ta povečan odstrel so utemeljevali z veliko škodo v gozdu, saj jelenjad trga skorjo. Ste sami posestnik gozda, imate kar zdravo populacijo jelenjadi, ali imate kaj škode v vaših gozdovih?
2: Sem ponosen, da imam krmišče, ki ga skupno opravljamo za jelenjad in seveda tudi v potoku kota so dva krmišča, kar je pomembno in skozi to, da se res redno krmi potem po zimi, ko je bolj težek čas za divjad, potem pridejo in so tam in če imajo mir in če tam jih ne vznemirjaš, so zelo radodarni in imajo samo malo prostor in jaz moram reči, kot gozdar imam zelo, zelo malo škode, skoraj nič, manj kot prej, ko se ni lahko krmilo in seveda je to en velik pozitivn aspekt. Seveda je pa diskuzija vedno, po moje so krmišča zelo važna, ampak se mora prav opravljati. Se pravi, krmišča mora res biti tam se ne sme nikoli kaj streljati, ne sme biti kakšno nemira in divjad mora v tem področju imeti totalen mir. To pa 365 dni, se pravi, tudi zdaj v tem času se bi najbolj območil tam, ko je bliz krmišča, ki ne streljalo, ker to se divjad zapomni in potem ima že probleme.
1: Tako lovec, gozdar, kmet in politik Franc Jožef Smrtnik o številnih dejavnikih, ki vplivajo na upad staleža jelenjadi in srnjadi. Z izkušenim lovcem in lastnikom zasebnega lovišča v Kortah je govoril Aleksander Mak. Smo v času ruka jelena za mnoge lovce najbolj fascinantnem času lovskega leta. To bo tema tudi v nedeljo v novem lovskem kotičku slovenskega sporeda ORF.

0: 8 minút pred 9. je.
1: Slovenský spored. Zajtrk s profilom.
0: Po poletnem zatišju smo v nedeljo spet začeli pogovore v sklopu oddaje Zajtrk s profilom. Pred mikrofon smo tokrat povabili upokojenega šolnika, dolgoletnega profesorja latinščine in grščine na slovenski gimnaziji Jožeta Vakovnika. Vakovnik je pred kratkim praznoval svoj 85. rojstni dan. Vse življenje se je na politični ravni boril za ohranitev in širitev slovenske besede. Živel Tišlarjevo poroko, ki je slovenstvo, demokracija, samostojno politično zastopstvo in krščanstvo. Ne prikriva, da je velik zagovornik skupnega zastopstva koroških Slovencev in velik nasprotnik političnega enoumja.
2: Človek ima levo ramo in desno ramo, levo roko ta pravo roko, levo nogo ta pravo nogo. Se pravi, če nekaj manjka, je človek invalid. Zato so vse tiste enoumne, enostrankarske družbe, vse invalidne družbe. Tam ljudje ne morejo zdravo razmišljati. V politiki je tako, desna roka pa leva roka, če sta združeni, sta močnejši, kakor pa le ena sama. In na žalost je pri nas Slovencih tista ožina v glavah, v ravnanju, ponekod tako huda, da jemlje potem moč celemu telesu.
3: Imate kak recept za skupno zastopstvo, ki si ga med tem že želijo praktično vsi predstavniki krovnih organizacij?
2: V narodnem svetu že več kot 30 let, več kakor 30 let se trudimo, se mujamo, si prizadevamo, da bi dosegli skupno zastopstvo koroških Slovencev. Saj, če imamo, mi smo si to zamislili kot neke vrste parlamentarno organizacijo in v vsakem parlamentu imaš več frakcij. Jaz ne razumem, zakaj se nekateri tako bojijo tega enotnega skupnega zastopstva. Seveda, pač ne bomo imeli treh predsednikov, ampak samo enega. In če so to še plačane službe, seveda bo ta dva ostala brez take plačane službe. Nočem biti zloben, da je to eden bistvenih vzrokov za nekatere, da hočejo predsedniki ostati. No.
0: Tako Jože Vakovnik, ki je bil več let predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev in dolga leta odbornik Kotmirške enotne liste. V oddaji Zajtrk s profilom je spregovoril tudi o življenju po smrti žene in hudi nesreči sina, o krogu prijateljev kot nuji pa tudi o potrebnih temeljih za dobro življenje. Ponovitev nedeljske oddaje Zajtrk s profilom bo zdaj med 9. in 10. uro. S Pepom Vakovnikom pa bo govoril Aleksandar Mak.

0: Tja, so sosedi in sosedami. Kaj mi pomaga, če sem zdrav, pa imam denarja čez vse kupe, pa sem skregan, sprt s sosedi. Tak človek, ki mu je dana taka življenjska, ne le usoda, ker vsak, ki je sosedi skregan, je tu, tudi sam hoče biti skregan. Tak človek ne more biti srečen in zadovoljen.
1: Zelo plemenita misel. Vsekakor pa se bova po glasbi podala nazaj v vaš nekdani šolski vsakdan. Začelo se novo šolsko leto. Kako je bilo nekoč v šoli, kako ste se po dolgem poletnem premoru pripravljali na novo šolsko leto, kakšne spomine zapuščate iz šolskega življenja, o tem in še čem pa več po glasbi.

0: srečen bom jaz.
1: V veliko veselje mi je, da smem danes pozdraviti v oddaji Zajtrk s profilom dolgoletnega profesorja latinščine na slovenski...
2: Ingrščine
1: na slovenski gimnaziji. Seveda političnega človeka, ki je veliko delal za, bom rekel, ohranitev pravic slovenske narodne skupnosti, tudi za slovensko besedo v občini. Jože Vakovnik pred kratkim slavil 85. rojstni dan. Gospod Vakovnik, več kot 30 let, mislim, da okoli 36 let ste bili učitelj na slovenski gimnaziji, za kratek čas tudi ravnatelj te šole. Kako pa ste se vi vračali, recimo, po tistem precej dolgem poletnem premoru, kdaj je začela glava delati in se premikati v šolo?
2: Dolgoletna izkušnja je pokazala, da je bil najlepši čas počitnic tisti popoldan,

0: po razdelitvi spričeval. Ker tu so se začele in z vsakim dnem so postajale krajše. Nekaterim so bile počitnice predolge, drugim prekratke, ampak po prvih začetnih težavnih naletih se je vsako leto vneslo, tako da je drugi teden pouk stekel že kar precej normalno. Je pa seveda tudi odvisno predvsem od osebe, ki poučuje, ali je še bolj v počitniškem razpoloženju, ali se že bolj krepko zaveda tega, da je zato v šoli in da zato vleče denar, da bi učence pa učenke česa naučil.
1: Seveda sem tudi jaz hodil v slovensko gimnazijo in vsi, ki smo vas doživljali, nekateri so vas tudi uživali, se spomnijo, kako je ta plešast moški v coklah in v belem plašču se približeval na hodniku, nekateri so se ga prav malo zbali. Je bila to neka zavestna vaša drža? Tisti odrasli danes rečejo, ja, Pep bil je kar precej zahteven strok, ampak do dna duše iskren človek.
0: Nam je na Dunaju profesor Hanslik, odličen profesor, v glavnem strokovnjak za patristiko, za cerkvene očete, pa tudi za Tacita, za Horaca, ampak to je že preveč latinistike tukaj. On nam je rekel, glejte, da si bote že prvi dan ustvarili rešpekt pri učencih in pri učenkah. In resnica je ta, kakor si prvi dan posteljiš, tako boš vsa leta ležal.
1: Kako pa ste ležali? Ste mirno spali?
0: Jaz moram reči, da imam zelo lepe spomine na šolska leta. Drugo vprašanje pa je, kake spomine imajo učenci pa učenke na mene. To je pa druga plat tega zvona, ki bije. Upam, da sem jim nekaj dal, nekaj uporabnega, nekaj koristnega za življenje. Morda ne toliko v latinščini, ker pa v grščini, ker ta dva jezika nista stvar vsakega ali pa vsake izmed nas, ampak tudi tako nekaj dobrih napotkov za življenje. V podrobnosti ne bom segal.
1: Ste neke vrste oče latinščine na slovenski gimnaziji. Joško Tišlar je bil oče slovenske gimnazije, najpomembnejše izobraževalne ustanove koroških Slovencev, ki pa v preteklih nekaj letih doživlja vse skozi le neke provizorične, krajše rešitve na čelu šole. Kako se vam godi, ki ste bili ja sami tudi za kratek čas ravnatelj te šole, da ja, med tem že več kot 10 letih ni nekega ravnatelja, ravnateljice, pač pa so vse skozi le provizorične rešitve?
0: A smem reči, da se v te zadeve ne bom spuščal. Imel bi veliko besed povedati, ampak prosim, ne v tem pogovoru, vse pa lahko potem na štiri oči o marsičem pogovoriva.
1: Imam popolno razumevanje za to. Pa še eno vprašanje, ker ste rekli, kako si posteljiš ta prvi dan, tako potem spiš ali pa ležiš. Vse splošno pa se je družbeni razvoj spremenil v to smer, da imajo danes skoraj da vsi nekako pravico, pa tudi občutek, da se lahko k vsemu oglašajo, pa svoje povejo. Kako gre vam s tem, s to družbeno spremembo, ki se jo vleče skozi vse življenjske položaje, tudi na šolah? Prej si pač, kar je profesor povedal, je to držalo in pika.
0: V teh 36 letih sem nekajkrat moral spremeniti metodo, način poučevanja, ker človek vidiš in spoznaš, če nisi slep pa glup, da če dijaki ne sprejemajo več, potem moraš iskati drug pristop, pa odpirati druga vrata, druge duri. Je pa tako, človeška družba se nenehno spreminja. Grški filozof Heraklit je dejal Pantagrej, vse teče, vse se spreminja. In tudi tisto, kar danes velja za moderno in za ne vem kaj, tisto bo čez nekaj let gotovo obrabljeno in bojo morali najti kaj novega. In veliko novotarij, ki so prišle predvsem iz Amerike. Ni vse dobro, pa tudi ni vse slabo, kar pride iz Amerike, ampak nekatere neumnosti bi bilo bolje, ko bi si jih bili obdržali Američani zase.
1: V kolikšni meri ste se pa spremenili? Spomnim se enega citata z avtore, žal ne, se ne spomnim. Če hočeš, da bo vse ostalo pri starem, se mora vse spremeniti. Kolikšni meri ste se pa vi tako zleti? Se je tudi pri vas uveljavila neka, bom rekel, starostna milost? Ali kako?
0: Ja, je tako. Dijaki mi pravijo, da sem zleti postal bolj mil, da se mi je lotila neka starostna milina. Nekateri pravijo, da so to že prvi znaki senilnosti. Ne? Torej, človek se pač obrusiš, nekaj osornosti izgubiš in potem s časom ale ugotoviš, da tudi lahko, kako bi kar rekel, z bolj okroglimi vižami pred jakim morda več dosežeš, kakor pa s tistim bučnim ropotanjem.

0: Jože Vakonik je danes naš gost, da je zajtrk s profilom pred kratkim je slavil 85-letnico rojstva. 36 let je poučeval na slovenski gimnaziji, bil tudi vodja te najpomembnejše izobraževalne ustanove koroških Slovencev. Predvsem pa je bil vse skozi tudi politično aktiven kot predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev, dolgoletni odbornik pri Kotmirški enotni listi. Gospod Vakovnik, če dalje večji izziv so kadri na vodilnih položajih, če dalje teže je dobiti koga, ki je pripravljen prevzeti odgovornost, ki je pripravljen darovati tudi ali pa žrtvovati tudi prosti čas, ali je trenutno najugodnejši trenutek, malo cinično gledano, za neko skupno streho?
1: Jaz sem bil vsa leta, kar samostojno politično mislim, na strani Narodnega sveta koroških Slovencev. Moj ujec, očeto brat Matevž Vakovnik, je bil takrat kraj junija 1949 med ustanovnimi člani Narodnega sveta koroških Slovencev, tako da nosim s seboj družinsko dediščino. Jasno pa je, da človek nima le ene strani. Človek ima levo ramo in desno ramo, levo roko ta pravo roko, levo nogo ta pravo nogo. Se pravi, če nekaj manjka, je človek invalid. Zato so vse tiste enoumne, enostrankarske družbe, vse invalidne družbe. Tam ljudje ne morejo zdravo razmišljati. V politiki je tako, desna roka pa leva roka, če sta združeni, sta močnejši, kakor pa le ena sama. In na žalost je pri nas Slovencih tista ožina v glavah, v ravnanju, ponekod tako huda, da jemlje potem moč celemu telesu. Kot občinski svetnik v Kotmari vasi sem moral najti sožitje, sodelovanje z vsemi skupinami, ne le znotraj enotne liste in slovenske narodne skupnosti, ampak tudi z drugimi frakcijami v občinskem svetu. In mislim, da mi je to kar nekam uspelo in da smo v tem skupnem sodelovanju marsikaj dosegli. Seveda z nekaterimi pobudami na narodnostnem področju, na primer pri krajevnih tablah, da mi pač ni bil dan tisti uspeh, ampak človek mora s tem živiti in se moraš tudi veseliti tega, kar si dosegel, čeprav to morda ni tako vidno, čeprav to ni tako v množici tako veliko.
0: Imate kak recept za skupno zastopstvo, ki si ga med tem že želijo praktično vsi predstavniki krovnih organizacij?
1: V Narodnem svetu že več kot 30 let, več kakor 30 let se trudimo, se mujamo, si prizadevamo, da bi dosegli skupno zastopstvo koroških Slovencev. Saj, če imamo, mi smo si to zamislili kot neke vrste parlamentarno organizacijo in v vsakem parlamentu imaš več frakcij. Jaz ne razumem, zakaj se nekateri tako bojijo tega enotnega skupnega zastopstva. Seveda, pač ne bomo imeli treh predsednikov, ampak samo enega. In če so to še plačane službe, seveda bo ta dva ostala brez take plačane službe. Nočem biti zloben, da je to eden bistvenih vzrokov za nekatere, da hočejo predsedniki ostati. No.
0: Ponotranili ste nekako tudi to Tišlarjevo oporoko, te štiri temelje, slovenstvo, demokracijo, samostojno politično zastopanje koroških Slovencev in krščanstvo. V kolikšni meri vam je to pomagalo skozi vse življenje?
1: če človek ne stojiš na trdnih temeljih. In te trdne temelje sem dobil od doma pri kovaču v Mlinčah. Mi smo bili znani kot kršćanska družina. Tako je pač bilo in ja sem ostal temu prepričanju zvest celo življenje. Oče je trdo delal v kovačnici, mama je delala v gospodinstvu, vsi skupaj smo delali doma na mali kmetiji, da smo se lahko preživljali, da sem jaz lahko šel je ta 53 na Plešivec študirati kot prvi iz naše družine. No in sledili so mi potem brati pa sestre, ampak človek moraš imeti trdne temelje, da lahko zidaš svojo stavbo, stavbo svojega življenja, da veš, kaj hočeš in da tudi drugi vejo, kaj ti hočeš. Vsi v Kotmarjevasi občini so vsi vedeli, kaj sem. Ja se nikjer nisem skrival in meni se tudi nikoli ni bilo treba skrivati. In če jim takšen, kakršen sem, nisem bil pošeči, jim pač nisem bil, mene to ni motilo. Ker človek ni ustvarjen koj za to, da bo vsem ljudem povšeči, da bo vsem ljudem ugajal. Moraš tudi imeti nekaj robatosti v sebe. Meni se zdi, da tisti ljudje, in teh je na Koroškem zelo veliko, da tisti ljudje, ki se nenehno spreminjajo in prilagajajo, da so to taki nesrečneži, da jim Bog pomagaj. Ker on se mora stalno bati, da bi se tu pa tam komu zameril, da bi se komu zlagal, čeprav sam živi v večni laži, ker hoče biti nekaj, kar ni. Za mene, če bi jaz bil kaj drugega trdil od tega, kar trdim, bi se meni še krave smejale, bi se mislili, a se je temu človeku utrgalo ali udrlo.

0: Poslušate oddajo Zajtrk s profilom. Lep dobar dan. Še enkrat, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Jože Vakovnik je danes naš gost v oddaji iz zavedne Kovačeve družine, množične družine v Mlinčah. Jože, doživljali ste kar zahtevno, verjetno težko otroštvo, denarja ni bilo v izobilju, dela ste bili navajeni, trdega, težkega dela, pa vendar ste se v življenju nekako nekajkrat preusmerili. Najprej ste se videli kovača in do neke določene starosti ste celo imeli v mislih, da bi postali duhovnik.
1: Tako je. No, pri kovaču v Mlinčah je družina postajala vsake 2-3 leta bolj številčna. Bilo je pa lepo. Na naši vasi je kaj tako mrgolelo otrok. So bili pač časi taki. Leta 45 se je končala druga svetovna vojska. Malo nekaj se je spominja. Moj brat Hanza, ki je pred 10 leti umrl, je imel seveda nekaj več v spominu, kakor pa jaz. Potem sem hodil v šolo v Šentprimožu in iz Šentprimoža so me leta 1953 poslali gor na Plešivec. Moram reči proti moji volji, ker jaz sem hotel postati kovač. Anzanu se pa svetil študij, ker je bil pa on starejši in tudi močnejši od mene, so pač doma rekli, on bo doma prevzel bajto in pa kovačnijo, no mene bojo pa dali gor na Plešivec na študij in na Plešivcu sem prvič čutil v svojem življenju glad. Bili smo prav gladovni, ker doma si bil vajen, če si bil lačen, si pa šel v kaščo in si kaj vzel. Zgoraj pa vsega tega ni bilo, ampak smo se privadili. Zgoraj sem maturiral leta 60 in moram reči, plešivška leta so mi ostala tako, ko sem jih malo prerešetal v zelo lepem spominu. In seveda, to je bilo malo semenišče in nas so gor poslali z željo, da bi se mi odločili za duhovniški poklic. In lahko rečem, da skoraj vsak moški v fantovskih letih, recimo tako, razmišlja ali premišljuje o tem, kaj bi bilo, ko bi duhovnik postal. Prej nekoč je to, da je nekdo postal duhovnik, pomenilo družbeni dvig v ugledu in tako. Danes živimo v takem času, da se ljudje komu le posmehujejo, če se odloči za ta poklic. In kot koroški Slovenec moram reči, duhovniki so nujno potrebni tudi za ohranitev naše ljube slovenščine, ker če čuje Božjo besedo v domačem jeziku, je to čisto nekaj drugega, kakor pa če jo čuje v nemškem jeziku. In jaz poznam ljudi, ki so se popolnoma odtujili slovenstvu, so pa doma pred jedjo požebrali po slovensko. To nekaj pomeni. In seveda, prej nekoč, ko sem jaz maturiral na Plešivcu, se je pri nas skoraj polovica odločila za duhovniški poklic. Nekateri so prej odskočili oziroma ali pa pozneje. Jaz se nisem odločil za duhovniški poklic in je celo bolje tako, da se nisem, ampak sem skušal kot laik dajati neki krščanski zgled ne le svoji družini, ampak tudi svojim soljudem. Ker na vse zadnje Rimljani pravijo, Latinci pravijo verba docent, exempla trahunt, besede učijo, dejanja pa vlačijo.
0: Dejali ste, da ne obžalujete, da niste ubrali poti duhovnika. Danes imate nekoliko več časa za premišljevanje. Ali je kaj bilo v življenju, kar ste ob poznejšem spominu, pogledu obžalovali?
1: Seveda. Kdor pravi, da nobenega svojega koraka, nobenega dejanja, katero je kadarkoli storil, ne obžaluje, ta se laže da poka. In nočem iti v spomin kot veliki lažnivec. Seveda ne bom tistih dejanj našteval, ne. Pravijo, greh se pove, grešnik pa ne.
0: Jože, ali ste Podjunčan ali Rožan?
1: Ja, jaz sem seveda Podjunčan s štajerskimi primesmi. Moja mama je bila ponapol štajerka in tudi po očetovi strani polje nekaj štajerske krvi po naših žilah. Moja žena je bila iz Želuč pri Bilčovsu, v Kotmari vasi je imela stavbišče, ki ga je bil oče kupil od pravnine, ko jim je Drava vzela nekaj zemlje. Tam sva postavila hišo, tam sva si ustvarila dom. To je potem bil tudi dom naših najinih štirih otrok. Se pravi, kaj sem? Jaz pravim, jaz sem Podjunčan, ki živim med Gorjanci na gurah in gure so v Rožu.
0: Ali se da ta fenomen nekako obrazložiti? Poznam tudi obratne primere, da je nekdo, ne vem, živel 40 let kak Rožan v Podjuni, pa se ni nikoli posvojil tiste govorice.
1: Ja, med tiste tipe spadam tudi jaz. Ker ampak so se Rožani ne že naučili mojih besed, nekaj mojih besednih posebnosti. Jaz seveda nisem tisti trmoglavi Podjunčan, ki bi svojo bučo skozi zid hotel, ne. Tudi jaz včasih spravim čez ograjo svojih zob kako rožansko besedo, da jo pač domačini laže razumejo, ne. Ampak to tudi zahteva že osnovno spoštovanje do drugega slovenskega narečja. Moji otroci so doma čuli obe govorici. Od mene podjunsko, od svoje mame pa rožansko. In so bili obogateni z dvema narečjema.

0: Ja ne bom prikrival užitka, ker je kratko malo se prijetno pogovarjati z Jožetom Vakovnikom. Pepom ga mnogi kličejo. Jože, ljudje, ki danes doživljajo to zahteven čas v poklicnem svetu, to ihto, si kdaj pa kdaj želijo samote ali pa nekega miru, počitka in tako dalje. Vi ga imate danes v izobilju, deloma tudi po sili razmer, ste vdovec. Kako pa vam gre s to samoto? Verjetno, ker ste dejali, da nočete biti lažnivec, verjetno ni zmeraj lepo.
1: Ne, ni tako enostavno. Prvi tak, da sem res čutil to spremembo, je bil 1. oktober 2001, bil je slučajno ponedeljek, da sem se kot, kakor običajno zbudil o 4:30 zjutraj, ker sem zgodaj vstajal in sem bil vedno med prvimi na gimnaziji in potem me žena pobara, ja, kam pa hočeš? Ja, sem rekel, ja, vstal bom. Je pa rekla, pa saj ni treba, ti je ni treba več v šolo, ne. No, ampak že drugi ali tretji dan sem potem neko slovensko skupino vodil po deželni razstavi zgore v Brežah in sem imal pokazal tudi mesto Breže. Človek moraš že takrat, ko si na kakem položaju, gledati, skrbeti, se truditi na vse kriplje, kakor pravijo nekateri, da si ustvariš krog prijateljev, da živiš v zadovoljstvu s seboj, svojo družino in tudi svojimi soljudmi. In hvala Bogu, imamo v Kotmari vasi, pa tudi drugod, dosti znancev, prijateljev. Mirne duše lahko rečem, da z nobenim sosedom ne živimo v nemiru. Moj oče mi je takrat, ko sem začel zidati, moj oče so mi rekli, ker mi smo ga vikali, ateja pa mamo, obaju, so mi rekli, prvi sosed ti najbolj ljubši od najljubšega brata, ker prvega soseda zmerom potrebuješ. Najljubši brat pa ti ni zmerom v bližini. No in zdaj tako, seveda po ženini smrti je bilo, pred 5 leti je umrla, je bila sprememba, je pa tako, da smo pred leti hišo prezidali, preuredili, v pritličju sva bila z ženo in takrat je še bila hčerka Svetlana pri nama. Zgorej je pa družina sina Bojana. Bojan je imel pa 29. augusta 2021, 5 mesecev in pol po ženini smrti, tisto hudo kolesarsko nesrečo na krožišči pri Sinči vasi in od takrat naprej je pač telesno prizadet. Prej je bil nekaj časa zgore v Vernberku, zdaj je pa v Podgorjah, v domu Caritas. Tam ga redno obiskujemo, stari spomin živi, se lahko osem pogovarjam z njim, samo novi spomin pač koj prhni. Je britka usoda, ampak moraš z njo živeti. Po drugi strani moraš poreči, da bi lahko bilo še veliko huje, kakor je. Seveda, žena pa oba otroka, vsi trije, bi radi imeli zdravega moža pa očeta doma, ampak če ne gre, pa ne gre, če je prišlo tako, je tako. In revkati zaradi tega pa tožiti ne smeš. In moram odkrito reči, revkači mi sploh niso pri srcu, pri duši, ker vedno vso svojo okolico bremenijo svojimi težavami in tegovami in tudi vsem uničujejo dobro voljo. Človek moraš najprej samim seboj priti na ravno, potem pa veliko laže živiš s sočlovekom.
0: Omenjate dobro voljo, koliko pa je te dobre volje v vas? Nekateri vas poznajo kot takega resnega, precej strogega. Je Pep Vakovnik tudi se zna spakovati?
1: opravijo, da. To je pač, kako bi kaj rekel, primerno danosti. Beseda se mora, ali pa ravnanje se mora prilagajati okolici, v kateri živiš. Jaz ne bom v kaki veseli družbi, ne vem, kakih žalostnih reči pripovedoval, pa tudi ne bom tam, kjer je res vzrok za žalovanje, pripovedoval česa takega, čemur ponekod pravijo falerka. Ne?

0: Poslušate oddajo Zajtrk s profilom, danes je naš gost Jožef Vakovnik, podjunčan, ki živi v Rožu, pred kratkim praznoval 85-letnico, udovec, spregovorila sva o teh zahtevnih, težkih časih, iz katerih se je treba povleči. Jožef, s kakšnimi vsebinami pa danes napolnjujete svoje življenje?
1: Seveda moraš imeti človek, ki ne živi samo od spominov, ampak iz svojih spominov lahko pitaš prihodnost. In jaz sem izredno vesel, tudi ponosen, da imam od svojih 4 otrok 7 vnukov. 2 vnukinji in 5 vnukov. Najmlajši je bil kraj avgusta 1 leto. No, z mamo Svetlano živita v Mlinčah, v moji rojstni vasi. Tako da se tu nekje krog sklepa. In je lepo tako, da se krog sklene, da se klobasa tudi sklene. In da življenje gre naprej. Kakor ti je naloženo, da daješ svoje talente naprej, po možnosti dobre talente, vsak ima slabe tudi, tako je tudi dobro, da gre življenje v prihodnost. Pri svojih vnukih doživljaš to staro očetovstvo, čisto drugače, kakor pa si doživljal očetovstvo pri svojih otrocih. Seveda, takrat je bilo tudi manj časa za otroke, ker smo zidali hiše, delali smo v poklicu, pojali smo se po raznih političnih sestankih in prireditvah, bile se občinske seje, pa seje Narodnega sveta, pa tudi jaz sem bil član učiteljskega sindikata, tudi včasih kake sindikalne seje in seveda je bilo število skrbi, ki so pobijale, tako da je včasih skrb za otroka bi bila prepuščena komu, ženi doma in zato je rečen res prisrčen buhvanej.
0: Kako danes napolnjujete svoje življenje, s kakšnimi vsebinami? Slišal sem iz mnogih ust, ki so bili z vami v Rimu, recimo, da ste prava neka živa potujoča enciklopedija, človek, ki vse ve. Ste danes še kot vodič dejavni?
1: Je tako, vem, malo nekaj, seveda ne vsega o Rimu. Mnogi me barajo, zakaj tako silim dol v ta Rim. Seveda, latinščina me je v to pripeljala in dijaki so pač na teh potovanjih v Rim doživljali mrkega Vakovnika malo drugače, kakor pa v razredih. Zato je pa, jaz sem že prej rekel, človek, se moraš vedno najti pravo besedo, primerno kraju, kjer jo izpoveš, ali pa primerno danostim, ki so tamkaj. O, rad hodim v Rim. Letos, na žalost, če nisem bil, ampak upam in že berjem, no tudi, da me bo le še kdaj dol zaneslo. Zadnjič smo bili lani novembra. Letos smo bili v Toskani in zdaj oktobra se bomo peljali z župnikom Markovičem iz Kaple dol v Raveno, San Marino, Bologno, Rimini. Aprila letos, pred petimi meseci, sem se udeležil dekanijskega romanja, dekanije Borovlje v Pariz. Je bilo čudovito. Katedrale te gotske, mi smo videli katedrale Notre Dame v Parizu, prenovljeno, potem ono v Chartru in pa na poti domov katedrale v Strasburgu in vsi so še danes navdušeni nad tem potovanjem. Človek se ne sme skriti v polževo bajto. Človek mora, seveda mora imeti svoj dom, po možnosti toplega, ampak ti moraš ven iz bajte, na sveži zrak, med ljudi, zato smo ustvarjeni.
0: Imate še kake konkretne načrte, želje?
1: Načrtov je veliko. Takrat, ko sem postal 50 let, pred 35 leti, sem tako v humorju sklenil, no, zdaj pa naslednji cilj 100 let in bom vsak dan en dan odšteval in bom vedno mlajši. Ne vem, če mi bo uspelo do 100, potrudil se bom in če bo tako daleč, ti bom pa sporočil.
0: Odajni čas gre proti kraju, na žalost, in ko sva že govorila o željah in ciljih, zelo si želim, da se bova slišala spet ob 90-letnici. Dragi Jože Vakovnik, najlepša hvala za ta pogovor.
1: Hvala lepa.
0: To je bil Zajtrk s profilom, danes je bil naš gost Jože Vakovnik. S Pepom se poslavljava iz te oddaje, vam zaželiva en lep dan. Prijetno poslušanje našega venskega sporeda ORF. Hvala lepa, srečno.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, cenjene in cenjeni. Danes je sreda 23. september ali Kimavec in z vami sem Dorijan Krištof. Popeljal vas bom skozi dvourno dopoldansko oddajo Agora obzorja, v sklopu katere boste slišali marsikaj zanimivega. Zdaj pa kar eno povabilo. Ta petek ob 19.30 minut bo v kulturnem domu Kunst v Žitari vasi v sklopu trtovanja nastopila gledališka skupina Teater Srce 2 svojo gledališko predstavo Budni. Predstava govori o algoritmih, neprespanih nočeh in vplivih socialnih medijev na duševno zdravje naše mladine. Vabljeni torej na perečo predstavo Budni, ki se bo odvila ta petek, 25. septembra, ob 19:30 zvečer v kulturnem domu Kunst v Žitari vasi.

0: By the way, sploh nisem imel nobene rože.
1: Slišali smo pesem By the way, sploh nisem imel noben, pika, pika, pika, od skupine Dem na Radio Agora. V novi seriji osmih radijskih igr za otroke se Zaha igrajo Ilenija Mahnič s pomočjo starega čarobnega globusa poda na potovanje okoli sveta. V vsaki oddaji obišče drug kraj, kjer jo čakajo nenavadni sogovorniki čudesa sveta. Te pa igra Jan Slapa. Kitajski zid, mesto Petra, kip Kristusa od Rešenika, Machu Picchu, Chichen Itza, Kolosej, Taj Mahal in velika piramida v Gizi. Ostanite z nami, mesto Petra odkrijemo tik po glasbi.

se še spomniš, ko so skupaj poletela nad oblake. Še zmeraj tam lebdiš, jaz pa zasilno bom pristal. Vem, da tukaj spodaj ne bom več našel take.

Ove kličeš po imenu, črke režejo globoko, globje jim ne smem pusti, da ne bi izkrvavel. Če ne vidim in ne slišim, še vedno s tabo sem visoko.

0: Agora, obzorja.
1: Čudesa sveta.
2: Petra. Hej, sem Zara. Spet sem na Nonotovem podstrešju. Odkar sem tukaj našla čarobni globus, se mi zdi, da je podstrešje postalo najbolj zanimiv kraj na svetu. Komaj čakam, da vidim, kam me bo globus odpeljal danes. Prvič me je odpeljal na Kitajsko. Kam pa zdaj? Evropa? Afrika? Amerika? Mogoče Slovenija? Upam, da ne. Potem bi lahko šla kar z avtobusom. 1, 2, 3! Naj se globus zavrti! Au. Spet sem pristala na trdnih tleh. Wow. Tukaj je pa vse rdeče in ogromno. Halo? Je kdo tukaj?
3: Jaz.
2: Spet ti.
3: Kako to misliš spet ti?
2: Oprosti, mislila sem, da se spet pogovarjam z zidom.
3: Nisem zid.
2: Stena?
3: Ne.
2: Kamen?
3: Tudi ne.
2: Kdo potem si?
3: Jaz sem Petra.
2: Moja sošolka Petra?
3: Ne, sem veliko starejša.
2: Starejša kot moj nono?
3: O, ja.
2: Potem si pa res stara.
3: No.
2: Kje sploh sem?
3: V Jordaniji.
2: V Jordaniji? V puščavi?
3: Tudi.
2: In ti si Jordanija?
3: Ne, jaz sem Petra.
2: Torej sem v Jordaniji in govorim s Petro. To je pa res čudno.
3: Ljudje se z mano pogovarjajo že zelo dolgo.
2: Ljudje se pogovarjajo s tabo?
3: No, večinoma samo govorijo o meni.
2: Kaj pa govorijo?
3: Govorijo, wow, kako lepo in poglej to, roza je in kako je to mogoče in kje je zaklad.
2: Čakaj, zaklad? Torej, tukaj je res zaklad? Kje pa je?
3: Ne morem razkriti vseh svojih skrivnosti.
2: Aha, torej moram raziskovati sama.
3: Še ena raziskovalka, ha? Vsi pravijo, da pridejo raziskovati.
2: Pride sem veliko raziskovalk.
3: Ogromno takih, ki mislijo, da so raziskovalci, potem pa...
2: Potem pa kaj?
3: Potem pa pridejo do... Kazni.
2: Tiste velike stavbe?
3: Tiste, ja. Naredijo škljac in grejo, vsi vidijo samo to, nič drugega. Veš, koliko mene se še skriva v senci Al-Kazihi?
2: Ne vem.
3: Seveda ne veš, nihče ne ve. Včasih imam občutek, da sploh ne vidijo mene.
2: Kdo pa si, prava ti?
3: Kot da te zanima.
2: Me zanima, me res zanima.
3: Jaz, si pripričana.
2: Kje začneva? Tukaj pa postaja vedno bolj osko.
3: To je sik, naravni skalnik hodnik. Sik hodnik. Moj glavni vhod, dolg je nekaj več kot 1 kilometer.
2: Wow, te skale so pa res visoke.
3: Ja, ponekod se dvigajo več 10 metrov nad tabo.
2: Kako so jih ljudje zgradili tako visoko?
3: Niso jih, skale so tukaj že bile. Ljudje so mesto gradili in klesali v njih.
2: Torej, niso samo zgradili hiš iz kamna.
3: Veliko mojih stavb je sklesanih v skalo.
2: To je noro. Kdo pa je sploh živel tukaj?
3: Nabatejci.
2: Kdo?
3: Nabatejci. Starodavno ljudstvo, ki je tukaj ustvarilo mene. Veliko mesto in pomembno trgovsko središče. Trgovali so z različnimi stvarmi. Po trgovskih potih so potovali začimbe, kadila, svila in še marsikaj.
2: Torej, so sem prihajali ljudje iz različnih krajev.
3: Ves čas bila sem na pomembnem križišču trgovskih poti med Arabijo, Egiptom in Sirijo. Bistro je bilo, veš, ljudje so cenili celo mene, zdaj pa škljoc, škljoc in grejo.
2: Kaj pa je tukaj?
3: Ostanki hiš, grobnice, templi, ulice, gledališča.
2: Gledališče?
3: Gledališče, ja. In še nekaj zelo pomembnega.
2: Kaj?
3: Voda. Voda, tudi voda je pomemben del moje zgodbe.
2: Ampak tukaj je puščava, skoraj nič vode ni.
3: Ja, zato je bil to eden največjih izzivov, ampak Nabatejci so bili zelo spretni. Zgradili so kanale, cisterne in spiralnike ter znali shranjevati deževnico. Vsako kapljo, ki so jo lahko. Zbirali so ga za celo mesto.
2: Impresivno.
3: Ja, in ko sva že pri impresivnih stvarih, tu sva.
2: Ne vem, kaj naj rečem.
3: A ja, ljudje pogosto reče wow.
2: Wow, to je tisto, kar sem videla na slikah.
3: Ja, to je znamenita Alkazni zakladnica.
2: Zakladnica? Torej se tu nekje res skriva zaklad?
3: Morda pa res?
2: Petra.
3: Kaj?
2: Razumem te. Alkazni je res čudovit. Ampak če ljudje pridejo samo sem, sploh ne vedo, kje so.
3: Točno to!
2: Ti nisi samo Alkazni. Ti si Sik. In rdeče skale. In ulice. In grobnice. In gledališče. In Nabatejci. Trgovci. In voda. In vse zgodbe ljudi, ki so živeli tukaj.
3: In še veliko več.
2: Torej imaš skriti potencial.
3: Skriti?
2: No, ljudje ga očitno ne opazijo, ampak obljubim ti, da bom o tem pisala v svojem potopisu. Ljudje bodo vedli, da si še veliko več.
3: Hvala, draga Zara.
2: Počasi bo treba nazaj.
3: Seveda.
2: 3, 2, 1. Spet doma. Petra, kakšen kraj. Rdeče skale, skrivni hodniki, mesto vklesano v kamen in ljudje, ki so znali iz ene kapljice narediti skoraj celo življenje. Druga postaja, Petra v Jordaniji. Kdo ve, kam me bo čarobni globus odnesel naslednjič?

Slovenci na Hrvaškem, ki jih je vse manj, so zelo raznolika in razpršena skupnost, kaže najnovejša obsežna raziskava Inštituta za narodnostno vprašanje. In kako vitalna je danes slovenska manjšina na Hrvaškem? To bo v tej uri med drugim povedala vodja raziskav dr. Barbara Riman. Ostanite z nami.

pasa, graffio un pezzo di muro di questa città. Perché

0: Agora, obzorja.
1: Doktorica Barbara Riemann, vodja Reške enote Inštituta za narodnostne vprašanja, je vodja triletnega ciljnega raziskovalnega projekta o življenju in delovanju Slovencev na Hrvaškem. Njihovo število se je v 30 letih zmanjšalo za skoraj 2/3. Leta 1991 jih je bilo po popisu prebivalstva nekaj več kot 22 tisoč, leta 2021 pa nekaj manj kot 7800. V zelo široko zastavljeni raziskavi so preverjali njihovo kulturno delovanje, odnos do slovenskega jezika, politično participacijo in socialno-ekonomski položaj. Prispevek je za oddajo Sotočja na Radiu Slovenija pripravila Mateja Železnika.
2: Raziskava je pokazala, da so Slovenci na Hrvaškem zelo heterogena in razpršena skupnost. Kulturna društva so še vedno ključna, bi pa morali v njihovo delovanje pritegniti mlade in jih v društvih tudi obdržati. Kako vitalna je torej slovenska narodna skupnost na Hrvaškem? Doktorica Barbara Riemann, tudi sama pripadnica skupnosti in nekdanja predsednica zveze, odgovarja.
3: Odvisno, koliko hoče biti vitalna. Evo, to je ta dober odgovor, jaz mislim, zato ker pokazalo se je, da obstaja demografski upad, ampak obstajajo tudi določeni paradoksi. Na en paradoks je opozarjala že doktorica Vera Kržišnik-Bukič leta 2011, da čim manj Slovencev, ki so se opredelili kot Slovenci, je, tem več slovenskih društev je. In danes temu še naprej sledimo. Trenutno imajo Slovenci na Hrvaškem 18 slovenskih društev, ki so v zvezi slovenskih društev na Hrvaškem. Njih pa je 7729, zmanjšuje se tudi število govorcev slovenskega kot maternega jezika, ampak po drugi strani pa število učencev, ki se uči slovenski jezik, narašča in v hrvaškem izobraževalnem sistemu, to je ta model C, ki je zakonska pravica pripadnikov za učenje njihovega maternega jezika, naraščajo tudi podatki o dopolnilnem pouku slovenskega jezika, odpirajo se novi dopolnilni pouki slovenskega jezika, ponosni smo tudi, da je to začelo zdaj v Zadru, tudi narašča število učencev, ki se učijo slovenskega jezika v Varaždinski županiji, edino nekakor ta politična participacija, ko gre za predstavnike in svete slovenske manjšine, nekako stagnira tudi, tam je tudi, evo, mogoče edino to področje, ki se vidi ta demografski upad, zato ker je zelo malo mladih bilo izbrano in je nasploh sodelovalo v letu 2023, ko so bile zadnje manjšinske volitve. Drugače, ne smemo sam to slovensko manjšino na Hrvaškem gledati skozi to prizmo demografskega upada. Dejansko to je najstarejša manjšina na Hrvaškem, dejansko je število mladih do 30 let zelo majhno.
2: Vendar pa podatki zadnjega popisa prebivalstva ne kažejo realne slike, opozarja doktorica Riemann, saj ne vključujejo ljudi z večplastnimi identitetami in mešane družine, ki imajo različne prakse pri uporabi jezikov. Že prejšnje raziskave so pokazale zelo šibek prenos slovenskega jezika med generacijami, čeprav večina vprašanih meni, da je negovanje maternega jezika zelo pomembno.
3: Ampak nekako iz raziskovanj je vidno, da pripadniki slovenske skupnosti na Hrvaškem pričakujejo, da bo to vrzel izpolnila šola oziroma institucionalno učenje slovenskega jezika, kar ni mogoče. Poleg tega za slovenski jezik in da bi prišlo do njegove nekakšne revitalizacije, je treba omogočiti več javnega prostora, ki bo slovenski jezik dostopen. Trenutno se slovenščina na Hrvaškem lahko govori znotraj lastne družine, če se uporablja v slovenskih društvih in v šoli, tako da prav ta šola ima zelo velik pomen, ampak ona ne more in ne sme biti tista, ki bo reševala ohranjanje slovenskega jezika na Hrvaškem. Tako Tako da mogoče bi bilo treba, da inštitucije, ki skrbijo za Slovence na Hrvaškem in ne samo slovenske, tudi hrvaške, razmislijo o tem, da začnejo spodbujati eno drugačno jezikovno politiko, da začnejo spodbujati družine, mlade, predvsem mlajše družine, ki imajo še doma otroke, oziroma stare starše, ki so aktivni v slovenskih društvih, da se svojimi otroci in vnuki se začnejo pogovarjati v slovenščini.
2: Kulturna društva ostajajo središča delovanja Slovencev na Hrvaškem. Veliki ziv tudi za njih pa so usposobljeni kadri.
3: Slovenska skupnost na Hrvaškem danes se ponovno in še vedno se sooča recimo z izgubo kadrov, zato ker kadri, ko bi lahko učili slovenščino na Hrvaškem, rajši odidejo v slovenske šole, prav zaradi te bližine. Ne enkrat sam opozarjala, da geografska bližina lahko tudi škodi skupnosti in včasih škodi tudi slovenski skupnosti na Hrvaškem.
2: Slovenska manjšina na Hrvaškem bi se morala, ocenjuje doktorica Riman, tudi posodobiti. To velja tudi glede medijev, ki so za manjšino zelo pomembni.
3: Hrvaški mediji niso zainteresirani za pripadnike slovenske manjšine na Hrvaškem. Obveščajo občasno, obveščajo regionalni dnevniki ali tedniki in regionalne televizije. Slovenski mediji so začeli bolj poročati in tu se jim zahvaljujem, zato ker so očitno slišali prošnje slovenske manjšine na Hrvaškem, ampak po drugi strani nimajo vsi pripadniki slovenske manjšine na Hrvaškem možnost dostopa do slovenskih medijev. Na Hrvaškem obstajajo še slovenski mediji, in to so večmesečniki, bilteni, ki izidejo vsakih nekoliko mesecev in so oni predvsem informativni. Ni nekakšnega kritičnega pristopa, ne obstaja možnost napovedi različnih dogodkov, torej po drugi strani niso več toliko aktualni. In včasih posamezniki zelo radi prelistajo ta bilten, da vidijo slike, da vidijo, kaj se je dogajalo, ampak da je to informativno kot dnevnik ali tednik, dejansko ni. Prav zato, ker je zelo veliko tudi tistih, ki niso aktivni znotraj slovenskih društev, obstaja zelo veliko tistih, ki jih je pot pripeljala na Hrvaško ali ki imajo stare starše, ampak enostavno nimajo volje, želje vključiti se v delovanje slovenskega društva. Poleg tega vi imate starše, njihovi otroci se učijo slovenskega jezika. Torej, s nekakšno digitalizacijo, ustvarjanjem internetskega portala, ki bi nujno mogel biti dvojezičen, dobivamo dodatni medijski prostor, ki bi potem tudi posamezniki, kot tudi slovenske inštitucije, bile bolj vidne.
2: Zato pa bi morali poiskati tudi ustreznega novinarja, ki bi skrbel za novice na tem portalu. Na njem bi lahko dobili prostor tudi izvoljeni predstavniki in sveti slovenske manjšine, ter tako povečali prepoznavnost njihove vloge. Eden največjih izzivov je namreč politična participacija Slovencev na Hrvaškem. Ti, kot ugotavlja doktorica Riman, niso apolitični, jih pa ne zanimajo manjšinske volitve.
3: Nujno je organizirati delavnice za predsednike in predstavnike slovenske manjšine oziroma za tiste člane svetov, ki so zainteresirani za to problematiko. Zato, ker Hrvaška ponuja zelo veliko tega. In ti organi so predvsem tu zaradi Republike Hrvaške in morajo komunicirati ne s Republiko Slovenijo, ampak s Republiko Hrvaško. Recimo, določena ministrstva, predvsem ministrstvo za izobraževanje, je zelo naklonjeno pripadnikom slovenske skupnosti na Hrvaškem. Sodelovanje z njimi je odlično. Torej, lahko bi se predvsem na področju izobraževanja naredilo še več, kot je storjeno do zdaj. Ampak to ne more ena oseba, to je treba narediti mrežo. In prav ti sveti in predstavniki so zamišljeni kot ena mreža dejavnih posameznikov, ki so zainteresirani, da njihovi otroci, vnuki živijo v svetu, kjer lahko tudi uporabljajo slovenščino in se te slovenščine naprimer naučijo, kjer lahko imajo osebne izkaznice napisane tudi v slovenskem jeziku, kjer lahko predlagajo za svojo manjšino manjšino določene izboljšave. Da mi imamo predstavnike in predsednike svetov slovenske manjšine na Hrvaškem, ki dejansko delujejo potem vrtec na reki, ne bi se že 15 let maltretirali s tem, ampak bi to bilo storjeno. Zato, ker posluh Republike Slovenije obstaja in verjetno v določenih zapletih bi tudi Republika Slovenija, ko bi videla, da je več zainteresiranih posameznikov, stopila in nam pomagala. Kaj narediti? Iti od posameznika do posameznika, ki so že bili vključeni, z njimi razgovarati, videti njihove namere, probati privleti čim več mladih, aktivnih, zato ker verjetno obstajajo tudi tisti, ki so zainteresirani narediti določene pozitivne korake v kraju, ki živijo, ampak to je delo, ki je zelo veliko in dvomim, da to lahko naredi samo ena oseba.
2: Izzivov Slovencem na Hrvaškem ne manjka, doktorica Barbara Riman, vodja raziskave in reške enote Inštituta za narodnostno vprašanje pa upa, da jih bodo pristojni prepoznali in se odzvali tudi na priporočila, ki jih pripravljajo ob sami raziskavi.
1: To je bil prispevek Mateja Železnika iz oddaje Sotočja Radija Slovenija, v kateri spremljajo dogajanje med Slovenci v Furlaniji, Julijski krajini, na Madžarskem, Hrvaškem in seveda na Avstrijskem, Koroškem in Štajerskem. Oddaja je dostopna prek aplikacij za podcaste in na spletnih straneh RTV Slovenija.

0: Agora, obzorja.
1: Cenjeni in cenjeni, pogled na uho mi kaže, da se bližamo pol času današnje oddaje Agora obzorja. Ob 11. bomo slišali svetovno poročilo v nemškem jeziku, ki jih za nas pripravljajo kolegice in kolegi iz Dunaja. Po poročilih pa bom spet z vami Dorjan Krištof, se bomo skupno počakali čas za kosilo. Slišimo se torej čez nekaj minut v nadaljevanju oddaje Agora obzorja.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav iz celoškega studija Adiago A105.5. Z vami sem in bom še celo uro Dorjan Krištof. No, v tej drugi polovički pa se bomo spet posvetili znanosti, tokrat bomo pogledali, kako poteka razvoj novih zdravljen ene najbolj tradovatnih bolezni tega sveta, raka. Ostanite z nami.

0: prinesi srečo.
1: To je bil Blaž Mencinga s pesmijo Kako naj ti povem na Adiu Agoa. Rak že desetletja ostaja ena najbolj tradovatnih bolezni razvitega sveta. Dolga leta raziskav so pokazala, kako zapleten nasprotnik je ta bolezen. Tumor namreč ni zgolj gmota podivljanih celic, ampak nekakšen ekosistem, v katerem poleg rakavih celic živijo tudi zdrave, med njimi imunske celice. Zaskrbljujoče je, da si jih tumor zna podrediti in jih celo prisiliti, da mu utirajo pot po telesu. Kako poteka ta prefinjena komunikacija z okoljskim tkivom, je danes eno najbolj vročih vprašanj onkologije. O tem bomo govorili v oddaji Podobe znanja. Vabljeni k poslušanju čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Ko govorimo o boju z rakom, si radi predstavljamo frontno črto. Na eni strani bolne celice, na drugi obrambne sile telesa. Resnica je precej bolj zapletena. Nekatere imunske celice se namreč znajdejo na napačni strani in začnejo delovati v korist bolezni. Kaj vse to pomeni za razvoj novih zdravljenj, bomo slišali v nadaljevanju. Oddajo Podobe znanja je na programu Ars Radia Slovenija pripravila Nina Slaček in jo poslala tudi na Radio Agora.
2: Podobe znanja.
3: Desetletja raziskav in zdravljenja rakavih obolenj, ki ostajajo ena najusodnejših bolezni v razvitem svetu, so ob številnih uspehih nazorno pokazala tudi to, s kako zelo kompleksnimi boleznimi imamo pravzaprav opravka. Že sami tumori niso preproste gmote podivjanih celic, ampak zapleteno omrežje različnih vrst celic, med katerimi poleg tumorskih, rakavih celic, najdemo tudi netumorske. Zaradi kompleksnosti teh tvorb se vse pogosteje govori kar o tumorskih ekosistemih. Ti so, kot kažejo raziskave, sposobni zelo sofisticirane komunikacije z okoliškim zdravim tkivom in si na različne načine utirajo poti za nadaljnje širjenje po telesu. Prav ta komunikacija je vse bolj pod drobnogledom raziskovalcev, kajti prav tu se utegnejo skrivati odgovori, kako se lotiti tistih rakov, ki se obstoječim terapijam najučinkoviteje izmikajo. Med temi je zagotovo tudi glioblastom, najpogostejši in tudi najagresivnejši možganski tumor. Ta je tudi v središču raziskav docentke doktorice Barbare Breznik, vodje raziskav biologije raka na Nacionalnem inštitutu za biologijo, ki je danes gostja v oddaji Podobe znanja. Doktorica Barbara Breznik, lepo pozdravljeni.
4: Pozdravljeni, hvala za vabilo.
3: Kaj torej pravzaprav je tumor, ne? Če si ga takole pobliže pogledamo, kaj vsega se stavlja? Kajti očitno je, da tu ne gre le za skupek hitro razraščajočih se tumorskih celic, kot si morda običajno poenostavljeno predstavljamo.
4: Tako je, gre za ta kompleksen ekosistem. Kot ste že vi lepo povzeli, gre za mešanico rakavih celic. V tumorju pa se nahajajo tudi nerakave, oziroma mi pravimo temu neke normalne celice, ki imajo ponovadi pri bolnikih brez raka neke normalne funkcije, ki se pa potem pod vplivom tumorja spremenijo. Tu gre lahko za recimo imunske celice, kot so limfociti, makrofagi, lahko gre za celice žil ali pa fibroblaste. Zakaj celice žil, oziroma mi pravimo temu endotelijske celice, ker so tumori, sploh recimo možganski, zelo prekrvavljeni in je teh celic žil ogromno. Zdaj, pri rakavih celicah imamo pa še dodatno kompleksnost. To pomeni, ne gre samo za te hitro rastoče celice, ki hitro se širijo v okoliško tkivo, ampak gre tudi za celice, ki počivajo. To pomeni, one se ne delijo, počivajo v nekih specifičnih okoljih v tumorju in so zaradi tega, ker se hitro ne delijo, so v bistvu odporne na recimo kemoterapijo in obsevanje, ki ciljajo hitro se delujoče celice, kjer povzročajo poškodbe DNK in s tem povzročijo odmrtje celic. Tako da tudi ta drug tip rakavih celic je zelo zanimiv. Potem pa v tumorju imamo tudi še necelične komponente, kot je recimo zunajcelično ogrodje, ki ga sestavljajo proteini, glikoproteini, polisaharidi, ki dajo neko strukturo tem tumorjem, pa tudi različne topne molekule, s katerimi se celice pogovarjajo.
3: Skratka, nedvomno gre za zelo pestro okolje. Malo bi se še zaustavila pri samih rakavih celicah, ki ste jih omenili, pa če pogledava vseeno tumorje na splošno. Vemo, da pa se ti med seboj zelo razlikujejo glede na to, katere celice v telesu pravzaprav postanejo rakave. Zdaj me pa zanima, so torej te aktivne ter počivajoče celice pri neki vrsti raka vendarle v osnovi izvorno iz tega tipa ali so tudi tu neke razlike?
4: Ja, tako kot ste že omenili, ne, zelo je pomembno, kje se tumor nahaja. Ne. In na podlagi tega se potem ne ločimo različno sestavo tumorjev. Ne. V možganih, na primer, imamo veliko živčnih celic, celice mikroglije in te komunicirajo, ali pa recimo makrofage, te komunicirajo z celicami, ne, možganskega tumorja, medtem ko recimo v raku dojke ali pa v jetri imamo spet drugo sestavo tega tumorja. Ne. In gre za to, da povsod celice komunicirajo, ne, je pa odvisno, ne, komunikacija med katerimi celicami. Ne. In pri možganskem tumorju vemo, da je zelo problematična oziroma za bolnika slaba komunikacija med temi rakavimi celicami in makrofagi. Saj makrofagi ne opravljajo svoje funkcije in v bistvu povzročijo, da tale tumor še hitreje raste. Ne. To pomeni, da jih rakave celice nekako reprogramirajo in tako te makrofagi delujejo v prid rakavi celice. Ne. Naprimer, razgrajujejo tole ogrodje namesto njih in potem lahko rakava celica lepo prodre, ne, v možgane, ne, da bi v bistvu sama se za to trudila. Ne.
3: Se pravi, da nekako uspešneje nekatere vrste raka, med njimi torej tudi glioblastom, uspejo na svojo stran pridobiti tiste imunske celice, ki bi nas pravzaprav morale ščititi pred njimi, ne?
4: Tako je, ja. V bistvu za glioblastom vemo, da so te celice zelo plastične, zelo prilagodljive, kar pomeni, da so zelo dovzetne za svoje okolje, zelo izločajo različne, recimo, molekule, ne, in na tak način v bistvu spreobrnajo tele zdrave imunske celice, da pač ne opravljajo več svoje funkcije oziroma celo obratno, ne, da podpirajo rast tumorja.
3: Se torej prav morda v tej točki skriva ena ključnih razlik, ne, ker poznamo različne tipe rakov, nekateri so mnogo bolj obvladljivi in manj nevarni, prognoze so dokaj dobre, marsikatere znamo tako rekoč zanesljivo pozdraviti, medtem ko drugi tudi glioblastom ostajajo izredno nevarni in je prognoza zelo slaba. Kje se torej skrivajo morda ti ključne razlike, kolikor je do zdaj znano, zakaj so nekateri raki tako zelo bolj agresivni in se toliko bolje izmikajo obstoječim terapijam?
4: Zdaj, eno dejstvo je to, je ta heterogenost. Ne? Recimo na primeru možganskih tumorjev vemo, da so zelo heterogeni. Ne? Tudi, če ima bolnik v bistvu diagnozo glioblastom, vemo, da gre za različice, ne? Za več različic, ne? Rečemo temu glioblastoma. Tako da te heterogenosti je recimo pri možganskih tumorjev oziroma glioblastomu več, kot recimo mogoče pri katerem drugem. Ne? Potem je pa še problem, ki ni toliko povezan z mogoče medcelično komunikacijo, ampak tudi z zgodnjo diagnozo. Ne. Pri možganskih tumorjih je ta diagnoza zelo pozna in ker je zelo pozna, je mikrookolje polno, ne, teh drugih celic in te celice zelo med sabo komunicirajo in to okolje je v bistvu že tako napredovano, da ga težko zajezimo njegovo širjenje. Ne. Medtem, ker, ne vem, če odkrijemo zgodaj raka dojke, ne, kar je zdaj možno s temi presejalnimi testi, je nekako tumor v bistvu še nekako v svojem ovoju, ne, ni toliko teh celic iz okolja in je tumor nekako lažje obvladljiv. Tako da tu je neka kombinacija, ne, samega okolja, v katerem je tumor, ampak tudi kdaj in kako ga odkrijemo. No.
3: Kako pa torej pravzaprav funkcionira sivtira nove poti glioblastom? Zakaj pravzaprav se ga odkrije tako pozno, glede na to, da vendarle pride do te tumorske rasti v možganih in bi nekako pričakovali, da bi hitro se poznale kvarne posledice na delovanje telesa in tako naprej?
4: Ja, v glavnem, glioblastom kot prvo je zelo invaziven. Kaj to pomeni? Ne? Mi imamo neko tumorsko maso v možganih, ampak ugotavljajo, ne, zdravniki, da posamezne celice se pa lahko nahajajo več centimetrov stran od te tumorske mase. Ne. To pomeni, lahko je to, ne vem, je lahko tumor na enem delu možganov, potem pa več centimetrov stran. In tale tumor dela težave, ne pa te posamezne celice. Ne. In ko se te posamezne celice potem razširijo, ne, je že prepozno. Ne. In dejstvo je tudi, ne, da so možgani drugače oživčeni. Ne. To pomeni, da kasneje čutimo posledice neke rasti tumorske mase. Tako da pri glioblastomu je zelo zanimiva tudi poleg, te, ne, poleg tega hitrega širjenja, tudi to, da so celice zelo plastične, zelo prilagodljive. To pomeni, da če bolnik prejema kemoterapijo, to celice zaznajo in nekako z temi transporterji oziroma prenašalci na, na svoji celični površini vrnejo kemoterapevtik v, v svoje okolje. To pomeni, da ta kemoterapija nima učinka na te, ne, odporne rakave celice. Poleg tega, ne, kot sem že prej omenila, rakave celice nekatere se slabo delijo, se zelo počasi delijo, kar pomeni, da to zdravljenje, ne, pred glioblastomom v bistvu samo podaljša, recimo kemoterapija, obsevanje samo podaljša, ne, življenje, ampak po nekaj mesecih se ta tumor vrne in nekako v bolj agresivni obliki in, ne, ni več možnosti ozdravitve. Zelo pomembna je pa tudi sama lokacija teh rakavih celic, ne? In ena taka znana lokacija je ob žilah. To pomeni, če je rakava celica ob žili, vemo, da ta žila ščiti to rakavo celico pred zdravljenji in če se ne odstrani kirurško, ne, ta celica ostane po zdravljenju, to pomeni kemo in obsevanje je, jo, jo ne zmoti in po zdravljenju, ne, se ta celica lepo začne rasti in, ne, tumor se spet, tale tumorska masa se spet obnovi. Tako da kombinacija različnih, različnih dejavnikov.
3: Še tole vprašanje mimo grede, kakšna pa je vloga mikroglije v zdravih možganih?
4: Ja, v bistvu, ne, zdaj ugotavljajo, ne, so zdaj nove raziskave, da v bistvu deluje kot nek, ne, imunski, kot celice imunskega sistema, zagotavlja, ne, normalno delovanje tudi naših živčnih celic in, ne, odstranjevanje razno raznih tujkov iz možganov, tako da je pa še veliko neznanega, no, in kot spremljam, ne, publikacije, je to eno tako novo, novo področje, kar je zanimivo je tudi, da se funkcija mikroglije razlikuje med spoloma, tudi med ženskami in moškimi. Tako da veliko neznanega, ampak zelo, zelo pomembna funkcija za normalno delovanje možganov. Ne?
3: Ampak nekako se zdi, da ni čudno, da je ta vrsta raka tako agresivna, če pravzaprav se zgodi na tako rekoč čistilni službi možganov. Ne?
4: Ja, tako je.
3: Že prej ste izpostavili, docentka doktorica Barbara Breznik, da pravzaprav uspejo torej tumorske celice glioblastoma na svojo stran pridobiti številne imunske celice, ki bi pravzaprav nas morale ščititi. Pa če se zdaj malo bolj poglobiva v te procese, kaj se pravzaprav zgodi, na kakšen način imunske celice zamenjajo stran?
4: Ja, v bistvu spet gre za en preplet različnih okoliščin. En je ta, da tumori oziroma, ne, rakave celice izločajo razno razne signalne molekule, ne, poznamo različne rasne dejavnike, ki v bistvu vplivajo na to, da imunska celica ne opravlja svoje funkcije, ne, da, da zmanjša izločanje nekih vnetnih citokinov, ki bi aktivirali, ne, druge imunske celice, tako da to je en tak znan mehanizem. Potem drugo je, da rakave celice v bistvu so telesu lastne celice in na površini ne izražajo nekih molekul, s katerimi bi lahko te imunske celice prepoznale to celico. Ne? Enostavno skrijajo te molekule za prepoznavo in tako ta rakava celica, ne, je tam, se deli in jo imunske celice enostavno ne prepoznajo. Ne? Potem še en mehanizem je pa ta, da rakave celice izražajo molekule, ki inhibirajo imunske celice. Ne? To so pa te znani, ne, danes inhibitori kontrolnih točk, ne, na katerih temelji tudi najnovejša imunoterapija. Tako da v bistvu te rakave celice izločajo to molekulo in ko imunska celica, ne, z receptorjem pride do rakave celice, jo nekako, ne, zablokira in ta imunska celica, to pomeni, ne aktivira drugih celic, ne izloča vnetnih citokinov, taka celica ne ubije rakave celice, je ne prepozna, tako da v bistvu te imunske celice, ne, kot sem tudi že prej omenila, nekako celo pomagajo rakavi celici, ne, pri njeni širitvi, ne, razgrajujejo recimo proteine zunaj celičnega ogrodja, izločajo proteaze, proteazne encime, da si v bistvu lahko tele rakave celice v bistvu utirajo prosto pot, ne, po tkivu.
3: V raziskavah se veliko osredotočate na preučevanje ene od teh omenjenih citokinov, gre za majhno proteinsko molekulo z oznako CCL5, ki ima tudi vlogo pri medcelični komunikaciji. Zakaj je prav ta molekula za vas zanimiva? Kaj veste o njej?
4: Ja, zdaj ena stvar, zakaj smo se lotili te molekule, je zato, ker je v bistvu pač ta molekula, ne, signalna molekula, ki privablja različne tipe celic tudi v tumorsko mikrookolje. In mi smo se lotili zaradi tega, ker se ta molekula, to je pač ligand, se veže na receptor na celični površini in obstajajo nizkomolekularni, že v klinični uporabi, zdravila, ki se vežajo na ta kemokinski receptor in se v bistvu uporabljajo za zdravljanje bolnikov s HIV. In smo rekli, ok, vidimo, da je neka, verjetno neka povezava z rakom in je ta molekula oziroma tale zdravilo, ki cilja to molekulo že klinično uporabno, bi bilo mogoče zanimivo videti, kaj se dogaja v glioblastomu. In res, ne, smo ugotovili, da se ta molekula visoko izraža v glioblastomu, ne, napram recimo normalnim možganom ali pa napram gliomom niže stopnje, to pomeni manj agresivnim tumorjem. In da povzroči v bistvu invazijo oziroma širjenje rakavih celic. Če smo mi tale kemokin dodali v naše celične kulture, smo zaznali nepovišano invazijo. Kar je pa tudi zanimivo je, da različne celice v tumorju, ki niso rakave, recimo mezenhimske matične oziroma endotelijske, tudi izločajo, ne, izločajo ta kemokin. Tako da predpostavljamo, da v bistvu ta kemokin uravnava invazijo oziroma širjenje rakavih celic, poleg tega pa privablja v tumor makrofage, ki imajo spet, ne, v tumorju to delovanje, da pač inaktivirajo oziroma ne, da imunski sistem ne deluje. Tako da več vlog. Zdaj te naše raziskave je potrebno potrditi, ne, na še dodatnih študijah in je tudi zelo, zelo aktualna, no, molekula. Tako da ima vlogo pri napredovanju glioblastoma in sedaj z dodatnimi študijami, ne, lahko gremo tudi naprej v dodatne raziskave, ali bila recimo ta molekula, ki cilja tale receptor, lahko uporabna tudi v klinični praksi. Ne.
3: Zdaj vemo, da je kljub svoje agresivnosti na srečo glioblastom dokaj redka bolezen. Kako pravzaprav zasnujete svoje raziskave? Ne? Koliko tu pridejo v poštev konkretni podatki pacijentov, njihovih diagnoz, zdravljenja? In po drugi strani, kaj pravzaprav počnete v laboratoriju, na kakšne načine preverjate svoje vzorce, modele in tako naprej, doktorica Barbara Breznik?
4: Ja, ker gre za, ne, glioblastom, kot ste omenili, je redka bolezen. Ne. Mi imamo pač podatke, da okvirno 100 bolnikov na leto v Sloveniji zboli za glioblastomom. Kaj mi počnemo je, da pridobivamo biološki material teh tumorjev, konkretno, da dobimo tumorsko tkivo teh bolnikov, ki ga potem v laboratoriju obdelamo in tako imamo dostop, ne, do samih, to pomeni bioloških značilnosti tumorja, ki jih pač mi določimo v laboratoriju, kot tudi do nekih osnovnih podatkov o samem tumorju, o bolniku, ne, ki so pridobljeni ze strani klinike, ne, in potem lahko te rezultate povezujemo. Kaj to pomeni? Ne? To pomeni za nas neko bolj aplikativno raziskavo, ki je relevantna, ne, na, pač, čist na samem biološkem nivoju, saj dobimo material neposredno od bolnikov. Zdaj, mi s temi podatki, ne, mi lahko potem primerjamo, ne vem, naše recimo podatke, ki jih dobimo v laboratoriju, recimo kako se neka celična linija ali pa tkivo, ne, bolnika odziva na zdravljenje, ne, in to lahko potem povežemo z podatki. V zadnjem času nas zanima povezava slik, to pomeni, ne, mi vemo, da bolniki, ko so diagnosticirani, ne, vsak naredi slikanje z magnetno resonanco. Ne. In nas zanima, a bi lahko mogoče to že samih slik lahko napovedli neke biološke značilnosti tumorjev. To pomeni, da bi mi, ne, mi zdaj delamo korelacije med slikami pa biološkimi značilnosti tumorjev, ali bi lahko, ne vem, zdravnik, ki bi dobil neko sliko, ne, in bi s pomočjo nekega programa programa, mu lahko že ta program ne zdaj usmerjal zdravljenje, ampak mogoče olajšal neke odločitve, to pomeni, ali je ta tumor invaziven, ne, ali se bo širil, koliko je približno bo bolnik preživel. Tako da to so zelo zanimive ne, take aplikativne raziskave, ki želimo povezati nekako kliniko pa tudi bazično znanost. Zdaj, mi se ogromno ukvarjamo no, z biološkimi označevalci teh rakavih celic, ko so odporni na zdravljenje. Pogledamo, ne, kako so prisotni v teh tumorjih in potem gledamo, kako so povezani z preživetjem bolnikov ali pa z njihovim odzivom na zdravljenje. Ne. Ugotavljamo, da določeni biološki označevalci so res nekako indikatori, to pomeni, če so visoko izraženi v tumorjih, nekako nakazujejo slabše preživetje bolnikov. Ne. To pomeni, da če bi imeli možnost neke pogleda v tumor ob diagnozi, ne, bi lahko nekako se orientirali na to, kakšne so možnosti za bolnika. Ne. In potem seveda, ko mi imamo neko tarčo, ne, ki jo pogledamo v naših vzorcih, pogledamo, ali je ta tudi zanimiva čist, to bi nekakšna njena vloga v tumorju. Ne, in to uporabljamo te celične sisteme, ki zelo posnemajo tumor. Kaj pomeni to, da je celična sestava teh naših tridimenzionalnih modelov oziroma tudi imenovanih organoidov zelo podobna tumorjem bolnikov. Mi pravimo, ne, da v bistvu gojimo mini tumorje v laboratoriju in potem lahko ne, mi te tumorje izpostavimo različnim zdravljenjem ali eksperimentalnim ali nekim že obstoječim in pogledamo, kako se te tumorje odzivajo na zdravljenje. Ne. Lahko tudi recimo ciljamo specifično tarčo ne, in ugotavljamo, kakšna je njena vloga pri tumorju. In če tu ugotovimo, da je neka vloga, ne, je to zelo bolj obetavna tarča potem tudi za naprej, za nadaljne klinične ali pa tudi oziroma predklinične klinične študije, ne, potem recimo na živalih. Kar želimo mi doseči je, da bi modelirali ta tumorski ekosistem v laboratoriju. Ne. Mi vemo, da v tumorju ni sloj celic, v tumorju je pomanjkanje kisika, je pomanjkanje hranil, vemo, da je ta 3D ne, arhitektura zelo pomembna in vse to mi upoštevamo potem v laboratoriju. Ne. So to ene take tridimenzionalne strukture, ki vključujejo tako rakave celice, kot ne celice, ostale celice, ne, ko smo prej govorili, recimo makrofagi, celice žilja. In to vse mi v laboratoriju imamo, tako da lahko zelo dobro posnemamo to in potem so naši rezultati zanesljivejši, kot bi bili, ne vem, če bi delali poskuse na teh tradicionalnih celičnih linijah, ne, ki so zelo že izrojene, ki imajo drugačen genetsko ozadje, ne, kot dejanski tumori. Tako da se trudimo čim bolj posnemati tumorje bolnikov v laboratoriju.
3: Kaj pa se za zdaj dejansko torej kaže? Omenili ste različne pristope, s katerimi skušate videti, kakšen je odziv, mm-hmm. kaj bi delovalo, mm-hmm. torej kaj je morda učinkoviteje? Mm-hmm.
4: Ja, zdaj mi se ukvarjamo ne, s temi, kot sem že omenila, s temi rakavimi celicami, ki so odporni na zdravljenje. In vidimo, da jih lahko ciljamo na več načinov. Eno je pač neposredno, da ciljamo neke molekule, ki so izražene oziroma so prisotne na površini ali pa v celici ne, teh odpornih celic. In tu imamo določene biološke označevalce, ki so zanimive in ki jih trenutno testiramo. Za nekatere smo tudi dokazali no, na slovenskih bolnikih, da so zelo zanimivi. Potem pa imamo tudi to posredno ciljanje teh celic. Ne? To pomeni, da mi preoblikujemo to samo okolje, v katerem so. Ne? In če imamo mi te kemokine v samem okolju teh celic, ne? Jih želimo nekako unesposobiti. Ne? In ugotavljamo, ne, da če bi lahko v bistvu blokirali ne, te signalne poti, ki vežajo te rakave celice na specifično okolje, ne, da lahko sprožimo, mi rečemo, diferenciacijo teh rakavih celic v take bolj hitro se deleče, bolj dovzetne na zdravljenje, ker če se hitro delijo, pomeni, da jih bo kemoterapija ali pa obsevanje ubilo. Ne. Tako da tu so zanimivi rezultati, kot sem pa rekla, seveda pa ne, so potrebne nadaljne študije za potrditev tega.
3: Se pa sliši zanimivo, da želite spodbuditi rakave celice k večji aktivnosti zato, da bodo bolj ranljive.
4: Ja, ja, zanimivo, ja. Po eni strani želimo ubiti te celice, po drugi pa vidimo, da mogoče, če želimo ne, ciljati te res speče, ne, ne deleče celice, je verjetno, pač ne, je potrebna kombinacija pristopov. Ne.
3: Omenili ste tudi, ne, da se te kemokini, ne, CCL5, pogosteje pojavljajo v teh agresivnih tumorjih, bi bilo jih mogoče uporabljati tudi v obliki kakega biomarkerja za zgodnejšo diagnostiko, glede na to, da ste izpostavili, doktorica Breznik, da to je eden od problemov pri teh tumorjih?
4: Ja, lahko. Ne. Zdaj ogromno raziskav gre, ne, ker vemo, da rutinsko se glave ne slika, ne. Gre ogromno raziskav, pač se dela na tem, da bi zaznali te biološke markerje označevalce v krvi ali pa vsaj v likvorju. Ne. In če mi poznamo biologijo, ne, tumorja, če mi vemo, da te tumori izločajo določene molekule, je definitivno potem smiselno, da se pogleda recimo v krvi oziroma ne, pri možganskih tumori v tem ne, možganski tekočini, likvorju, določene označevalce, da bi prej zaznali obolenje. Ne.
3: Zdaj, pred časom je precej pozornosti zbudil tudi primer avstralskega zdravnika Richarda Sculerja, ki je za zdravljenje glioblastoma pri sebi uporabil imunoterapijo, razvito sicer v izhodišču za zdravljenje melanoma. In po letu dni je, kot sem brala pred približno pol leta, še vedno brez glioblastoma. To se sliši kot izredno obetaven primer. Kaj pa pravzaprav ta spoznanja povejo, če povejo?
4: Ja, tako je. V bistvu tale zdravnik ne, je, se pač sam zdravi, ne, po svoji lastni recepturi bi lahko rekli in v bistvu sedaj je eno leto po operaciji in še vedno je brez bolezni, kar je zelo betavno, saj ne, glioblastomi se zelo hitro ponovijo potem po operaciji, tak popreče pol leta ne, in on je zdaj eno leto brez. Zdaj, kakšne so moje informacije, veliko je, to pomeni, pač ne dajo ven v javnost, kakšno terapijo uporablja. Vemo, da v bistvu uporablja pristop za melanom, ki ga je sam razvil za melanom. Kaj to pomeni? Tudi no, po mojem vedenju je prejemal imunoterapijo pred samim odstranitvijo tumorja, kar je tudi nekaj novega. Tako da kaj nas uči ta primer je, da se moramo poglobiti v samo časovno zaporedje različnih zdravljenj in tudi v kombinacijo zdravljenj. Sedaj je to kemo obsevanje, ampak različne kombinacije, ali je to imuno, ne, obsevanje kemo ali pa celo še kaj več, ne, da je to verjetno pot naprej in tudi kdaj aplicira ta zdravila, ne, ali je to pred operacijo, po operaciji. Zdaj tukaj definitivno ne bi mogli na večjih primerih to narediti, bi mogli narediti klinične študije, ampak ne, obeti so obetavni. Zdaj, tu je pa še ena posebnost je, da je on v bistvu izhajal iz melanoma, ne, kar se zdi nepovezano, ne, možganski tumor pa kožni, ampak zdaj nove smernice ali pa nove raziskave kažejo, da bi lahko se lotili rakov drugače, ne glede ne na lokacijo, ampak na dejansko, kako so oni molekularno, kako, kaj izločajo, kaj izražajo tumor, glede na molekularno sestavo. Kaj ti lahko je molekularna sestava nekega ne, melanoma, kljub ne, melanoma ali pa glioblastoma podobna, s tem mislimo recimo spremembe na nivoju genov, proteinov, ne mikrookolja. In če je podobna, ne, če je neka podobna molekularna pot pri obeh tumorjih, bi ne, načeloma lahko tudi isto oziroma podobno zdravilo tudi aplicirali. Ne. In pri njemu se to očitno kaže. No. Je pa premalo informacij, da bi zanesljivo karkoli lahko povedli in je pač ne, potrebno še veliko študij. Odpira pa zelo zanimiva tudi vprašanja glede zdravljenja in tudi zanimiva vprašanja za bazično znanost.
3: Skratka, odpirajo se različne možnosti. Katera se vam zdaj zdi najbolj zanimiva oziroma v katero smer gredo vaše raziskave zdaj in v bližnji prihodnosti?
4: Kot vidimo, ne, zaradi te raznolikosti, heterogenosti, ne, predvsem možganskih tumorjev, ampak tudi ostalih, je, da je ta personalizacija verjetno ključ, ne, to pomeni, da se preuči posamezne, ne, tumor posameznika in na podlagi tega lahko dizajnira oziroma oblikuje ali ne, neko personaliziran pristop, ali je to imunoterapija oziroma zdaj vidimo, da zagotovo kombinacija različnih pristopov, ne, kombinacija tarčnega zdravljenja in tudi kemoterapije in obsevanja. Zdaj mi vidimo, da so zelo zanimivo, ne, je to ciljanje teh rakavih celic, ki sem že prej omenila, ne, ki so mirujoče, ki se ne delijo, tiste rakave celice, ki se zelo hitro širijo in to nas recimo trenutno tudi zelo zanima. kaj je razlika, ne, v sami molekularni sestavi celic, ki se hitro širijo, pa tiste, ki so počasnejše. Ne. In če bi lahko zajezili te, ki se, ne, zelo hitro širijo, bi lahko, ne, podaljšali življenja teh bolnikov. Potem pa, ne, kot sem že omenila, tudi to ciljanje teh rakavih celic, ne, ki mirujajo in ki se aktivirajo po zdravljenju, ne, ki jih ne moremo uničiti, ne, z samo kemoterapijo pa obsevanjem.
3: No, vsekakor vam želim še veliko raziskovalnih uspehov v prihodnje, pa najlepša hvala za tale pogovor, doktorica Barbara Breznik.
4: Hvala za povabilo in veselje mi je bilo odgovarjati na vaše vprašanje.
2: Podobe znanja.
3: Z docentko doktorico Barbaro Breznik z Nacionalnega inštituta za biologijo sem se pogovarjala Nina Slaček. Vabljeni, da podobam znanja prisluhnete tudi na spletni strani programa ARS v RTV arhivu 365 ali jo poiščete med podcasti.

0: Agora, obzorja.
1: Spoštovane in spoštovani, veselime, da ste tudi današnje dopoldne preživeli skupaj z nami. Ko bo bila polna 12. na tej valovni dolžini, oddajajo kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega sporeda ORF in to vse ter do 13. ure. Ob 13. pa bom spet z vami, Dorijan Krištof, se vas danes popeljem še skozi dvourno popoldansko oddajo Agora Divan. A pred koncem še povabilo k poslušanju našega večernega programa. Morda bi danes večer izpostavil oddajo Walkman. V oddaji Walkman se enkrat mesečno sprehajamo med glasbenimi žanri, skačemo z kontinenta na kontinent in potujemo skozi čas. Jaša Gabrijan poskuša spajati organsko s sintetičnim, sodobno s tradicionalnim, urbano z ruralnim. Rdeča nit bo tkana v gradnjo idealne enourne playliste. Kako vzpostaviti celovitost iz navides nezdružljivih kompozicij? Glasba, ki prija ušesom pod slušalkami, v naslonjaču ali v gozdu zvočnikov ob kosilu ter v samotnih večernih urah. Sinteza občuti. Prisluhnite torej oddaji Walkman danes ob 21:30 na radiju Agora. S tem pa se za enkrat od vas poslovim in vam želim dober tek, tudi jaz grem zdaj po malico, ter veliko veselja z opoldanskim žurnalom kolegic in kolegov iz URF-a.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Državni zbor je opravil obravnavo predloga novele zakona o urejanju prostora. Z njim se znova podaljšuje rok za uporabo starih občinskih prostorskih aktov, tokrat do konca prihodnjega leta. Če roka ne bi vnovič podaljšali, bi se ustavila izdaja gradbenih dovoljenj in ves pravni promet, ki ga potrebujejo občani pri prenosu nepremičnin. Cilj je, da bi vse občine do takrat sprejele občinski prostorski načrt. Poslanci bodo o predlogu, ki ga podpirajo vse poslanske skupine, glasovali jutri. Ameriški predsednik Donald Trump se je ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov prvič osebno srečal z začasno venezuelsko predsednico Delcy Rodriguez. Ta je položaj zasedla po ameriškem strmoglavljenju njenega predhodnika Nicolasa Madura v začetku leta. Rodriguezova, ki naj bi danes nagovorila Generalno skupščino, je srečanje označila za zgodovinsko. Kot je zapisala, so se pogovarjali o krepitvi dvostranskih odnosov in napredku pri sodelovanju na strateških področjih, kot so energetika, rudarstvo in varnost. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so njihove sile ponoči z droni napadle ukrajinske obrambne in energetske objekte, logistične centre ter plovila, ki jih uporablja vojska. Po navedbah ukrajinskih oblasti je bil v ruskem napadu na trgovsko tovorno ladjo blizu ukrajinskega pristanišča Odesa ob Črnem morju ubit kapitan. O napadih poročajo tudi iz Kijeva. Ruska vojska je z droni napadla bencinske servise in druge lokacije. Ubit je bil najmanj en človek. Izjemna vročina, ki jo povzroča letošnji El Niño, bi lahko do februarja prihodnje leto povzročila skoraj pol milijona dodatnih smrtnih primerov po vsem svetu, so sporočili raziskovalci z Univerze v Chicagu. Število izjemnih vročih dni se bo v primerjavi z običajnimi leti verjetno povečalo za 44%. Država, ki bo po njihovih predvidevanjih verjetno imela največ dodatnih smrtnih žrtev zaradi vročine, je Nigerija, sledita ji Indonezija in Sudan. Z današnjim jesenskim enakonočjem se začenja koledarska jesen. Točen začetek jeseni je bil v Sloveniji nekaj minut čez drugo uro. Astronomski observatorij Golovec ob tej priložnosti prireja dan odprtih vrat, na katerem bodo lahko obiskovalci poslušali predavanje in si ogledali teleskope.
3: Poglejmo na vreme na Koroškem. Danes bo sijalo sonce z modrega neba. Le občasno se bodo pojavili posamezni oblaki. Pihal bo rahel veter, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 15 do 22 stopinj Celzija.
4: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Naši osrednji temi danes, jutri bo v kulturnem domu Danice v Šentprimožu slovesni zaključek kulturnega tandema, ki ga prireja Biro za slovensko narodno skupnost. Hkrati bodo štafeto predali novi občinski dvojici. Kulturni festival Štajriša herbst se bo začel jutri. Partner festivala je tudi letos Pavlova hiša. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjene poslušalke, dragi poslušalci, iz studija v Celovcu vas o poslušanju podanske informativne oddaje pozdravljam Simon Rustja. Pod okriljem Biroja za slovensko narodno skupnost pri deželni vladi je pred dvema letoma nastal kulturni tandem. Prireditveni niz je nasledil kulturni teden. Cilj kulturnega tandema je, da se ljudje in društva iz enojezičnih in dvojezičnih občin s pomočjo številnih prireditev bolje spoznajo in spovežejo. Drugi tovrstni niz prireditev je potekal med občinama Štalenska gora in Škocjan ob Klopinskem jezeru. Po 10 mesecih in številnih srečanjih bo jutri v kulturnem domu Danice v Šentprimožu slovesni zaključek. Preden bodo predali štafeto naslednji občinski dvojici, je vodja Biroja za slovensko narodno skupnost Miran Polcar-Srijanc v pogovoru s kolegom Marjanom Koletnikom ocenila pretekli kulturni tandem povsem pozitivno.
4: Prireditve so vse bile zelo dobro obiskane. Število udeležencev vedno bilo više kot to, kot smo mi pričakovali. In se je že začelo s tem pohodom na Gracacu, ko smo imeli 30 mest rezervirane za voden pohod. Prišlo je pa čez 80 ljudi. In to se potem vleklo skozi vse prireditve. Smo imeli eno zelo pretresljivo, prisrčno prireditev v deželnem arhivu o deportiranih koroških Slovencev iz občin Štalenske gore in Škocjana, ko se mi je zdelo, to se je veliko premaknilo, tudi v srcih nemško govorečih. Potem je bila ena prireditev, ki je naostala na vmes v Štalenski gori v občini, prireditev Slovenska Štalenska gora, da Slovenische Magdalensberg. To je res prvič bilo, da je na tem kraju se tako intenzivno, strokovno predstavljalo dvojezično zgodovino Štalenske gore in tudi razvoj slovenske narodne skupnosti. In je bila nabito polna. Eno od vrhuncov in ne tako planirano je pa tudi bila prireditev v Svinči vasi v ateljeju Nikota Šturma, ko smo imeli že na začetku načrtovano literarno branje in odprt atelje, ampak je občina sklenila postavitev dvojezične table v Svinči vasi in smo potem se odločili, da bomo to postavitev dvojezične table v Svinči vasi na licu mesta počastili in pofejrali. In bila je res ena največjih prireditev, je bilo čez 200 ljudi, zastopniki vseh političnih sil, nemško govorečih in slovensko govorečih pri prireditvi in so ostali skupaj in se veselili te nove table. Potem smo imeli še par zgodovinskih pohodov v Kamnu in v Štalenski gori pri izkopaninah arheoloških in čisto nekaj posebnega je pa letos tudi bilo sodelovanje med vrtcih. Vrtec Štalenske gori je bil obiskat otroškega vrtca v Šprimžu.
5: Imeli ste tudi jezikovne tečaje, kako pa so ti potekali?
4: Do sedaj je tako bilo, da smo vedno samo v nemško govorili sodelovanje med vrtcih. Vrtskega je bil obiskat otroke otroškega vrta v Šprim.
5: Imeli ste tudi jezikovne tečaje, kako pa so ti potekali?
4: Do sedaj je tako bilo, da

0: Dolgoročno, če pomislimo na prvi kulturni tandem, ki sta ga tvorili občina Železna Kapla in Mošberg, kaj se pa dogaja potem, ko je kulturni tandem končan?
1: Naše upanje je to, da Biro za slovensko narodno skupnost nudi okvire, da se ljudje spoznajo in da si zaupajo in da imajo veselja do srečanja in sodelovanja. Tako, če mi nehamo z kulturnim tandemom in se odmaknemo z našo organizacijsko podporo, a da sami še tudi naprej sodelujejo. Prvi tandem je v tem oziru zelo uspešen bil, ker se Mošbežani in Kapeljčani še redno srečujejo in kujejo tudi nove načrte. Mi upamo, da je jezik, posebno slovenski jezik, slovenska kultura, tudi lahko promotor za nadaljno splošno sodelovanje na gospodarskem, na političnem in na drugem področju občin.
0: Kdo bo tvoril tretjo dvojico, bomo izvedeli jutri. Kako pa zgledajo načrti za prihodnost?
1: Nov tandemski tim bo zelo zanimiva kombinacija. In se že zdaj obiskujejo pred štartom in otvoritev v 15. decembra. Tam bomo v javnosti potem pa še bolj natančno predstavili partnerje in tudi naš sporedže.
2: Je povedala vodja Biroja za slovensko narodno skupnost Mirjam Bolcar-Srijenc v pogovoru s kolegom Marjanom Koletnikom. Kulturni festival Štajriša herb se pravzaprav začne jutri in bo trajal še do 18. oktobra. V Pavlovi hiši, ki je tudi partner mednarodnega festivala, pa je že od 1. augusta na ogled razstava Der Tunnelblick, Tunnelski vid, Tunnel Vision. Kulturni festival Štajriša herbst, ki so ga prvič priredili leta 1968, je letos v znamenju tako imenovanih red flags oziroma rdečih zastavic, ki prvotno izvirajo iz kulture zmenkov. Na letošnjem festivalu pa rdeče zastavice opozarjajo na družbene izzive, kot so diskriminacija, vojna in politične napetosti. Prvič je Pavlova hiša na tem festivalu sodelovala leta 2001. Vendar sodelovanje v teh 25 letih ni potekalo neprekinjeno, pravi predsednica kulturnega društva člen 7 in vodja Pavlove hiše Suzane Weitlaner.
3: Sodelovanje res že iz leta 2001 obstaja, ampak ne neprekinjeno. Torej, na začetku smo večkrat sodelovali, ali skoraj vsako leto, potem pa se to spet ukinilo. To je bilo vedno malo odvisno tudi od vodstva pri festivalu samem, ampak meni se zdi, če se imenuje Štajerska jesen in ne Graška jesen, potem bi bilo že fajn, če tudi ustanove izven Graza sodelujejo.
2: Tako Suzane Weitlaner o pomenu sodelovanja pa pravi naslednje.
3: Jaz mislim, da je priložnost, da s tem dosežemo drugo ciljno skupino, da drugi ljudje izvejo za nas, da si morda vzamejo čas, pa grejo na izlet v Radgono. In to je, mislim, jeseni je to lahko prav lep izlet. Na eni strani seveda ljudje pridejo zaradi razstave, na drugi strani pa izvejo tudi nekaj o slovenski manjšini, ker ponavadi slišim ta stavek, to pa je zanimivo, ker za koroške Slovence vemo, to smo že slišali, za štajerske Slovence pa še nikoli nismo slišali. Tako da je to dosti kar tudi priložnost se o tej temi pogovarjati in vsako sodelovanje se mi zdi ima nekdo prinos.
2: V program festivala Štajriša herbst je vključena tudi razstava Der Tunnelblick, Tunnelski vid, Tunnel Vision. Njen kurator pa je David Kanzelbinder. O razstavi pa Suzane Weitlaner pravi.
3: Pravzaprav je seveda na to temo, da imamo zdaj tunel skozi Golico in je tu ena nova, drugačna povezava med Koroško in Štajersko. In kurator David Kanzelbinder je povabil koroške štajerske umetnike, koroško-slovenske umetnike in umetnice, da sodelujejo. Povezal je to seveda z aktualnimi temami, kot je bil ta napad na Peršmanovi domačiji, teme koroških Slovencev kot pregon, ampak na drugi strani je tudi letos bila obletnica nesreče v Černobilu in tudi to je del te razstave. Takrat imamo mi vsi tudi nek tunelski pogled, ker smo pač ujeti v svojem vsakdanu in

0: je pa tudi pomembno, da odpremo oči, da gledamo širše. To je po mojem tudi en tak dvojni pomen te razstave.
1: Od jutri naprej, ko bo razstava tudi del programa festivala Štajerischer Herbst, Suzane Weitlaner pričakuje več obiskovalcev.
0: Upam, da si bodo vzeli čas z vlakom, se da priti tudi do Radgone in sicer ne direktno do Pavlove hiše, ampak če nas nekdo prosi, potem pridemo tudi na železniško postajo naše obiskovalce iskat, ker je le peš pot za 20 minut. In ni javnega prevoza, ampak upam, da bodo ljudje si vzeli čas. Ponavadi ponudim tudi to, da grejo morda še potem v toplice ali pa da grejo še v kak vinotoč in zaključijo ta kulturni izlet na tak način.
1: V soboto 17. oktobra ob 16. uri bo v Pavlovi hiši voden ogled po razstavi. Vendar si obiskovalci in obiskovalke lahko po dogovoru ogledajo tudi ob drugem času, pojasnjuje Suzane Weitlaner.
0: Če nekdo ne more takrat priti, smo vedno odprti za ekstra vodenje, prosimo pa takrat, da se ljudje napovedujejo in nam pošljajo mail ali nas pokličejo. Potem je seveda vodenje po razstavi tudi izven tega časa možno.
1: Pravi Suzane Weitlaner. Razstava v Pavlovi hiši bo na ogled še do marca naslednje leto. Sedaj pa poglejmo, kaj sicer še novega. Pregled dnevnih vesti je pripravil kolega Marjan Koletnik.
2: V Helsinkih na Finskem je potekal 70. kongres Federalistične unije evropskih narodnosti. Gradiščanski Hrvati in koroški Slovenci so vnesli skupno resolucijo za zakonsko ureditev dvojezičnega šolstva za vseh 6 avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji. Od vrtca do mature, predvsem na Dunaju. Resolucija poziva avstrijsko vlado naj uresniči model češke šole Komenski. Kot je poudarila predsednica Hrvaškega centra na Dunaju, Gabriela Novak-Karal, so primeri iz Helsinkov pokazali, kako lahko deluje celostno dvojezično izobraževanje. Ob današnjem ekološkem dnevu Evropske unije je v ospredju pomen ekološkega kmetovanja in večje prepoznavnosti ekoloških živil. V Sloveniji je v ekološko kmetijstvo vključenih več kot 4000 kmetij. Ob tej priložnosti nekatere ekološke kmetije danes odpirajo svoja vrata obiskovalcem, ki lahko spoznajo delo kmetic in kmetov. Največji delež ekološko obdelanih kmetijskih površin v Evropski uniji pa ima Avstrija. Ekološko kmetuje približno 23% kmetij, ekološko pa obdelujejo okoli 27% kmetijskih površin. Deželni glavar Daniel Fellner je po včerajšnji seji deželne vlade izpostavil uspeh koroške visoke strokovne šole, danes imenovane Carinthia University of Applied Sciences. V novo študijsko leto vstopa z več kot 5000 študenti in 60 študijskimi programi na 5 lokacijah. Zaradi nove železnice skozi Golico se je leto za študij na Koroškem prijavilo 40% več študentov in študentk iz Štajerske kot leto prej. Koroška in Štajerska želita do leta 2030 vzpostaviti skupni visokošolski prostor. Danes v Sloveniji obeležujejo Dan slovenskega športa. Državni praznik je namenjen predvsem spodbujanju redne telesne dejavnosti. Ob tej priložnosti danes po celi Sloveniji potekajo številne brezplačne vadbe in drugi dogodki. V Sloveniji dan športa obeležujejo v spomin na prvi zlati olimpijski medalji samostojne Slovenije na igrah v Sidneju leta 2000. Hkrati se danes začenja Evropski teden športa. V Avstriji pa bo dan športa potekal prihodnjo soboto.
1: Aktualne vesti je strnil kolega Marjan Koletnik. S tem smo prispeli na konec opoldanskega žurnala slovenskega sporeda ORF. Za vašo pozornost se vam zahvaljujem, Simon Rustja. Ob 12.30 minut bodo nadaljevali kolegi iz deželnega studija ORF z žurnalom v nemškem jeziku. Do takrat pa vas na tem valu čaka še dobra glasba.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajermark.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Glasu 5.5. Danes je sreda 23. kimavec, vi poslušate oddajo Agora Divan, z vami pa sem Dorijan Krištof. Začel bi danes kulturnim nasvetom. Na današnji dan, 23. septembra letošnjega leta, bi John Coltrane dopolnil 100 let. Njegova glasbena zapuščina je živa še danes in sodi med najpomembnejše vire navdiha sodobnega džeza. Coltrane-ovo radikalno iskanje novih oblik izražanja, njegova kompozicijska moč ter njegova edinstvena povezava duhovnosti, svobode in glasbene natančnosti so zaznamovali generacije glasbenic in glasbenikov. Njemu v čast bo danes v Kulturhof Kellerju v Beljaku koncert ob 100. rojstnem dnevu Coltrane-a. Večer se bo začel s predavanjem Hansa Jalovca o glasbeniku, na to pa bodo džezarji počastili življenje in delo tega izjemnega glasbenika. Pojdite torej danes ob 7:30 zvečer v Kulturhof Keller v Beljaku na naslovu Ledara Gasse 15 ali pa prisluhnete prenosu uživo iz koncerta tukaj na radiju Agora.

Slišali smo pesem Ob bregu skupine Za me na radiju Agora. Kaj imajo skupnega opozorilni znaki v odnosih, družbene napetosti in sodobna umetnost? Izvedete kmalu v prispevku Nike Škof. Popeljala nas bo po programu Festivala sodobne umetnosti Štajerischer Herbst, ki se z velikim odprtjem v Grazu pričenja jutri. Pod letošnjim motom Red Flags tudi na humoren, ne le resen način odpira pomembna družbena vprašanja.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Tako, dragi in dragi, bliža se nam polna 14. ura in s tem tudi poročila v nemškem jeziku. Na to pa bom spet z vami Dorjan Krištof, saj imam danes čast vas kratko časiti še vse tja do 15. Ostanite torej na tej valovni dolžini še naprej in uživajte ob današnjem programu.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105.5. Z vami sem in bom še celo uro Dorijan Krištof. Zdaj pa vas bi kar povabil v Žitaro vas. Ta petek ob 19.30 bo v kulturnem domu Kumst v Žitari vasi v sklopu tartovanja nastopila gledališka skupina Teater Srce 2 svojo gledališko predstavo Budni. Predstava govori o algoritmih, neprespanih nočeh in vplivih socialnih medijev na duševno zdravje naše mladine. Vabljen je torej na perečo predstavo Budni, ki se bo odvila ta petek ob 19.30 v kulturnem domu Kumst v Žitari vasi.

0: Mojca nam pošilja svežo oddajo o življenju homske skupnosti v Murski Soboti. V današnji izdaji pa boste spoznali Jožeta Horvata Mosa, predsednika sveta homske skupnosti in zveze homov Slovenije, ki bo predstavil novejše informacije povezane z homsko skupnostjo. Na sporedu že čez nekaj minut na Radio Agora.
1: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Vi poslušate oddajo
1: Šunele Romen, prisluhnite Romom.
2: La čudiki vonina v savržininge so šuneni romani oddaja Šunele Romen. Avče nam je za ketavn. Za diskre romane minutje am je za diovla ketavn angiuno za ruset romana skupnost jakro, te za slovenski romani unija u Jožek Horvat Muc. Pukavla amenge u nevipja palu Roma. Pišće u Roma tu gordja ketavn tavna i gulaš, Tavna je tradicionalno habe, zaru to vibe pa kamle mikte od pešunel, od nane cajt vašo žungalo vake ribe, am pekal ketan te kiral buti, od pomem pagarno predsotki, agum pa mi gili, zaru halga to bend. Ciden andim roavnav.
3: Lep dan želimo vsem poslušalkom in poslušalcem oddaje Prisluhnite Romom. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi. Naš današnji gost bo predsednik Sveta Romske skupnosti in Zveze Romov Slovenije, romolog Jožek Horvat Muc, ki nam bo predstavil aktualne informacije povezane z romsko skupnostjo. Na pušči so tako Romi kot ne Romi tekmovali v kuhanju golaža. Ob izvirni tradicionalni kulinariki so prireditelji želeli sporočiti, da je namesto nestrpnosti in sovražnega govora čas za povezovanje in preseganje negativnih stereotipov. Še prej pa glasbeni predah se skupino Halgato Band in skladbo Ciden Andim Roavnav. Zaigrajte v mojem imenu.

0: gost na Radiu Romic. V naslednjih minutah bo naš gost magister Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije ter sveta romske skupnosti, s katerim se bomo pogovarjali o pristopu reševanja romskih vprašanj, dotaknili pa se bomo tudi prihajajočih dogodkov. Najprej pa en lep pozdrav.
1: Lep pozdrav tudi vam.
0: Torej, gospod Jožek Horvat Muc, svet romske skupnosti je pravzaprav vlado pozval k novemu pristopu reševanja romskih vprašanj. Če nam prosim poveste kaj več o tem.
1: Pravzaprav v tem pozivu, ki sem ga naslovil na vlado, je zadeva čisto jasna, čisto preprosta. Gre za to, da smo v preteklosti kar nekaj let skušali, torej vsi skupaj, pristopiti k iskanju nekih rešitev za različna področja, torej izobraževanje, infrastruktura, bivanske razmere, torej vse te zadeve, ki se tičejo romsko skupnost. In takrat, ko pristopimo k evalvaciji vsega tega, ugotovimo, da pravzaprav se nič velikega ni spremenilo. Zdaj, tisto, kar je pozitivno in kar bi lahko tudi vplivalo, pa mislim, da na nekaterih področjih, v nekaterih regijah je to uspelo. Torej, to pomeni, da je država z sredstvi, ki jih namenja predvsem infrastrukturi, romski skupnosti, občinam, da neki rezultati so. Torej, tukaj moramo reči, da se zadeve razvijajo. Čeprav moram reči, da ne v vseh primerih, kaj ti ugotavljamo, da ne glede na ta sredstva, ki jih pravzaprav država namenja občinam, za romsko skupnostjo, enostavno v nekaterih občinah se zadeve ne premikajo naprej. Še vedno so problemi isti, še vedno ni nekega razvoja, še vedno infrastruktura ni postavljena. Tako da tukaj vidimo, da se neke stvari premikajo. Zdaj, ostale stvari, pa recimo področje, ki ga moram pravzaprav nekako opomniti, je področje izobraževanja, ker ves čas govorimo o istih stvareh in pogotovimo, da pravzaprav razen tega, da se namenjajo neka sredstva, da se neki projekti odpirajo, da se pač neke zadeve ustanavljajo, kakorkoli že, nekega velikega razvoja ali pa premika v pozitivni smeri ni. Res je, da so velike razlike med Prekmurjem in pa jugovzhodnim delom in potem pravzaprav kaj v tej situaciji narediti. In prav moj poziv, recimo vladi, gre v tej smeri, da je potrebno nekaj narediti na neki drugi osnovi, z nekimi drugimi prijemi, da je treba pravzaprav iti k konkretnim zadevam. Torej ne generalno govoriti o izobraževanju, ne generalno govoriti o zaposlovanju, ne generalno govoriti recimo o urejevanju romskih naselij, legalizaciji recimo, karkoli temu spada, ampak k konkretnim zadevam. Kar pomeni, da je veliko vprašanj, veliko odprtih vprašanj, veliko izzivov, s katerimi se pa pravzaprav skoraj nišče noče ukvarjati. Ne? In to so stvari, ki, na katere smo opozorili, na katere pozivam, da se določene stvari tudi uredijo. Naj spomnim, da sem tudi v torej prejšnji vladi poslal kar nekaj konkretnih stvari z nekimi konkretnimi rešitvami, pa vendarle nekega konkretnega odgovora ni. In moram reči, da tudi pri tem pozivu ne pričakujem nekega revolucionarnega odgovora, ampak nek standardni odgovor, ki bo po vsej verjetnosti sestavljen tako, da se vsa ministrstva trudijo, da vsi za Rome vse delajo, da pa so pravzaprav za to, da nekega razvoja ni, so pa krivi Romi. Torej, to je neka standard, nek odgovor, ki je napisan za večne čase, tu se nekaj spreminja z nekimi vejcami, pikami, nekaj se doda, nekaj se vzame in tukaj nekega je pa res, da se je treba in na to sem se tudi fokusiral, mislim, da je prav, da tudi romska skupnost na to opominja. Če se spomnite nazaj, je pravzaprav današnja oblast, torej trenutna, v prejšnjem mandatu cel čas nekako postavljala vprašanja prejšnji oblasti, kako zadeve okrog romskega vprašanja niso rešena, da se nič ne dela, da je polno izzivov. Jaz mislim, da bi pravzaprav iz teh izkušenj ta trenutna oblast, aktualna, morala iz teh izkušenj, iz prejšnjega mandata, ko je bila v opoziciji, pravzaprav narediti vse, da bi se te stvari v tej pozitivni smeri spremenili. In prav moj poziv je šel v tej smeri, da pa gledajte, ne glede, katere oblasti so desetletja bila na torej oblasti tukaj pri nas, je situacija vedno ista. Torej vedno je to, da se vsaka oblast nekako skuša izgovarjati, da se določene stvari ne dajo delati, da se odgovornost prelaga na ene na drugo. Mislim, da je pravzaprav ta poziv neka istočnica za to, da začnemo drugače razmišljati in da se drugače pristopi k reševanju romske problematike. Seveda s tistim pomenom, ki sem ga prej omenil. Torej, nekoč pred nekaj desetletij je bilo tako, da so se občine sklicevali na to, da pravzaprav država nič ne pomaga, da ni sredstev in tako naprej. Zdaj vse to je. Vendar je treba neke druge pristope narediti, neke druge programe najti. In tako kot sem prej povedal, vse obstaja neke strategije, obstaja nacionalni program za Rome, obstajajo neki drugi programi. Vendar tukaj, ko se o teh zadevah pogovarjamo, pravzaprav drugega kot nek dokument, kot neke strategije, neke statistike pravzaprav nimamo. Nimamo nekih oprijemljivih rezultatov, da bi pa rekli, gledajte, zdaj nam pa nekatere stvari, govorim za celotno Slovenijo, torej uspelo. Zdaj pozitivni primeri so, to ne morem reči, nekatere občine so fantastično uredile zadevo v svojih okoljih, njihovi rezultati so vidni, vendar pa še vedno so veliki izzivi in na te izzive je treba pravzaprav dati nekaj odgovor.
0: No, sedaj pa greva malce na bolj pozitivne zadeve. To so dogodki, ki jih Zveza Roma Slovenije, Romani Union, Svet romske skupnosti vsako leto prireja. Leto smo že lahko videli Svetovni dan Romov, tudi 5-dnevni romski tabor, seveda pa se sedaj tudi bliža dan romskega jezika.
1: Je tisto, kar je, mislim, da je najbolj pomembno je to, da kar je potrebno tudi izpostaviti, zdaj nam je pravzaprav uspelo tisto, kar se ves čas pogovarjamo. Vsi veste, da so v preteklosti bile različne želje, različne pobude, da bi se tudi na jugovzhodnem delu nekako odprla pisarna Sveta romske skupnosti, kjer bi tudi nekdo bil zaposlen in tudi za to področje v sklopu Sveta romske skupnosti nekaj naredil oziroma da bi bili bolj povezani, bolj koordinirani, tako da nam je seveda s pomočjo Urada za narodnosti, tukaj se res moram Uradu za narodnosti zahvaliti pridobitev te pisarne, ki je v najemu, ki ga je svet vzel najem za upravljanje te aktivnosti, tako da bomo 30. septembra tudi slavnostno odprli te pisarne, isti dan bomo imeli tudi sejo sveta romske skupnosti, torej se mi zdi prav, da na to tudi nekako opomnimo, da nam je vseeno zdaj nekako uspela ta zadeva. Morda se bo kdo vprašal, zakaj že to ni bilo prej narejeno. Bilo je kar nekaj napora, ko sem prej povedal, tudi s pomočjo Urada za narodnosti. Mi smo na nekatere občine jugovzhodnega dela naslovili to pobudo. Če bi se kakšen prostor našel, pa nobena občina ni dala nekega odgovora in je občina Kočevje je bila tista, ki je seveda pozitivno odgovorila, da je pripravljena pomagati, da je pripravljena najti poslovne prostore, tako da to je prva stvar, za katero moram reči, da nam je uspelo. Zdaj, druga stvar, ki je, mislim, da so se zdaj tudi začele aktivnosti pri sami romski skupnosti, na priprave na lokalne volitve, začele so se že aktivnosti znotraj občinskih komisij, torej teh posebnih komisij, ki so se aktivirali na področju lokalnih volitev za pripadnika romske skupnosti v občinskem svetu. Zdaj kar nekaj aktivnosti Romi sami izvajajo, mislim, da so se tudi k kar nekaj posameznikov, tudi organizacijo obrnili na nas, torej na svet romske skupnosti, na Zvezo Romov Slovenije, ker se bodo skušali aktivirati pri samih volitvah, tako ali drugače, ali bo kdo kandidiral, ali bo kdo koga predlagal, ali pa druge stvari. Tako da tukaj so te aktivnosti tečejo, tako da tudi na te volitve smo pripravljeni. Tudi svet romske skupnosti je pripravljen na to zadevo, saj drugače nekega, bom rekel, konkretne aktivnosti svet ne more izvajati, ampak ljudje prihajajo, sprašujejo za procedure, sprašujejo za določene stvari in tudi te stvari radi razložimo, povemo kako in kaj. Tako da, kar se tiče samega sveta romske skupnosti, je to. Zdaj, kar se tiče same Zveze Romov Slovenije, mi smo glede na aktivnosti, ki smo jih peljali v tem letu, nekako ugotovili, da bi bilo potrebno v letošnjem letu narediti tudi neko, bom rekel, piko na i, predvsem iz tega vidika, ker mislim, da je prav, da pogledamo, kako letošnjo leto zaključiti to zadevo, kajti nekako ugotavljamo, da je pa vseeno potrebno ob zaključku tega leta, glede na to, da so in lokalne volitve in nekatere aktivnosti tečejo znotraj romske skupnosti, pa se nekako pri Zvezi Romov Slovenije zavedamo, da bi radi pristopili k eni debati, oziroma ki je naslovljena z naslovom, oziroma kjer bi ta razprava tekla v kontekstu, torej Romi v Sloveniji, socialni položaj, ekonomske priložnosti in pa vključevanje v družbo. To zadevo bomo skušali organizirati oktobra, tam nekje konec oktobra, in k sodelovanju smo seveda povabili Inštitut za narodnostna vprašanja in pa tudi ustanovo dr. Šifterjeve fundacije. Mi smo skupaj že sodelovali s temi inštitucijami, določene stvari smo zelo uspešno speljali, tako da bomo to zadevo tudi skušali speljati. Pobuda je, dogovori so, da bi lahko to izpeljali, tako da bomo skušali to zadevo čim prej postaviti v realizacijo. Tako da to je to, kar pravzaprav je za strani tudi Zveze Romov Slovenije. Kar se tiče drugih projektov do konca leta, moram reči, da bomo torej tudi speljali aktivnosti v zvezi Svetovnega dneva romskega jezika. Zdaj smo nekako v dogovoru z nekaterimi romskimi društvi, da bi skušali nekatere stvari skupaj organizirati. Po vsej verjetnosti bo tudi kakšna predstavitev, kakšne knjige ali kaj podobnega. Zdaj trenutno smo v fazi dogovora in potem bomo videli, kako bomo te stvari seveda v dogovoru seveda s temi društvi, ki imajo pripravljeno sodelovati, tudi izpeljati. Da zaključim s tem, torej glavna zadeva pri tem je so seveda lokalne volitve, kjer so pravzaprav najbolj v ospredju pravzaprav romska naselja, organizacije, posamezniki, ki bodo pravzaprav izkazali neko interes in se kandidirali za predstavnika v občinskih svetih. Tako da mislim, da je to do konca leta ena najbolj pomembnih zadev, ki se tiče romske skupnosti, in prav je, da se romska skupnost tega loti, bom rekel, odgovorno, da se loti tega z neko zavestjo, da je potrebno tukaj imeti pravzaprav dober pristop, kar pomeni, da bo treba izbrati kandidate, ki bi lahko romske skupnosti v občinskih svetih dobro, uspešno predstavili, tako da še enkrat, kot sem prej povedal, kdorkoli pa se obrača na svet romske skupnosti ali na Zvezo Romov, predvsem z vprašanji jim bomo tudi pomagali razložiti, kako potekajo procedure in kako pravzaprav se lahko aktivirajo za te lokalne volitve.
0: Jožek Horvat Muc, najlepša hvala za tale prijeten pogovor in pa še veliko uspešnega dela tudi naprej pri projektih in seveda tudi v naslednjem letu.
1: Hvala.
2: Gost na radiju Romic.

0: Na pušči so tako Romi kot ne Romi tekmovali v kuhanju golaža. Ob izvirni tradicionalni kulinariki so prireditelji želeli sporočiti, da je na mesto nestrpnosti in sovražnega govora čas za povezovanje in preseganje negativnih stereotipov. Že deveto kuhanje golaža na pušči še zdaleč ni zgolj tekmovanje v kulinaričnih spretnostih, nam pove Sonja Horvat, predsednica Zveze Nevodrom Nova pot in poudarja, da izvirnega recepta za golaža, kakršnega so kuhali njeni predniki, praktično ni.
1: Tako je, prireditev je uspela, vzdušje je zelo veselo. Ponovno se je pri nas razlegel vonj po golažu, po ognju, po strasti za kuhanje, tako da sem, lahko rečem, da sem zelo zadovoljna. Ekip se je udeležilo 16, naši rojaki iz Hrvaške so se pač opravičili, nekaj se je doma zgodilo iz opravičenih razlogov, jih danes ni. Drugače je to mednarodno sodelovanje, ampak gledajte, tukaj smo se zdaj zbrali Romi iz celega Pomurja, iz različnih krajev, različne okuse so prinesli, različne vonjave, v glavnem sami vidite vzdušje enkratno.
0: Kuhanje golaža na pušči po 9 letih postaja vse manj zgolj kuharski in vse bolj dogodek, ki povezuje.
1: Je druženje, ohranjanje romske kulture. To je en praznik za našo skupnost. Vsaka ekipa prinese nekaj svojega, neke svoje skrivnosti, neke svoje začimbe, nekaj, kar jih spominja na preteklost in pa tudi na prihodnost. Pri nas je, vsi poskušamo, odkušamo te golaže. Jaz sem šla pri vseh 16 ekipah, vsak ima svoj okus, tako kot vsaka gospodinja skuha nekaj po svoje, ampak vsak ima nekaj eno drugo noto. In jaz mene rečem tako, če kuhamo z srcem, kuhamo dobro. Ne rabimo nobene recepture. Ko vsi smo si različni, ampak smo enotni. Zdaj rečem takole, vsi smo Romi, ampak vsak po svoje. Kuhamo, pri nas verjamemo, da je vsaka jed zgodba od semena do krožnika. Zdaj pa bomo počakali, kaj bo rekla naša komisija, ker ima komisija, pa ima trdo delo. Zato, ker tisto, kar sem jaz okušala, moram povedati, da morata biti zelo težko delo imata. In ta golaž, bom še enkrat poudarila, to je 9. golažijada. V začetku sem bila skeptična, ampak ko sem videla, da to naredi neki uspeh, da so Romi in ne Romi skupaj, da smo zdaj vsi mi tukaj iz enega kotlička zajemali ta golaž. Mislim, da je to velik napredek in to si vzamem za neko hvaležnost, katero sem lahko naredila in kar mi je dano, da lahko tej skupnosti naredim.
0: In tako so se vseh 16 ekip vsaka po svoje skušale približati okusu žirije. Tekmovanja so se znova udeležili tudi dijaki iz srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci.
2: To leto smo se sicer bolje pripravili kak lani. Lani smo pridobili drugo mesto. To leto pa eksperimentiramo z novim postopkom pa z novimi stvarmi. Kuhamo malo bolje gosto, pa hitreje smo dali meso kuhati, kako bi mogli ga dati.
0: A najboljše niti ni bilo najbolj pomembno. Druženje je najbolj pomembno, nam povejo tekmovalci v kuhanju golaža.
3: Pa najbolje pa druženje vse, kad smo se malo zajbavali, dodali tisto, to vsak še malo po svoje, vidimo pa kako bi prišel. Mislim, kad bo dober, glede na gled, pa kad smo sprobali bo. Ne?
4: Mi smo celota društva prišla, sodelujemo skupaj, ne? Glavno je sodelovanje, mislim, kaj golaž je dober. Mi, kako je naše društvo se pač imenuje za Romano vodi srce in tudi kujamo, ne?
5: Pa na nje ne baš, ko čimo prvi. Glavno, ko se družimo, pa se delimo. Mi smo vsi kak eden. Družina.
0: Romska kulinarika pa ni samo golaž.
3: Ta ciganska pjogača je nekaj pomenilo nekdaj, ko smo imeli ženske kruja in so si po svoje nekaj omejsili preprosto in to je te zdaj ostala tradicija, ne? To več nega telko, ampak da so kakšne prireditve, pa te starejši ženske, te to kaj malo še spečijo. Pomembno je, ko se trga, ne? ker je prlej ne bilo, ko bi se rezalo, se je trgalo, pa se tako poje.
6: To je svinska koža, spucena, vrizeta, pa da pečeč je fes ukusna. To morate probat, če ne probaš, ne bo nič. Je moja specialiteta glija, ali dosta ljudi radi je o to. To mi već vratit ćemo ponidu sidu djelest.

0: Sjungjaneo da sjunelle romen, kar jam las romit katartumen fangresinas temek doredertumen gekivoninas la čudi, avčendi vleha.
1: Slišali ste oddajo Prisluhnite Romom. Za vas jo je pripravila ekipa Romica, ki vas lepo pozdravlja in vam še naprej želi lep dan. Do naslednjič. Srečno!

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane in spoštovani, konec bo današnje oddaje Agora Divan. Se pravi, da bodo že v kratkem z vami Harici in Harike iz uredništva slovenskega spoheda ORF. Kratko časili vas bodo vse tja do 18. ko se program Agoraja spet nadaljuje. Danes pa bi spostavil oddajo Global Electronic Grooves. To je oddaja, ki jo oblikujejo DJ-ji iz Evrope in Azije. Vabimo vas na potovanje skozi čas in prostor ob spremljavi elektronske glasbe. V oddaji se posvečajo različnim žanram, deep house, old school, drum and bass in še mnogo drugih. Pridružite se DJ-ju Lexa Pilla danes ob 22:30. S tem pa se Dorjan Krištof od vas poslovim. Hvala lepa za vašo pozornost, lep preostanek srede in seveda uživajte.

Kajmajo razstave, plesni performans, drast za zbiranje, cerkveni listini, izobraževalni tečaj za elementarne pedagoge skupnega. No, vse teme se bodo v naslednjih 3 urah pojavile v našem sporedu, tako boste izvedeli kaj več o glasbeno-literarnem večeru Srečko in jaz, ki je del letošnjega Kosovelovega leta. Tudi pri Ingeborg Bachmann se bomo ustavili, drevi vas v hiši arhitekture v Celovcu, pardon, čaka zanimiva predstava s koroškima slovenkama Magdo Kropivnik in Katarino Hartmann. Seveda vas čaka danes tudi naša dnevna stalnica jezikovni kotiček za lepo slovenščino. Slišali boste tudi kaj več o razpravi strast zbiranja, ki bo potekala jutri pri Boštju v Železni kapli in sicer ob 18. uri. Pogledali bomo v najnovejšo številko cerkvenega lista Nedelja in čaka vas tudi marsikaj o performansu in pogovoru o zvoku. In to pa pod geslom Nevzorčeno avske mustac z Mirjam Sadjak in Meto Vok. In izvedeli boste tudi še kaj več o dvojezičnem izobraževalnem tečaju za elementarne pedagoginje in pedagoge v Dinjah. Že vabijo naslednje se zanimajoče osebe na tak tečaj, ki se bo začel septembra leta 2027. A več o tem še kasneje, sedaj pa še malo glasbe.

0: Čas za lepo slovenščino. Vsak strokovnjak je bil nekoč začetnik. S konkretnimi primeri iz različnih kontekstov spoznavamo lepoto našega jezika. Jezikovni kotiček slovenskega sporeda ORF nam omogočata Radio Ognjišče in France Verbinc, veliki ljubitelj lepe in pravilne slovenščine.
1: Lep pozdrav vsem. Začenjamo z našim jezikovnim revirjem, zaključili pa ga bomo... No, ne vem še kako, pa začnimo. Jubilejno leto bomo zaključili s srečanjem. Izkopavanje so zaključili konec avgusta. Znanstvenica je zaključila, da gre za pokrajinsko različico ljudske noše. V teh stavkih iz časopisa in znanstvene razprave najdemo glagol zaključiti v neustrezni rabi. Lepše slovensko bomo rekli, jubilejno leto bomo končali, sklenili ali zaokrožili s srečanjem. Izkopavanje so končali, sklenili ali nehali konec avgusta. Znanstvenica je ugotovila ali dognala, ne pa zaključila, za kakšno nošo gre. Mi bomo pa zdaj še dočakali, kako ali na kakšen način bomo končali današnji jezikovni brevir. Še prej pa tole. Dvignite volilne karte. Se glasi na svet udeležencem iz leta 13. oktobra. Nekdo me je vprašal, kako visoko naj jih dvignejo. Bolj premišljeno bi prireditelji izletnikom ustregli z opozorilom, naj si volilne karte pravočasno oskrbijo, priskrbijo ali jih dobijo. S tem bi bilo udeležencem iz leta vsakršno dviganje volilnih kart pač prihranjeno.

vrata. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noć. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

Vano po ceste, slovenskim sporedom UEFA, da se turska autocesta usmeri proti Salzburgu pri vozlu špital, pri predoru Trebesingu, boste potrebovali približno 40 minut tle, kaj te tam urejajo promet izmenično, sicer pa poteka promet tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem, brez večjih ovir. Še naprej vam želimo vano in srečno pot.

0: Vlada Republike Slovenije je leto 2026 razglasila za Kosovelovo leto. Razglasitev pomeni veliko podporo pri krepitvi prepoznavnosti pesnika z Grasa, pa tudi poklon izjemnemu slovenskemu pesniku, ki je pomembno zaznamoval slovensko literarno obdobje 20. stoletja, nad vse aktualen pa ostaja še danes. To dokazuje tudi literarno glasbeni večer Srečko in jaz, ki je nastal na pobudo Janka Krištofa in ponuja zanimiv prerez Kosovelovega opusa ob klavirski spremljavi Ane Tisen, ki je za poklon Kosovelovi poeziji izbrala glasbo slovenskih skladateljev.
1: Zelo me zanimajo taki projekti, ki so multiumetnostni, tako da pravzaprav niti nisem razmišljala, katera poezija. Mi je pa potem Janko poslal prvi izbor, začetni izbor pesmi, ki se mi je vzel zelo zanimiv, ampak se mi je zdelo, da zanimalo je me je, a je to cel Kosovel. In potem se začela brskati in brati. In bolj, kot sem brala, bolj sem bila navdušena in presenečena in šokirana. Na kar sem bila še bolj šokirana, ker sem izvela, da je bil samo 22 let star, ki je to napisal. In se je odprl en tak zelo širok spekter pesniški, od eksistencializma do impresionizma, do avantgarde, do čisto odštekanih pesmi, do revolucionalnih, do izjemno aktualnih za današnji čas. To me je najbolj presenetilo, kako aktualen je. In pol seveda tudi je bil proces, še sem iskala potem glasbo, Janko me je kar prepustil vse in sem pravzaprav uživala tudi, ker sem po zelo dolgem času zopet igrala slovenske komponiste, sem po zelo dolgem času odprla spet note, ki so dolgo ležale samo na polici. Sem zelo uživala v tem odkrivanju tudi slovenskih komponistov ponovno, pa tudi nekaterih drugih komponistov, ki nekako vibrirajo z Kosovelovo sodobnostjo.
2: Moja pesem je eksplozija, divja raztrganost, disharmonija. Moja pesem noče do vas, ki ste po božji previdnosti, volji, mrtvi esteti, muzejski molji. Il mio canto è esplosione, strazio selvaggio, disarmonia. Il mio canto non vuol giungere a voi che per provvidenza e volontà di Dio siete esteti morti, topi di museo. Il mio canto è il volto mio. Moja pesem je moj obraz. Mein Gedicht ist mein Gesicht.

0: Jaz sem večkrat rekel, da tiste pesmi, ki sem se jih naučil, so zame vsi kot otroci, kot mati ima vse otroke enako rada. Ampak je pa lepo, tako morda res tista, ki mi je najbolj do srca, gre najgloblje, se mi zdi, da je to, ko tak mlad umira in ko ne, jaz nočem še umreti. Tak da je to, tam je tak nekako v srce seže in ko si predstavljam, jaz sem že daleč, če 60 let in sem toliko lepega doživel in še zdaj smem tako zdrav in z veseljem okrog ustvarjati pa tako in njemu je vse to bilo zabranjeno. To je pravzaprav tudi se postavi to vprašanje, kaj bi nam on še velikega dal, če bi še živel desetletja. Se želim veliko nastopov, pa veliko ljudi, ki bodo se ob tem tudi razumeli. Da bodo ga prišli poslušati, da bodo videli, kako velika zadeva je to pravzaprav in da vzljubijo poezijo in v tem slovensko, lepo slovensko besedo.
1: Ja, tako je dekan Janko Krištof in predsednik Krščanske kulturne zveze, ki redno nastopa v literarno-glasbenih programih. Srečko in jaz so režiji Aleksandra Dolmajarja in njegov 11. recitalski projekt Drevi ob 19. pa nas literarno-glasbeni večer Srečko in jaz čaka v KNK centru v Šentjanžu v Rožu.

0: Bis Ingeborg Bachmann Sense wird nicht Sense, die Regisseurin Uta Leibold ist Brala. Sa na Slowetschira, Bosvetschenega Bachmannowi, Pretzdavagli der Lischa der Wolkenflug, uchische Architekture und Zelotu, na du schuhe es vojo preprostastio. Skoro eno uro igralki Magda Krobjunik in Katarina Hartmann os vorbajata misli pesnice in njenih stavčnih celic in skupaj s čelistko Alenko Pjotrovič ustvarjata ganljive trenutke.
1: Schatten, Rosenschatten unter einem fremden Himmel. Schatten, Rosenschatten auf einer fremden Erde. Zwischen Rosen und Schatten, in einem fremden Wasser, mein Schatten.
2: Regisseurka in Produzentka Ute Leibold je zbrala tekste Ingeborg Bachmann in sicer samo lirične tekste. Kar je bilo na začetku, meni sploh nisem vedela, kako bo to šlo, kako bomo to uprizorili. In moram reči, da je izbira tekstov meni bila od začetka naprej zelo, zelo všeč.
3: Kommt her, ihr Böhmen alle, Seefahrer, Hafenhuhen und Schiffe unverankert. Wollt ihr nicht böhmisch sein? Illyrer, Veroneser, Venezianer alle. Spielt die Komödien, die Lachen machen.
1: Und die zum Weinen sind.
3: Und irrt euch hundertmal, so wie ich mich irrte. Und Proben nie bestand.
2: Stopnjuje se tudi dramaturgično, bi lahko rekli, kako je bilo njeno življenje od mladosti tja do, ko je rekla, da bo nehala s to liriko, pa tudi do tja, ko so začele tudi slabši časi. Tukaj ona, ko je bila v maturanskem razredu, takrat so bombe padle na Celovec in cela njena družina je šla v Zilsko dolino, kjer imajo prednike, ne? V Zilski dolini, o kateri vedno spet govori, da je tam doraščala večjezično, kar je zelo veliko pomeni in da se tudi slovensko govorilo v njeni družini in seveda tudi v celi vasi in tako naprej, da jo je to tudi zelo blizu. In tudi to, cela družina je šla v Zilsko dolino in ona je ostala sama v Celovcu, v tej hiši, v Henselstrasse, pa ni bilo več kurjave, ni bilo več oken in ona je ostala v hiši, ki je hotla končati maturo. In je bila 18 let stara in je sama ostala več ali manj in se je tudi usedla v vrt na sonce in je rekla, itak nič ne moram narediti, jaz hočem to narediti in če me bojo zdaj ustrelili oziroma bombe ubili, pač je to moja usoda, ampak ona se ne bo udala in je res to maturo potem tudi dokončala, čisto sama.
4: Also ich glaube, die war, und ich glaube, da stehe ich nicht alleine da, wirklich ihrer Zeit absolut voraus. Also sie war in ihrer Sensibilität unübertroffen. Sie hat diese ganzen gesellschaftlichen Prozesse, persönliche Prozesse unglaublich gut gespürt und dann auch in ihrer Literatur aufgenommen. Es gibt ja von ihr die Aussage, also der Krieg ist nicht vorbei, er setzt sich fort in den persönlichen Beziehungen und ganz besonders in der Beziehung zwischen Mann und Frau. Also diese Gewalt, die Kriegsgewalt sozusagen, äußert sich in den Beziehungen, in der Ehe. Und da war die Ingeborg Bachmann wie ein Seismograf und hat es aufgespürt, findet auch seinen Niederschlag natürlich in den Gedichten.
2: In to je bil največji izziv, moram reči, kako zdaj to približati publiki. In moram reči, da sem tako notpadla zdaj v to, da kar ne moram nehati z branjem Ingeborg Bachmann. In ja, stopimo tudi v lik Ingeborg Bachmann. Imamo pa tudi odlično čelistko Alenko Pjotrovič zraven, ki to blazno dobro podpira.

Kulo mekis posebnega literarnega večera Schatten Rosenschatten ein Ingeborg Bachmann Abend Gledališča Theater Wolkenflug. Predstava buna ogled drevi ob 20. uri u hiši arhitekture u Celovcu.

0: Drevi op, pardon, jutri, 24. septembra, nas čaka ob 18. uri pri Boštju železni kapli razprava. Strast zbiranja pri diskuziji bodo sodelovali Bedi in Ferit Böhm-Besim, Brigitte Klavora in Tomio Šina, slednji, ki ima tudi etnološko zbirko, pravi.
1: Ja, zbiram približno 30 do 35 let in ko smo te staro hišo dopodrli, ker je bila zelo stara, je imela številko ena, smo dopodrli, sem jaz tiste stvari nesel v novo hišo pod strešje in gor pod strešje imam zdaj eno sobo in gor hranim tule te stvari. Največ zbiram hobelne, potem srb, imam tako največje hceva, orodje, pa tako sekire, žage, tako, da se te stare lepe besede ne bojo več, da se ne bojo pozabile. Ta zbirka mi je zato važna, da se tele hcev ne bo, ker mladina več ne ve, kako se to, ker se ne porablja več, da se ne ve več, kako se imenuje. En rekel, ena tesva, ena žaga, ena parta, ali pa ne vem, toliko takih lepih besed, da se te ne bojo čisto pozabile.
0: Tako Tomi Ošina, ki bo sodeloval jutri v četrtek 24. septembra ob 18. uri pri razpravi Strast zbiranja. Predito bo pri Boštju v železni kapli.

0: Ura nam kaže 16 in 21 minut in vabim vas, da skupno pogledamo najnovejšo številko cerkvenega lista Nedelja. Z nami je danes glavni urednik Vincent Gotthard.
1: Tokratna nedelja je posvečena živemu rožnemu vencu, tej priljubljeni molitvi. To se začne na prvi strani, se nadaljuje na straneh 2 in 3, ker Marija Smrtnik Dovjak pove, da jo rožni venec spremlja že vse življenje. Kako je živi rožni venec začel pred 200 leti in kako je prišel v našo škofijo, lahko preverite na straneh 4, 5 in 6. Tam boste tudi izvedeli, kaj pravi o tej molitveni zvezi škof Markec in kako je molitev rožnega venca spremljala župnika Petra Olipa. Seveda je tema rožni venec tudi prikazan v fotografiji na prvi strani Nedelje. Jože Andoljšek se poslavlja za eno leto z Koroške in odhaja v Etiopijo. Slovo v Celovcu je bilo praznično. Izvrstni projektni zbor, izbrane besede. Veliko več sem prejel, kot podaril, je rekel Jože Andoljšek. Sonce, luna in še več svetlobe je naslov tokratne kratke zgodbe za otroke. Napisala jo je Barbara Kopač. Na mladinski strani smo pogledali v Gradec, kje vse je v tem mestu najti kraje, kjer je prisoten slovenski jezik. Na to je pogledala študentka Lara Čertov. V kulturnem domu v Plivrku je festival doma javnosti predstavil dve mladi umetnici. Ta razstava je posebna zaradi tega, ker v kulturno dogajanje prinaša dve novi imeni in nov način ustvarjanja. To sta Julija Špica-Vakovnik in Larisa Dumpelnik, ki sta tako fotografije kot tudi slike skupaj ustvarili. Naslov smo dali temu poročilu Odpreti vrata skozi goro. Zakaj? Če si boste ogledali razstavo ali prebrali članek v Nedelji, boste vedeli zakaj. Zdaj pa še v lastni zadevi. Od petka do Nedelje je Nedelja ob svoji stoletnici z bravkami in bravci na potovanju po Sloveniji. Zelo rad pa še opozorim na posebno prireditev v Tinjah, kjer bosta 2. oktobra praznovala tako sodaliteta kot Nedelja svoja jubileja. Sodaliteta obhaja 120-letnico ustanovitve, Nedelja pa, kot veste, 100-letnico izhajanja. Razstavo, ki bo predstavljena ob jubileju Nedelje, to je treba enostavno videti. Prvič bo na ogled po prireditvi v Tinjah. Pridite 2. oktobra in si jo oglejte. Prijetno branje vam želim.

0: Purple Rain, Prince, mit dem Baora Šesna ist in 30 Minuten. Jan Kollege Simon Rustia ima za nas sedaj vsebinski pregled današnjega žurnala ob 17.
1: Jutri bo v kulturnem domu Danica v Šentprimožu slovesni zaključek kulturnega tandema, ki ga prireja Biro za slovensko narodno skupnost. Hkrati bodo štafeto predali novi občinski dvojici. Preden bodo predali štafeto, je vodja Biroja za slovensko narodno skupnost Mirjam Polcas-Rijanc ocenila pretekli kulturni tanden povsem pozitivno.
2: Prireditve so vse bile zelo dobro obiskane. Število udeležencev vedno bilo više kot to, kot smo mi pričakovali. In se je že začelo s tem pohodom na Gracacu, ko smo imeli 30 mest rezervirane za voden pohod. Prišlo je pa čez 80 ljudi.
1: Pravi vodja Biroja za slovensko narodno skupnost Mirjam Polcas-Rijanc. Pa še kulturni festival Štajriša herbst se bo začel jutri. Partner festivala je tudi Pavlova hiša, ki vabi z razstavo z naslovom Der Tunnelblick, tunelski vid, Tunnel Vision. O razstavi pravi predsednica kulturnega društva člen 7 in vodja Susane Vajtlana.
3: Pravzaprav je seveda na to temo, da imamo zdaj tunel skozi Golico in je tu ena nova, drugačna povezava med Koroško in Štajersko. In kurator David Kranzl-Binder je povabil koroške, štajerske umetnike, koroško-slovenske umetnike in umetnice, da sodelujejo.
1: Pravi Susane Vajtlaner, več o tem pa boste slišali v popodanskem žurnalu.
0: Hvala lepa, Simon, mi pa poglejmo še na ceste A10. Turska avtocesta v smeri proti Salzburgu pri vozlu Špital. In sicer se zatika pred predorom Trebesing, tam urejajo promet izmenično in potrebovali boste približno 50 minut dlje. Vašo hitrost pa merijo celovci in sicer na Beljaški cesti pri Minimundusu in na Štajerskem se zatika v Gracu in sicer na cesti Puntigam, tam boste potrebovali približno 15 minut dlje v smer proti okraju Libenau. Sicer pa poteka promet tekoče. Želimo vam varno in srečno pot.

0: Geslam nevzor če no ausgemustert, na so sklopu plesnega festivala Zugzwang v soboto 26. septembra čaka instalacija in plesni performans koroške slovenke Mirjam Sadjak ter kolektiva Štihi z leve, ki ga sestavljata Lukas Grajder in prav tako koroška slovenka Meta Vouk v sebini preditve, ki se bo v prostorih koroškega muzeja Kjant Museum Lotu začela ob 14. uri, nam boste povedali več Mirjam in Meta.
1: Ko smo se vprašali, kaj domovina pomeni za nas, kaj tradicije pomenijo za nas, in to pa z različnimi tehnikami, tudi plesom, video posnetki, gitarkiskom, to lahko Meta razloži.
2: Nein, Kollektiv Stich ist Lewe, Stich von links, war Lukas Grajderer in Jahr, ist dann wieder Januar 2016, mit was Kuppe studiere man an der Umetnischen Universität in Linz. Die Idee war, dass wir uns mit Urbaniker und Osemer zanimanje za Nosche, aber ich war sehr kritisch noch wieder mal. Lukas, der nach Prima odrascha v Cilertalu, je non-binarna oseba in se je vedno soočil s tem binarnim mišljenjem, kaj je ena moška in kaj je ena ženska noša. Jaz kot koroška slovenka imam pa tako nek zelo težek, ne vem, dostop do noš, ker moja navajanje, da so se to predvsem desni ali nemško nacionalni, vzeli naše noše in se vedno bolj odstranimo tudi od koroško-slovenskih narodnih noš in iz tega zanimanja smo potem pa bolj prišla v tradicionalne vzorce, ki so veznine, ki imajo ponavadi pa tudi bolj takšno konzervativno mišljenje. In nama je bila pa estetika še vedno všeč in smo se vprašali, kako lahko to spremenimo in smo se zato ten vzela, novo interpretirala, dodala antifašistična, feministična gesla, nove vsebine in ja, zdaj na tem naprej delava in to tudi skušamo transportirati v razne različne rokodelske tehnike, ali je to titotisk, ali je to, da uporabljava stroj za štrikanje ali vse različne stvari in to je način, kako mi dva delava.
1: In v bistvu publika lahko pride,
2: da prostor je odstrt za 2:30
1: v Kärntnu filmu, v Dolby Center Stage. In v bistvu bo soba polno različnih stvari, in publika se lahko prosto gibe in lahko marsikaj odkrije. Jaz bom plesala, imeli bomo tudi projekcije in razne tehnike, soba bo polno blaga, polno volne, imeli bomo besedila, jo, in je nekako živa razstava.
0: Ja, tako torej Mirjam Sadjak in Meta Vouk pod geslom nevzorčeno ausgemustert nas torej v sklopu plesnega festivala Zugzwang v soboto 26. septembra čaka instalacija in plesni performans to pa v Koroškem muzeju, Kjanten muzeju v Celovcu. Preditev se bo začela ob 14. uri.

0: Katolički dom prosvete Sodalitas je hiša izobraževanja, dialoga, umetnosti in srečanja in med drugim ponuja tudi izobraževalne tečaje za asistentke in asistente v otroških vrtcih, jaslih in za varuške. Letošnji tečaj bodo zaključili po zimi, že sedaj pa vabijo vse se zanimajoče, da se prijavijo na naslednji tečaj leta 2027. Več o tem pa nam ve povedati izobraževalna referentka Dinskega doma Veronika Kušej.
1: Ker je tako, da je strani dežele zaradi kvalitete v vrtcih postala ta nuja, da se mora vsaka izobraževati letno in morajo imeti 16 ur najmanj dokazanega, certificiranega izobraževanja. In naša hiša spada med tiste, ki nudi tudi taka certificirana izobraževanja. In imamo cel kup prireditev, seminarjev za vrtnarice, ki so pri nas, tudi posebno, ki so v slovenščini, ker važno za nas v hiši je, kje se začne vzgoja, tudi ne samo za jezika, slovenščina te več na splošno. To je v malih, takrat, ko se rodiš, takoj po rojstvu, v družini, v vrtcu, vemo, da v vrtcih in jaslih je še posebej potrebno, da imaš usposobljen personal, ki tudi posreduje slovenščino. In prav to je naša naloga, oziroma mi smo se to stavili, to nalogo, da prav vrtnaricam nudimo ta občutek, to pomembnost, to zavest. Tudi zdaj, sicer že v novem dialogu, je že nov razpis tudi za izobraževanje kot asistentko v dvojezičnih vrtcih, jaslih, in to je treba seveda dosprej že začeti z tem vabilom, ker morajo bodoče asistentke v vrtci elementarne pedagogine seveda izpolniti že pred prijavo in že določene stvari, ne samo starost, ampak tudi morajo imeti, kar zvelja predvsem za Slovenke, Slovence, ki prihajajo k nam in bi radi tukaj delali v vrtcih, je seveda nemščina, ki jo morajo izpolniti, mora biti na nivoju B2 in to je največja hiba in zato rabiš čas. Z koncem leta bomo zaključili zdaj ravno v hiši pri nas v domu Tinja z novimi asistentkami, ki so že vse dobile službo, kar je zelo, zelo razveseljivo in vidim, slišim, da potreba je, da vedno spet rabijo, zelo, zelo potrebujejo in to je lep poklic. In to izobraževanje lahko pri nas opraviš ob delu, tako da že zdaj vabim vse, ki me interes, smo edina dvojezična ustanova, ki nudi to izobrazbo in posredujemo pa tudi to držo do dvojezičnosti, do slovenščine, ki je, mislim, da najbolj pomembna od vsega.
0: Tako izobraževalna referentka Veronika Kuše, več informacij o ponudbah Dinskega doma je na voljo na spletni strani www.sodalitas.com ali pa v tiskani obliki v brožuri Dialog.

0: Kaj pa jamraš? Vklopi slovenski spored in tudi tvoj popoldan bo lepši.
1: Slovenski spored, lepa ura.

0: Militrije se mest rezervirane za voden pohod, prišlo je pa čez 80 ljudi in to se potem vleklo skozi vse prireditve. Smo imeli eno zelo pretresljivo, prisrčno prireditev v deželnem arhivu o deportiranih koroških Slovencev iz občin Štalenske gore in Škocjana, ko se mi je zdelo, to se je veliko premaknilo, tudi v srcih nemško govorečih. Potem je bila ena prireditev, ki je naostala na vmes v Štalenski gori v občini, prireditev Slovenska Štalenska gora, das Slovenische Magdalensberg. To je res prvič bilo, da je na tem kraju se tako intenzivno, strokovno predstavljalo dvojezično zgodovino Štalenske gore in tudi razvoj slovenske narodne skupnosti in je bila nabito polna. Eden od vrhuncov in ne tako planirano je pa tudi bila prireditev v Svinči vasi v ateljeju Nikota Šturma, ko smo imeli že na začetku načrtovano literarno branje in odprt atelje, ampak je občina sklenila postavitev dvojezične table v Svinči vasi in smo potem se odločili, da bomo to postavitev dvojezične table v Svinči vasi na licu mesta počastili in poferili. In bila je res ena največjih prireditev, je bilo čez 200 ljudi, zastopniki vseh političnih sil, nemško govorečih in slovensko govorečih pri prireditvi in so ostali skupaj in se veselili te nove table. Potem smo imeli še par zgodovinskih pohodov v Kamnu in v Štalenski gori pri izkopaninah arheoloških in čisto nekaj posebnega je pa letos tudi bilo sodelovanje med vrtcih. Vrtec Štalenske gore je bil obiskat otroškega vrtca v Šentprimžu.
1: Imeli ste tudi jezikovne tečaje, kako pa so ti potekali?
0: Do sedaj je tako bilo, da smo vedno samo v nemško govoreči občini ponujali tečaje slovenščine. Letos so pa nas nagovarjali v Škocjanu, da bi tudi radi imeli tečaje slovenščine. Tako da sta nastali kar dve veliki skupini, poučevala jih je Rozvita Vospanik.
1: Kaj pa lahko takšno sodelovanje prinese tudi dolgoročno, če pomislimo na prvi kulturni tandem, ki sta ga tvorili občina Železna Kapla in Mošberg, kaj se pa dogaja potem, ko je kulturni tandem končan?
0: Naše upanje je to, da Biro za slovensko narodno skupnost nudi okvire, da se ljudje spoznajo in da si zaupajo in da imajo veselja do srečanja in sodelovanja. Tako, če mi nehamo z kulturnim tandemom in se odmaknemo z našo organizacijsko podporo, a da sami še tudi naprej sodelujejo. Prvi tandem je v tem oziru zelo uspešen bil, ker se Možbežani in Kapeljčani še redno srečujejo in kujejo tudi nove načrte. Mi upamo, da je jezik, posebno slovenski jezik, slovenska kultura, tudi lahko promotor za nadaljno splošno sodelovanje na gospodarskem, na političnem in na drugem področju občin.
1: Kdo bo tvoril tretjo dvojico, bomo izvedeli jutri. Kako pa zgledajo načrti za prihodnost?
0: Nov tandemski tim bo zelo zanimiva kombinacija. In se že zdaj obiskujejo pred štartom in otvoritev v 15. decembra. Tam bomo v javnosti potem pa še bolj natančno predstavili partnerje in tudi naš sporedže.
2: Je povedala vodja Biroja za slovensko narodno skupnost Mirjam Polca-Srijanc v pogovoru s kolegom Marjanom Koletnikom. Kulturni festival Štajriša herbst se pravzaprav začne jutri in bo trajal še do 18. oktobra. V Pavlovi hiši, ki je tudi partner mednarodnega festivala, pa že od 1. augusta možno si ogledati razstavo Der Tunnelblick, Tunnelski vid, Tunnel Vision. Kulturni festival Štajriša herbst, ki so ga prvič priredili leta 1968, je letos v znamenju tako imenovanih Red Flags oziroma rdečih zastavic, ki prvotno izvirajo iz kulture zmenkov. Na letošnjem festivalu pa rdeče zastavice opozarjajo na družbene izzive, kot so diskriminacija, vojna in politične napetosti. Prvič je Pavlova hiša na tem festivalu sodelovala leta 2001, vendar sodelovanje v teh 25 letih ni potekalo neprekinjeno, pravi predsednica kulturnega društva člen 7.

0: Idem in vodja Pavlove hiše Suzane Vajtlana.
1: Sodelovanje res že iz leta 2001 obstaja, ampak ne neprekinjeno. Torej, na začetku smo večkrat sodelovali, ali skoraj vsako leto, potem pa se to spet ukinilo. To je bilo vedno malo odvisno tudi od vodstva pri festivalu samem, ampak meni se zdi, če se imenuje Štajerska jesen in ne Graška jesen, potem bi bilo že fajn, če tudi ustanove izven Graza sodelujejo.
0: Tako Suzane Vajtlaner o pomenu sodelovanja pa pravi naslednje.
1: Jaz mislim, da je priložnost, da s tem dosežemo drugo ciljno skupino, da drugi ljudje izvejo za nas, da si morda vzamejo čas, pa grejo na izlet v Radgono. In to je, mislim, jeseni, je to lahko prav lep izlet. Na eni strani seveda ljudje pridejo zaradi razstave, na drugi strani pa izvejo tudi nekaj o slovenski manjšini, ker ponavadi slišim ta stavek, to pa je zanimivo, ker za koroške Slovence vemo, to smo že slišali, za štajerske Slovence pa še nikoli nismo slišali. Tako da je to dosti kar tudi priložnost se o tej temi pogovarjati in vsako sodelovanje se mi zdi ima nekdo prinos.
0: V program festivala Štajerischer Herbst je vključena tudi razstava Der Tunnelblick, Tunnelski vid, Tunnel Vision, njen kurator pa je David Kanzelbinder. O razstavi pa Suzane Vajtlaner pravi.
1: Pravzaprav je seveda na to temo, da imamo zdaj tunel skozi Golico in je tu ena nova, drugačna povezava med Koroško in Štajersko. In kurator David Kranzlbinder je povabil koroške štajerske umetnike, koroško-slovenske umetnike in umetnice, da sodelujejo. Povezal je to seveda z aktualnimi temami, kot je bil ta napad na Peršmanovi domačiji, teme koroških Slovencev kot pregon, ampak na drugi strani je tudi letos bila obletnica nesreče v Černobilu in tudi to je del te razstave. Vsekrat imamo mi vsi tudi nek tunelski pogled, ker smo pač ujeti v svojem vsakdanu in je pa tudi pomembno, da odpremo oči, da gledamo širše. To je po mojem tudi en tak dvojni pomen te razstave.
0: Od jutri naprej, ko bo razstava tudi del programa festivala Štajerischer Herbst, Suzane Vajtlaner pričakuje več obiskovalcev.
1: Upam, da si bodo vzeli čas. Z vlakom se da priti tudi do Radgone in sicer ne direktno do Pavlove hiše, ampak če nas nekdo prosi, potem pridemo tudi na železniško postajo naše obiskovalce iskat, ker je le peš pot za enih 20 minut. In ni javnega prevoza, ampak upam, da bodo ljudje si vzeli čas. Ponavadi ponudim tudi to, da grejo morda še potem v toplice ali pa da grejo še v kak vinotoč in zaključijo ta kulturni izlet na tak način.
0: V soboto 17. oktobra ob 16. uri bo v Pavlovi hiši voden ogled po razstavi. Vendar si obiskovalci in obiskovalke lahko po dogovoru ogledajo tudi ob drugem času, pojasnjuje Suzane Vajtlaner.
1: Če nekdo ne more takrat priti, smo vedno odprti za ekstra vodenje, prosimo pa takrat, da se ljudje napovedujejo in nam pošljajo mail ali nas pokličejo. Potem je seveda vodenje po razstavi tudi izven tega časa možno.
0: Pravi Suzane Vajtlaner. Razstava v Pavlovi hiši bo na ogled še do marca naslednje leto. Zdaj pa imam za vas še naslednji vesti. Število izstopov iz katoliške cerkve se je na Koroškem lani v primerjavi z letom prej zmanjšalo. Iz cerkve je izstopilo 3881 ljudi, kar je 15% manj kot leta 2024, ko je bilo 4561 izstopov. Po vsej Avstriji se je število izstopov zmanjšalo za 6%. Hkrati se je na Koroškem v cerkev znova včlanilo 495 ljudi, je danes objavila Krška škofija. Kljub temu delež katoličanov med koroškim prebivalstvom še naprej upada. Trenutno znaša 56%, kar je 1,6% manj kot lani. Na 70. kongresu FUN v Helsinkih so predstavniki evropskih manjšin ta konec tedna razpravljali o pravicah manjšinskih jezikih v javnih medijih, zdravstvu ter vplivu umetne inteligence na majhne jezikovne skupine. Kongresa so se udeležile tudi vse tri politične krone organizacije koroških Slovencov, Narodni svet koroških Slovencov, Skupnost koroških Slovencov in Slovenk in Zveza koroških organizacij. Vse tri krone organizacije so članice FUN. Na kongresu v Helsinkih so sprejeli 13 resolucij. Med njimi je tudi skupna resolucija slovenske in hrvaške narodne skupnosti v Avstriji. Ta od zvezne vlade zahteva, da še letos ustvari zakonske in finančne pogoje za trajno dvojezično izobraževanje na Dunaju, od vrtca do mature. Pa še k vremenu. Jutri bo sprva še sončno. Na to pa se bo v teku dneva mogoče tudi spopavati z rahlimi krajevnimi padavinami. Temperature bodo dosegle največ 18 do 24 stopinj. S tem pa smo prispeli na konec popodanskega žurnala slovenskega sporeda ORF. Za vašo pozornost se vam zahvaljujem, Simon Rustja. Do 6 bo v glasbeni stalnici naša pesem z vami še kolegica Danila Topa. Želim prijetno poslušanje.
2: Slovenski spored. Naša pesem.

Ma, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, zdaj se pa malo je zim, kajti če bi vi vedeli, kako dobro znajo naši uredniki ponašati jelene, jaz jih pa nisem posnela, no zato imamo pa za vas dobro glasbo. Vse do 18. ure bomo šli z vami v gost in za začetek nam je pod geslom Jaga gre na jago zapel lovski pevski zbor iz Železne kaple. V nadaljevanju bodo z nami še enkrat lovski pevski zbor iz leta 2016, vas čaka posnetek Lovčevo jutro, ansambl Toneta Rusa ima danes za nas pesem z levo roko Pimo ga lovci, kvintet Donet nam bo zapel Jasman Frišn Jager, to je posnetek iz leta 2018 in najdete ga tudi na zgoščenki Sijajmi sončece. Ansambl Bratov Avsenik pa ima za nas sedaj pesem Kolovec je na štoru spet.

Tako nam je zapel lovski pevski zbor. Slišali ste posnetek iz leta 2016 in v nadaljevanju bodo z nami Kranci. Slišali boste Jagersko. Moški pevski zbor Kralj Matjaž ima danes za nas pesem Nedeljski jagri. Ta je bila posneta leta 1987, ko je zbor vodil Hannes Košutnik. Sedaj pa prisluhnimo Lojzetu Slaku in Lovski.

Tako so nam zapeli in zaigrali kranci. Ja, in na nadaljevanju bomo kar nekaj kratše prisluhnili lovskemu pevskemu zboru. Ob 40-letnici je nastal lep repertoar, to je bilo leta 2016. In od tedaj imamo za vas danes pesem Jager na breš. Ansambel Bratov Avsenik ima danes za nas pesem Lovske laži. Sedaj pa še enkrat lovski pevski zbor in pesem Jagerček mlad. Želim prijetno poslušanje.

Ja, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, smo pri koncu današnje popoldanske radijske oddaje Lepa ura. Z vami bomo seveda spet jutri zjutraj, ko boste vas ob šestih zbudila kolega Dominik Hudl in kolega Simon Rustja. Slednji bo pristojen za poročila. Ja, do tja bodo z vami kolegice in kolegi Svobodnega radija Agora, ki bodo poskrbeli za večerne in nočne radijske urice. Danila Topa se poslavljam in se ob enem zahvaljujem za vašo pozornost. Ja, uživajte še današnji večer in se imejte lepo. Srečno!

so blesne korake, s katerimi lebdela bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tako, kak mislila je sama. Kraljici plesa tuji ritem je vladar, mimo grede je kdaj zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar, se vrtela v piruetah, enkrat samba.

pleše po svoje. Ej, ona pleše, kamkoli gre, ona pleše po svoje. Tako.

0: Radio Agora.
1: Dragi mladi poslušalci in poslušalke, zdaj je na vrsti radijska igra Medvedkov srečni dan. Spisala jo je Vilma Štritof, zrežirala pa Metka Rojc. Zgodba bo najbrž všeč našim najmlajšim, pripoveduje pa o medvedku, ki mu je dolgčas, in o prijateljčkih, ki bi ga radi razvedrili. K poslušanju pa vabim tudi starejše, nastopili bodo namreč imenitni igralci Janez Hočevar Rifle, Violeta Tomič, Niko Goršič, Maja Končar in Zvone Hribar. Vabljeni k poslušanju radijske igre iz arhiva Radija Slovenija.

Kakšen žalosten dan je pred mano. Že jutro je tako čudno. Še medene štručke mi ne teknejo. Srknil sem samo požirek medvedjega čaja. A sem ga zmeraj tako rad pil. Tudi gost se mi ne zdi več tako lep kot ponavadi. In kar je najhuje, sploh ne vem, kaj naj počnem. Še včeraj sem si tam lepo pod smreko zgradil hišico iz vej. Prejšnje dni pa sem spoti ob gozdu prinesel pesek in naredil peščene stezice. Ampak vse to se mi zdi tako dolgočasno. Saj ni nikogar, s komor bi lahko spregovoril, komor bi vse to lahko pokazal, ali pa ki bi se spomnil kake nove igre in bi se potem skupaj igrala. Čisto sam sem, brez družbe, brez prijateljev.

0: razgalim.
1: Hej, kaj pa ta žalostni medvedji princ pred svojim brlogom?
2: Medvedek, hej, hej.
1: Kaj je narobe? A si sam?
3: O, kos, pozdravljen. Ko že ravno sprašuješ, čisto sam sem.
1: Ja, prvič te vidim takšnega. Zakaj pa se danes ne igraš?
3: Igra je postala dolgočasna.
1: V gozdu imaš pa res na voljo toliko zanimivih reči. Če hočeš, odletim na drugo stran in ti prinesem kaj novega, s čimer se boš raje igral, ha?
3: Zdi se mi, da ni to. Kaj naj sam počnem z vejami in listi?
1: Ja, marsikaj.
3: Pogrešam nekoga, ki bi to lahko počel z mano.
1: Hej, lahko ti jaz delam družbo.
3: Kaj bi se pa šla?
1: Ja, gnezdo lahko spletava, ha?
3: Tega ne znam.
1: Te bom jaz naučil. Najprej bova nabrala nekaj drobnih vejc in listkov, potem jih bova prepletla med sobo in jih zadelala z vlažno zemljo. Aj prav?
3: Naj bo.

0: bodo te vejice prave?
1: Ja, seveda. Na tistih nekaj največjih ne potrebujeva. Gnezdo nikoli ni tako zelo veliko. Pa se veš, da smo ptički majčkeni in takšna so tudi naša domovanja.
0: Kaj pa, če bi spletla gnezdo za medvede?
1: Ja, medvedek, saj veš. Če se bi ti samo usedel na takšen prepleten kupček vejc, listov in zemlje, bi se vse potrlo. Gnezdo je lahko dovolj trdno, samo za ptičke.
0: No, prav. Ampak, kaj mi bo pa potem to gnezdo?
1: Pa kaj nisi dejal, da bi se rad z nekom igral?
0: Ja.
1: No, in če se že ti nisi ničesar spomnil, sem se jaz. Gnezdece imaš lahko za okras, pa še ponosen boš nanj, ker ga boš sam naredil. Ja, no, le začniva!

0: zgadzam się. Mati! A sploch spletasz gniezdo, ale delaš kaj drugega?
1: Gniezdo že spletam, ampak je čisto drugačno od tvojega.
0: Ja, res je. Podobno je navadni kopici.
1: Tebi je lahko. Ti imaš drobcen klun, zraven pa si pomagaš še s krempeljci. Pa jaz? Vse, kar moje šape zgradijo, z naslednjim gibom podrejo in potlačijo.
0: Ja, medvedje, najbrž res niste za takšne stvari. Ampak, ker si se trudil, ti podarim svoje gnezdece za spomin.
1: Oh, hvala, kos.
0: Zdaj moram pa odleteti. Z bratom bova pela na praznovanju prijateljevega rojstnega dne. Pozdravljen!
1: Nasvidenje, kos. Oglasi se še kdaj. Prijazen ta kos. Škoda, da tudi meni ni zapel. Pa drugič. Upam, da bo kmalu spet priletel mimo. Če ne, bom ostal spet sam. In bom še bolj žalosten.
2: Ježek sem, imam bodice, da ubranim vse lisice. Z njimi tudi hruške pikam, si na hrbet jih natikam. In podnesem do brloga, da za zimo bo zaloga.
1: Zdravo, ježek.
3: Kdo je spet kaka zverina?
1: Daj, no, daj, si pa res strahopeten. Jaz sem medvedek.
3: Sej res, tako sem bil zatopljen v svoje lačne misli, da te še opazil nisem. Še dobro, da nisi lisica.
1: Mogoče bi se mi v lisičji koži bolje godilo.
3: Ali se ti zdaj godi slabo? Poglej, pa si res videti nekam potrt. Ja, kaj je s tabo?
1: Nič ni z mano, to je.
3: Ne razumem. Si lačen?
1: Ne.
3: Te kdo preganja?
1: Ne.
3: Kaj pa je sploh narobe?
1: Dolgočasim se.
3: Ti se dolgočasiš, to ni mogoče. Kadarkoli sem prišel tot mimo, si bil vedno zatopljen v igro.
1: Že res, ampak to je zdaj minilo. Tiste igre me ne zanimajo več, novih se pa ne spomnim.
3: Sej bi ti pomagal, ampak tako sem lačen, da bi moral najprej kaj pojesti.
1: Potem pa pojdi.
3: V redu. Pa drugič. Ja, kaj pa, če se mi pridružiš, a? Hitim namreč ravno po tisto hruško ob gozdarski poti. In kolikor vem, se tudi medvedje ne branite sladkih sadežev.
1: Res ne. Ampak nisem lačen in ne da se mi iti s tabo.
3: Če boš samo takole sedel, bo še bolj nesrečen. Vsaj poskusi. Saj ni daleč. Še zmeraj lahko prideš nazaj in si še naprej nesrečen.
1: Ja, prav imaš. Pojdiva.

0: Kar najedel sem se. Pa ti? Še vedno nisi prave volje. Zdaj, ko je moj trebušček zadovoljen, vsaj lahko mislim. In če dobro premislim, bi bilo najbolje, da bi se skupaj igrala. A? Ja, ker pa imava tukaj prave igrače, kar dajva. Jaz začnem.
1: Kaj začneš?
0: Ja. Zvijem se v klopčič, se uležem na hruške, vstanem in potem bova videla, kdo bo zmagovalec.
1: Dobro, čeprav ne vem, o čem sploh tekmujeva.
0: Ja, bo že videl. No, da začniva. Hop! Hop! Ha, ha, ha. Še ti! Bravo, bravo, bravo. Zdaj pa poglej na moj hrbet in preštej vse hruške, ki sem jih nabodel.
1: Ena, dve, tri. Tri so. Sem jih tudi jaz kaj nabodel.
0: Veliko hruške na tvojem hrbtu, ampak so vse pomečkane.
1: Ena, dve, tri. Tri so. Sem jih tudi jaz kaj nabodel.
0: Veliko hruške na tvojem hrbtu.

0: Živi in svojo novo tarčo. Nekakšen majhen medvedi počasne se sklonjeno glavo maje po poti. Na! In še tega! Sta pokritje! Tale je pravi bučman. Sploh se ne zmeni. Z enega bom najprej morala zadeti, če hočem, da bo kaj zaleglo. Na!
1: Au!
0: Taga pa je!
1: Ej, kaj je to? Storš je padel z drevesa pa ravno meni na glavo.
0: Joj, a je tako len ali tako zabit? No, zdaj me pa že jezi. Nekako mu moram pokazati, da to vendarle ni na ključe. Opa!
1: Joj, kako si me prestrašila.
0: Ja, prav to sem hotela.
1: Čemu le? Nastopaš kot gozdna pošast v kakšnem cirkusu?
0: Ne, samo igrala bi se rada.
1: Taka igra me ne zanima. Ti skočiš pred me, jaz se ustrašim. Ali pa bi moral narediti kaj drugega?
0: Karkoli drugega. Samo ne drži se kot stara goba, no. Še prepoznala te nisem. Nikoli te nisem videla takšnega. Kaj je s tabo?
1: Nisi prva, ki me to sprašuje. Ne ljubi se mi odgovarjati.
0: Veš kaj? Predlagam igro, ki nama bo obema všeč. Tako ne boš več mislil na svoje težave, kakršne koli so že.
1: Naj bo. Vsaj poskusil bom.
0: Bravo. Glej, ti pobiraj storže po tleh in mi jih meči na drevo. Jaz jih bom lovila in ti jih metala nazaj. Prav?
1: Nisem ravno navdušen.
0: No? Brzi! Tu sem! Čisto na vrhu smreke!
1: No, že spet prenizko. Kaj pa, če splezaš niže?
0: Prav, ampak le za nekaj vej. No?
1: Ne bom več metal tako visoko. Moji meti te sploh ne dosežejo. Če hočeš, da se greva še, se spusti vsaj do polovice drevesa.
0: To bi bilo tako dolgočasno. Kaj pa, če ti prideš gor in ti jih bom jaz metala?
1: No prav, no prav. Ne moram više.
0: Zdaj si šele malo na tlemi. Nima smisla. Vidim, da ne boš zmogel. Škoda. Od medvedov tega res ni pričakovati.
1: A si jezna name?
0: Ne, samo malo mi je žal. Najbrž te nisem ravno razvedrila.
1: Z igro res ne. Svojo dobro voljo pa.
0: Joj, če ne bi bila prav zdaj.

0: Le dogovori ena z mamico, da ji pridem pomagati, bi si gotovo poskušala izmisliti še kakšno igro. Če nimaš nič proti, se bom oglasila pri tebi pozno popovdne. Hm? Do takrat pa le glavo po konci.
1: Juj, kako je hitra. Nikoli ne bom takšen. Kako bi le bil, saj sem samo navadno samljen medvedek. Nihče ne ostane z mano. Vsi me zapuščajo.
2: Hitre tačke, kratek rep, dolgo uhec na potep. Kje korenje je in zilje, dajo moj trebušček z milje.
3: Joj, kdo je bil to? Medvedek je. Kar v tla gleda in zamišljeno hlača po poti. Pa zmeraj bil tako vesel. Mogoče bi se mu kar približal. Vendar bom ostal v primerni razdalji in pripravljen, da jo odkurim, če bi postalo nevarno. Kar previdno, dolgoušec.
4: Oj, me slišiš? Ali sploh kaj vidiš?
1: Kaj je, zajček?
4: Vsaj pozdravil bi me lahko.
1: Ja.
4: Kaj ja? Ja, pa kaj je narobe s tabo? Hodiš, kot bi že ves dan nosil pol gozda na svojih ramah.
5: Že prej sem te opazoval. Nekaj te teži.
1: Ja.
4: Poglej, na travnik pred sabo. Visoka dišiča zelena trava. Toliko cvetja, metuljev. Ja, če se zdaj tako držiš, potem je s tabo nekaj zelo narobe.
1: Zajček, lepo je, da se trudiš. Ampak težko verjamem, da mi lahko pomagaš.
4: Vsaj poskusim lahko.
5: Imam idejo. Tamle, vidiš, so zložene veje.
4: Ti si močan in nama boš postavil skakalno gred. Tako visoko, da je bova z letom lahko oba priskočila.
1: Aha, že vidim.
4: Najprej jo postavi niže. Potem jo pa lahko zvišava, če bova prvo višino preskočila. Prav?
1: Tudi prav. Aha. Lahko začneva? Ha? Kar ti pojdi prvi.
4: Hvala. 3, 4, zdaj. Hop. Ura! Posrečilo se mi je. Zdaj pa ti. Nisi preskočil. Ja, pa se je palica postavljena. Le malo nad tlemi.
5: Nisi se dovolj odrinil?
4: Seveda. Potem si pa kar zakoračil po najnem telovadnem orodju. Moral bi se pognati.
1: Nehaj.
4: Dobro, no. Pa poskusiva znova.
1: Zajček, vem, da bi ti to lahko počel kar ves dan. Jaz pa sem medved in mi to ravno ne gre. Pa še preveč neroden sem.
4: No ja, sej tega gotovo tudi drugi medvedje ne bi zmogli. Joj, kri, kaj pa zdaj?
1: Kaj, ti ni še nikoli tekla kri? Joj, kako se ustrašiš, kot bi bil konec sveta.
4: Pravijo, da je to za nas zajce značilno.
1: Ja, za vas že, za nas medvede pa ne. V trenutku, ko se ti kaj hudega zgodi, moraš še bolj misliti kot ponavadi. Zakaj? Zato, da se rešiš iz neprijetnega položaja. Torej, zajček, odhiti na rob gozdne jase in mi od tam prinesi nekaj večjih trpotčevih listov.
5: Če ti bo to pomagalo,
0: že hitim.
1: Vse zadnje pa današnji dan le ni bil tako črn, kot se je zdelo še na začetku. Vsi so bili prijazni z mano. Res, da smo si v nekaterih rečeh precej različni, pa se je vseeno lepo družiti z njimi.
5: Tako sem se prestrašil, da te niti vprašal nisem, če mu boš potreboval te liste.
6: Zakaj si pa z njimi pokrivaš rano?
1: Zato, ker zaustavijo kri in zdravijo rane.
5: No, pa sem se tudi jaz od tebe česa naučil.
1: Zajček.
5: Prosim, ti še kaj prinesem?
1: Imaš danes pozno popoldne kaj časa?
5: Imam, ja.
1: Pa zdaj le?
5: Tudi.
1: Prošnjo imam zate. Hiter si in boš to opravil mimo grede. Prosim, če obiščeš Ježka in poskusiš najti kosa. Oba povabi danes pozno popoldne k meni. Priskakljala bo tudi veverica, ti pa tako ali tako prideš, ne?
5: Jaz?
1: No, saj si menda razumel, da tudi tebe vabim. Pa še nekaj. Vsak izmed vas naj si izmisli, kaj bo počel, da se bomo vsi zabavali. Jaz bom... ne povem. Ampak se mi zdi, da vam bo všeč.
5: Ura! Tako je prav! Že hitim! Nasvidenje popoldne!

0: strošek. Škoda, da ne moreš skriti bodic, pa bi se lahko žogali s tabo.
1: Z mano bi se lahko žogal le medvedek. Samo on je dovolj močan.
2: No, pa se žogajmo s temi debelimi orehi, kaj?
3: Bravo, bravo, pojdimo. Veverica, ti res najbolje loviš. Jaz nisem tako spreten pri tem. Prav utrudil sem se.
0: Jaz pa še zdaleč ne. Zdaj le bi potreboval še nekoga, da bi z njim tekmoval v teku. Kdo se javi? Veverica? Ježek?
4: Jaz še pri nobeni igri nisem sodeloval. Samo zrnje sem zobal med tem, ko ste se vi zabavali in tekmovali.
0: Kako pa bi lahko midva tekmovala? Sej vendar ne znaš teči.
4: Ja bom pa letel. Tukaj začneva, Veverica bo dala znak za start, na koncu gozda se bova obrnila in tu bo spet cilj.
0: Krasno! Takšne tekme pa še ne. Kar začniva.
2: 3, 4, zdaj! Dajmo naši!
1: Kdo pa so naši?
2: Ja, oba sta naša, zdaj smo vendar prijatelji, ne?
3: Dajmo naši!
2: Ja, oba krati, oba zmagovalca!
1: Bravo!
0: Čistita!
2: Odlično!
3: Zdaj pa spet malo pojejmo. Temno že postaja in kmalu bomo morali domov. Še dobro, da sem vzel med seboj.
1: Kaj to? Kaj vse si prinesel nam? Korenje, orehe, zrnje, hruške. Ja, prav tisto, kar ima vsak od nas najraje. Le kako se ti je to posrečilo?
3: Malenkost. No, zdaj pa le pojdimo. Ali se bomo jutri spet srečali?
2: Seveda!
0: Jasno!
4: Vidimo! Pa vam bom še nekaj zažgolel, tako pred spanjem, namesto uspavanke.

Poslušali ste radijsko igro za otroke Medvedkov srečni dan. Spisala jo je Vilma Štritov-Čretnik, nastopali so Medvedek Janez Hočevar, Kos Violeta Tomič, Ježek Niko Goršič, Veverica Maja Končar, Zajček Zvone Hribar, ton in montaža Metka Rojc, tehnični asistent Martin Florjančič. Asistentka režije Daša Dovžan, izvirna glasba in korepeticija Drago Ivanuša, dramaturgija Ervin Fritz, režija Metka Rojc, posneto v studiih Radija Slovenija v novembru 1995.

Ja, tako, dragi in dragi, slišali smo torej prvi set današnjega koncerta Michael Erian Quartet The Music of John Coltrane. Za vas smo tukaj v Kulturhof Kellerju kulturnega foruma Beljak, katerega upravlja Hans Jalovec. Hans Jalovec, seveda, dragi in dragi poslušalci, Radia Agora že dobro poznate, že več kot 20 let ima med drugim pri nam oddajo Take the Jazz Train, Music Unlimited in tudi Around Midnight. Se pravi, no, on je zares že korifeja na našem radiju. Ja, danes smo tukaj v Beljaku na omenjenem koncertu, kjer bi tak pravno

0: Radio Agora, das freie Radio.
1: Lep pozdrav, drage poslušalke, dragi poslušalci. Spet sem z vami Jaša Gabrijan v oddaji Walkman na groovy strani glasbe na frekvenci 105,5 MHz Radia Agora. Nova ura milih zvokov je pred nami, slušalke na ušesa in gremo na sprehod. Začenjamo v Brooklynu leta 1994. Things Don't Changed odpre Biggiejev legendarni prvenec Ready to Die. Opisuje, kako je okolje njegovega otroštva spremenjeno v precej bolj nasilno in negotovo mesto. Podlaga uporablja tudi vzorce The Main Ingredient, Biz Markija in sample Dr. Drea. Things Don't Changed. The Notorious B.I.G.

Things Unchanged, The Notorious B.I.G. Iz Brooklyna, precej daleč nazaj, v nežnejši, melanholični, celo žal depresivni, žalostni svetnik Drakea. Hazy Jane 2 je z albuma Brighter Later in pokaže njegovo nekoliko bolj sončno, ritmično plat, še vedno melanholično, vendar tokrat z več topline in gibanja. Glasba, ki je hkrati sproščena in nekako nemirna. Hazy Jane 2. Nick Drake.

Hazy Jane 2, Nick Drake. The Blow Monkeys se vračajo z zelo osebno skladbo. Dr. Robert je povedal, da je Long Lost Child povezana z njegovo izkušnjo terapije in z idejo, da vsi s sabo nosimo sledi otroštva in prvih odnosov, ki nas oblikujejo tudi pozneje v življenju. Long Lost Child, The Blow Monkeys.

Long Lost Child, The Blow Monkeys. Kokoroko povezujejo londonski jazz, afrobeat in highlife, tokrat pa se pot nadaljuje proti Braziliji. Producent Ale Ferreira je Da Du Da predelal v izrazito ritmično brazilsko obarvano različico. Remix je išel avgusta letos na zbirki Tempos Difícil Sempre Pasam. Da Du Da, Ale Remix, Kokoroko.

Da-du-da, Kokoroko. Pa malo pozabljenega downtempa oziroma trip-hopa. The Invisible Pair of Hands sodijo v tisti svet 90-ih, kjer so se srečevali elektronika, dub, jazz in filmska atmosfera. Disparu 2 prihaja z njihovega albuma Disparation. Počasen, hipnotičen in nekoliko skrivnosten komad. Disparu 2. The Invisible Pair of Hands.

Disparu 2, The Invisible Pair of Hands. Nazaj v hip-hop, tokrat čisto svež, Carface oziroma Inspekta Deck in Ezoterik in Frankie Pulitzer, a.k.a. igralec Tom Hardy, zraven pa še Method Man iz Wu-Tang Clana. Mad Technology z letošnjega albuma Carface meets Frankie Pulitzer, klasičen boom-bap občutek, stripovska estetika in veliko besednih akrobacij. Mad Technology, Carface, Frankie Pulitzer, Mad Technology. Frankie Pulitzer.

Peace of Mind, Dinner Party, iz Los Angelesa oziroma Crenshawa pa v Melbourne, Surprise Chef, so mojstri instrumentalnega funka, ki zveni, kot da bi bil posnet leta 72, čeprav je Leg Day izšel šele avgusta letos. Je prvi okus njihovega prihajajočega albuma Frogs in a Pond. Leg Day, Surprise Chef.

Leg Day, Surprise Chef, Beck in njegov čudoviti glasbeni kaos 90-ih. Sissy Neck prihaja z albuma Odelay, nastalega z Dust Brothers. V komadu se srečajo country, funk, hip-hop in sampli. Med drugim slišimo tudi delček Sly and the Family Stone. Skladba je nastala precej spontano, skoraj iz džemanja v studiju. Sissy Neck, Beck.

Sisinek, Beck. In sedaj band, ki očitno še vedno nima namena odnehati. Jealous Lover je letošnja skladba Rolling Stonesov z albuma Foreign Tongues. Stonesi tudi po več kot 6 desetletjih ostajajo presenetljivo dejavni in še vedno iščejo prostor med klasičnim rock'n'rollom, bluesom in sodobnejšo produkcijo. Jealous Lover, The Rolling Stones.

Jealous Lover, The Rolling Stones. Pa malo Manchestera in Spiral Carpets so bili pomemben del Manchester eksplozije na prelomu 80-ih in 90-ih let prejšnjega stoletja. Two Worlds Collide pa prihaja z njihovega albuma Revenge of the Goldfish in orglice in kitare in tisti značilni psihedelični severoangleški groove. Two Worlds Collide in Spiral Carpets.

Jamie XX. Kombinacija, ki skoraj ne more zgrešiti. Every Single Weekend je letošnja skladba, pri kateri se Avalanches ponovno vračajo k svoji veliki ljubezni do semplanja. Komad govori o tistem trenutku, ko pozabimo na službo od 9 do 5 in se preprosto prepustimo vikendu. Every Single Weekend, The Avalanches, featuring Jamie XX.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

every single weekend, the avalanches. Liverpool in začetek 2000-ih. You Will You Won't je z odličnega prvenca Who Killed the Zootons iz leta 2004. Njihov zvok je bil nekje med garažnim rokom, soulom, psihedelijo in popom, precej značilna mešanica za takratno novo britansko kitarsko sceno. You Will You Won't.

Kino Watch the Duck. Komad prihaja z projekta Diligence 2, nadaljevanja dolgoletne povezave med bastovim eksplozivnim flowom in dilovimi značilno zamaknjenimi biti. Run 'em down, Busta Rhymes in J. Dilla.

You Will You Won't, The Zootons. Še ena letošnja hip-hop novost. Run 'em Down združuje Busta Rhymesa z glasbo pokojnega J. Dilla,

0: trying to say.
1: Put a nigga down. A nigga down. A nigga.
2: Run 'em down. Busta Rhymes in Jay Dilla. Dragonflies je projekt Dani Harrisona in Nigel Goodricha, producenta, ki ga poznamo predvsem po dolgoletnem sodelovanju z Radiohead. Setting Sun prihaja z njunega debitantskega albuma in lepo združuje elektroniko, psihedelijo in nekoliko temačen pop, vse skupaj pa nosi počasi pulzirajoča basovska linija. Setting Sun, Dragonflies.

Setting Sun, Dragonflies. Za konec še legenda jamajškega regeja, Horace Andy, eden najbolj prepoznavnih glasov roots regeja, širše občinstvo, pa ga seveda dobro pozna tudi po dolgoletnem sodelovanju z Massive Attack. Down Here se zavestno vrača k staremu jamajškemu zvoku. Topel groove, trobila in seveda tisti nezamenljivi Horaceov falsetto. Down Here, Horace Andy. In s tem smo prišli do konca današnjega glasbenega sprehoda. To bi bilo vse za nocoj. Z vami sem bil Jaša Gabrijan, poslušali pa ste oddajo Walkman na groovy strani glasbe. Slišimo se ponovno oktobra. Do takrat pa ostanite zvesti sebi, oddaji Walkman in frekvenci 105,5 MHz Radia Agora. In ostanite groovy.

crush of love.